0: Nastava u školi počeće u ponedeljak, a krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna.
1: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
2: Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, dnevno od 22 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milini gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Milina, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta posebno na pomoćnim objektima, dakle one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoje mjesto. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postojao ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije ubijena.
3: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, a krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna.
4: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
5: Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, dnevno od 22 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milini gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Milina, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta posebno na pomoćnim objektima, dakle one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoje mjesto. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije ubijena.
3: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela, za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna.
4: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
5: Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Pitanje crte je pitanje granice. Pitanje crte je pitanje limita. Pitanje crte je pitanje kompromisa.

5 je sati.

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Mirna, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta posebno na pomoćnim objektima, dakle one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoje mjesto. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije je ubijena.
3: Ranija postupanja provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, a krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna.
4: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika hutista.
5: Zvali su nas hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
4: Sport.
0: Osijek je u 7. kolu domaćeg nogometnog prvenstva pobjedio Dinamo s 4-2 na Opus Areni. Time je prekinuo veliki niz modrih od 28 ligaških dvoboja bez poraza. Lokomotiva i Rijeka odigrale su 1-1. Kazahstanka Jelena Rybakina, pobjednica US Opena, u finalu je u 3 seta bila bolja od Bjeloruskinje Arine Sabaljenke 6-4, 5-7 i 6-2. Muški finale večeras igraju Aleksandar Zverev i domaći igrač Ben Shelton.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, dnevno od 22 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.

0: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, dobro vam nedjeljno jutro. Evo nas ponovno zajedno u emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. Danas je nedjelja, 13. rujna 2026. godine. Za neke narode svetan broj 13, za druge pak nesretan. Ali mi se nadamo da će da nam današnji dan i taj broj 13 biti sretan, jer mi ćemo jutro započeti s mislima uz naše vatrogasce i sve ljude na Braču koji se već danima bore s vatrom. Požar kod Ložića koji je izbio 10. rujna navečer i dalje aktivan i širi se prema južnoj strani. Brojne vatrogasne snage i protupožarni zrakoplovi uključeni su gašenje, a stambeni objekti za sad su uspješno obranjeni. Tijekom noći je isključena je trafostanica Milna, a policijski brod upućen je prema uvalama Milna i Josipova. Dodatne vatrogasne snage s kopna upućene su za trajektom na Brač, dok za jutro je zatraženo angažman 4 kanadera. S planiranim polijetanjem u 6 sati 45 minuta vatrogasci dalje neprekidno djeluju na terenu uz dodatne snage i sve mjere kako bi zaštitili ljude, domove, infrastrukturu, a mi idemo direktno na Brač gdje nas čeka s najnovim informacijama zapovjednik DVD-a Supetar Nikola Martinić Dragan. Dobro jutro, Nikola.
2: Dobro jutro svima vama i vašim slušateljima.
1: Kako je trenutno stanje?
2: Što da vam kažem, vjerojatno požarna površina već premašila 3500 hektara razne vegetacije, praktički od krajnjeg zapadnog dijela otoka Brača pa sve tamo do iza pustinje Placa je u velikoj mjeri zahvaćeno ovim velikim požarom. Do praktički sinoćnih sati mi smo, što se tiče uspješnosti u obrani svih objekata i materijalnih dobara, ovih, ajmo reći, vrijednih, bili u iznosu 100%, međutim, dolaskom sinoći jake bure imali smo jedan izboj požara u samom centru, koji je ušao u sami centar općine Milna, u kojem je prijetila, pa praktički da se dovodi novi Omiš i nije bilo daleko od toga. Ekstremno brzim širenjem požara, došli su pod ugrozu najviše od svega resort Gava i mikrolokacija u Milni, koja se inače zove Josipova. U njoj je bilo jako puno ljudi koji su se zatekli u putanju šumskog požara koji se širio. Za mene koji 20 godina radim profesionalno u vatrogasnom poslu, zapanjujućom brzinom koju do sada nisam vidio. Rezime svega je da su vatrogasci cijelu noć na terenu, da je sinoć ta udarna akcija trajala nekoliko sati i da sa prvim zrakama dana i sunca možemo utvrditi da ima nastradalih objekata i materijalne štete. Ali s obzirom na ono što se događalo, kako je to sve skupa izgledalo, kakav je scenarij mogao biti prema sadašnjim informacijama, imamo dvije razlijeđene osobe koje će biti transportirane u KBC Split sa nešto lakšim i laganim tjelesnim ozljedama, dok sve druge su zatražile nekakve sitne medicinske pomoći, znači nema teže ozlijeđenih, nema opekotina i najvažnije od svega, ono što za sad znamo, nema izgubljenih života.
1: Jutros bi trebala 4 kanadera polijetiti, tako u 6.45.
2: Je, tako, očekujemo 4 kanadera, bura je dalje jako puše. Nama je zapravo sinoć imperativ i prioritet bio požar, isti požar samo s druge strane, kojeg smo sprečavali da izađe na predjel Vidove gore iz pustinje Blaca, i dok smo tamo bili stacionirani u većem dijelu snaga, dogodio se jedan izboj požara prema općini Milna i stvarno brzom reakcijom svih navedenih snaga na tom novom žarištu i požaru je bilo, na pomeni, bi preko 200 vatrogasaca i preko 50 vozila, i sa svom tom silom, tehnikom, zapravo osjetili smo tu moć prirode, koliko se zapravo mali kad se ovako nešto dogodi.
1: Sinoć je i Milna evakuirana, kako sam vidio po portalima.
2: A nije, to su nekakve, mislim, tu kruže razne informacije kad se ovakve situacije nađu blizu urbanog prostora, da se odmah razumijemo, znači to je situacija koja je eskalirala u roku od nekoliko minuta, kad tu kažemo nekoliko minuta, tvrdim da je to između 5 i 10 došlo od nule do katastrofe, tako da vrlo malo je mogućnosti reagiranja da se nešto putem obavijesti ili reakcije može napraviti. Većinom kad mi to radimo u vatrogasnom poslu, u tom vremenskoj jedinici se radi o izvlačenju i spašavanju, nema tu mjesta evakuacije. Tako da evakuacija je nešto sasvim drugo, tako da ljudi to brkaju. Mi smo naredili svima koji se nalaze na mikrolokaciji osibova, a posebno na u rezortu Gava, da se izvuču van ili da se zatvore u svoje objekte, jer smo zaključili da jednostavno zbog brzine širenja i dime vatre, dok budu na otvorenu, neće imati vremena izaći vani. I za sad se ta taktika pokazala dobra. Osobe smo, to jeste ljude koji su našli u putanji požara, pokušali smiriti i zatvoriti unutar objekta, dok smo mi van objekta obavili sve radove da taj objekt spasimo. I tom taktikom objekt po objekt, ono osoba što je bilo vani smo izvukli prema centru Milekova, u nijednom momentu nije bilo opasnosti. Znači, osim ove dvije mikrolokacije,

nekome popraviti jutro. Jedan poziv može nekome vratiti osmijeh. Jedno kako si može nekome značiti više nego što možemo zamisliti. A ponekad je dovoljno i samo jedna rečenica, tu sam. Zato pazimo što govorimo, ne samo danas, nego svaki dan, jer riječi ostaju. A danas imena slave Ivan, Zlatko i Ljubo. Pa, dragi naši slavljenici, sretan vam imendan. Želim vam puno zdravlja, sreće, mira i ljubavi i naravno Božjeg blagoslova. Ako poznajete nekoga tko danas slavi imendan, nemojte zaboraviti poslati poruku ili reći barem jednu riječ. Možda upravo vaša poruka bude ona mala stvar koja će nekome uljepšati ovu nedjelju.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: A sada ćemo malo zaviriti u prošlost, jer 13. rujna kroz povijest nosi nekoliko zanimljivih priča. Zamislite, godina je 1501. U Firenci jedan mladi umjetnik počinje raditi na ogromnom komadu mramora. Ime mu je Michelangelo. A iz tog mramora nastaće jedan od najpoznatijih kipova u povijesti, David. Prema povijesnim zapisima, upravo je 13. rujna 1501. godine Michelangelo počeo klesati Davida. Komad mramora bio je velik, težak i već ranije obrađivan. Ali Michelangelo ga nije gledao kao problem. Vidi ono što će iz njega nastati, a možda je to i lijepa poruka i za sve nas. Ponekad pred sobom vidimo samo veliki problem, veliki komad mramora. Ne znamo odakle početi. A onda treba samo uzeti prvi alat i napraviti prvi potez, malo po malo, dan po dan. Jednog dana možda shvatimo da je pred nama nešto što nismo ni zamišljali. A 13. rujna 1814. događa se još jedna zanimljiva priča. Francis Scott Key promatra bombardiranje Fort McHenrya tijekom rata između Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Tijekom noći gleda rakete i eksplozije, a onda ujutro ugleda američku zastavu kako još uvijek vijori iznad utvrde. Taj će trenutak nadahnuti ga za riječi pjesme koja će kasnije postati američka himna. I opet još jedna priča o nadi, nakon teške noći dolazi jutro, nakon mraka dolazi svjetlo. A možda je upravo to ono što danas želimo i našim vatrogascima na Braču. Nakon noći pune dima i vatre, jutro s dobrim vijestima. Idemo još malo naprijed kroz vrijeme. Godina je 1993. U Washingtonu je potpisan sporazum poznat kao Osloški sporazum. Bio je to važan trenutak u pokušajima uspostave mira na Bliskom istoku. Povijest nam tako ponovo podsjeća. Nekad je najteže, ali i najvažniji korak pružiti ruku. A možda je to nešto što nam nikada neće prestati trebati. Više razgovora, manje svađe, više razumijevanja i malo više spremnosti da jedni drugi kažemo, ajmo pokušati.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, ja sada nešto malo opuštenije. Idemo pogledati koji se međunarodni zanimljivi dani danas obilježavaju. Danas 13. rujna obilježava se svjetski dan sepse. Tema ovogodišnjeg svjetskog dana sepse je Invest in sepsa, save lives. Odnosno, uložimo u borbu protiv sepse i spašavajmo živote. To je dan koji podsjeća na važnost ranog prepoznavanja sepse, pravodobnog liječenja i ulaganja u zdravstveni sustav. A danas je i Međunarodni dan programera. Da, upravo tako. Dan za sve one ljude koji nam omogućuju da telefoni rade, aplikacije rade, stranice rade i da mi bez puno razmišljanja danas otvorimo radio preko računala ili mobitela. 13. rujna je uobičajeno 256. dan godine, pa se zato i obilježava Dan programera. A 256 važan je broj u svijetu računala jer je to 2/8, broj vrijednosti koja može predstavljati 1 bajt. Dakle, danas možemo čestitati i programerima. Bez njih bi ovaj naš digitalni svijet izgledao poprilično drugačije. Danas se obilježava i dan pozitivnog razmišljanja i možda nam baš danas treba. Jer lako je ujutro otvoriti telefon i odmah vidjeti loše vijesti, požari, nesreće, problemi, brige. Ali pozitivno razmišljanje ne znači zatvoriti oči pred problemima. Ne znači praviti se da je sve savršeno, da se ništa ne događa loše. Znači pronaći ono dobro što postoji, pronaći ono dobro u nečemu zlo. A danas ga imamo. Imamo ljude koji gase požar, imamo ljude koji pomažu, imamo susjeda koji paze jedni na druge, imamo pilote koji lete iznad požarišta, imamo ljude koji ne odustaju i to je nešto pozitivno. I zato danas baš na ovu našu 13. poželimo jednu stvar. Da, budemo sretni, da donesemo dobre vijesti, da brač bude miran, da se vatra smiri, da vatrogasci odahnu, da se ljudi vrate svojim kućama. I da se ovo jutro završi onom rečenicom koju svi volimo čuti. Sve je dobro.

0: samo molim te zatvori oti radio, učinilo mi je glavu kabalun.
1: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro. Dramatična noć na Braču. Vatrogasci obranili kuće u Milni.
0: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen istražni zatvor. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, na moru bura, mjestimice i jaka.
2: Teška je bila noć za vatrogasce na otoku Braču. Vatra se zbog jake bure vrlo brzo širila i u jednom trenutku opasno približila Milni. Evakuirano je bilo i više od 200 ljudi.
3: Noć za vatrogasce ovdje na otoku Braču, dakle nakon nekakvog primirivanja sinoć negdje oko 23 sata došlo je do jakih udara bure i jakoga vjetra koje je vrlo brzo rasplamsalo i krenulo je prema samom mjestu Milna, dakle sve snage su odmah prebačene, dakle jedna žestoka borba zaista zaprijetila je kućama i naravno kuće su branjene jedna za drugom. Evo tijekom jutra ćemo vidjeti o kakvim se oštećenjima radi. Prema saznanjima koje imam za sada, dakle ima i nešto oštećenih kuća, dvije su osobe lakše ozlijeđene, one su zbrinute od strane hitne medicinske pomoći, a ono što mogu reći sada, dakle da je stanje evo ovim prvim jutarnjim satima je puno bolje, dakle nema više velike otvorene vatre, međutim ono noćas je bilo jako, jako strašno i zaista i mi smo dali jedno, kad bi rekao, izmještanje osoba koje se izmještane na područje Supetra, Postire i Bola. Većinom se radi o stranim državljanima, dakle oni su svi dobro i već većina se i vraća tijekom jutra u svoje smještajne kapacitete. Dakle, više o tome ćemo moći naravno nakon jutra dok se sve to skupa zbroji. Evo, mogu reći da je jedna dramatična noć bila iza nas i evo tijekom jutra od nas sada su uključena i 4 kanadera, dakle da pomognu pri gašenju požara, dakle ima nešto još otvorene vatre, ali ne tako više puno kako je to noćas bilo.
2: Dakle, pomažu kanaderi, no koliko je vatrogasaca na terenu?
3: Trenutno je na terenu negdje oko 230 vatrogasaca na terenu, jer smo sinoć još dodali 45 vatrogasaca s Ličko-senjske, Istarske i Primorsko-goranske županije.
2: Je li se smirio vjetar?
3: Pa vjetra još uvijek ima, ali ne tako jako je bure kakva je bila tijekom noći, dakle manji su intenziteti udari bure, dakle negdje oko 3 sata su se jutros primirili, međutim još uvijek ima vjetra, dakle i vidi se i po dimu i po kamerama, dakle da taj dim polegnut još uvijek.
2: Nema naznake kiše?
3: Nažalost, naznake kiše nema, jer evo to je nešto što je užasno i dakle sve je suho kao barut je i tako nešto, ovo je nešto što, evo, opet mogu ponoviti, nešto što prolazimo, što nismo nikada doživjeli do sada, dakle, mnogi zapovjednici vatrogasci, ovo zaista, ovo tako brzo širenje vatre, to je nešto nevjerojatno.
2: Teško je predvidjeti, no kakva su vaša očekivanja, što dalje?
3: Pa evo dalje, dakle, dalje će se nastaviti, dakle, sa sanacijom cjelokupnog požarišta, dežurstva sa istim brojem vatrogasaca ostaje do daljnjega, po potrebi ćemo uključiti i nove snage koliko to bude tijekom dana potrebno.
2: Gospodine Tucakoviću, hvala što ste se uključili u jutarnju kroniku. Želimo vama i svim vatrogascima mirnu nedjelju.
3: Hvala je vama i evo zaista zahvalio bih svim građanima, dakle i vatrogascima koji zajednički djeluju policiji, dakle i drugim svim novim službama koji su ovdje i zaista mogu reći djeluju kao jedno, dakle evo. Nažalost, evo vatra je došla i blizu kuća, bojim se da će biti i oštećeni, ali ajmo to dok se sad razdani, pa ćemo to sve pregupa proći i vidjeti.
2: Hvala vam još jednom.
3: Hvala je vama.
0: Zbog požara je Hrvatska vatrogasna zajednica još sinoć zatražila aktiviranje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi.
1: Jutarnja kronika.
2: Ubojica žene u Slatini jučer je u zatvoru u Remetincu počinio samoubojstvo, unatoč činjenici da je kao rizična osoba bio smješten s većom skupinom zatvorenika. Nakon istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. A propuste u policijskom postupanju na dan ubojstva žene u Slatini potvrdio je izvanredni nadzor. Milorad Šikanjić.
4: Nasilnik koji utorak na večer u Slatini usmrtio suprugu počinio je samoubojstvo, iako su nadležne službe poštovale procjenu njegove rizičnosti. Objašnjava Zvonimir Penić, ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju, a prenosi HTV.
5: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
4: Penić nastavlja kako će nakon istrage ovog događaja biti odlučeno o mogućoj dodatnoj provjeri postupanja nadležnih osoba.
5: Nakon toga će zatvor u Zagrebu dostaviti jedno sveobuhvatno očitovanje sa svom pratećom dokumentacijom u naš središnji ured za zatvorski sustav, a onda mi dakle u središnjem uredu imamo službu za unutarnju kontrolu, donijet ćemo odluku da li ima potrebe za dodatnim provjeravanjem svih činjenica i okolnosti koje su prethodile ovom slučaju.
4: Propusti u policijskom postupanju, međutim, utvrđeni su na dan ubojstva majke šestero djece, objavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
6: Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
4: Sat vremena prije ubojstva žrtva je policiji prijavila supruga za nasilje. Policajci stižu za 10 minuta, ne zatječu osumnjičenoga, ženi su ponudili smještaj u sigurnoj kući što je ona odbila. Nakon kraće potrage vraćao se u postaju da bi 20 minuta potom zaprimili dojavu o ubojstvu.
6: Činjenica da je žrtva zatražila ukidanje određenih mjera ili odbila ponuđeni smještaj ne umanjuje odgovornost počinitelja. Policija i druge institucije takve okolnosti moraju uzeti u obzir u cjelovitoj procjeni rizika, ona ne smije biti razlog za smanjenje zaštite.
4: Ističe glavni ravnatelj policije. Resorni pak ministar Alen Ružić objašnjava.
7: Moramo misliti na činjenicu da žrtva ima pravo povući mjere, ali da mi kao sustav i dalje imamo obavezu procjenjivati rizik i skrbiti o svakoj žrtvi nasilja. Ono što je mene dirnulo iz spisa, što je povlačenje tih mjera žrtva tada bila povezala sa željom da okupi obitelj.
4: Skrb o zaštiti šestero djece sada je u nadležnosti institucija.
2: Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica škole, ali i za povredu dječjih prava 9 maloljetnika. Miruna Kastratović.
8: Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i 9 maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Teško ozlijeđen učenik i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno, priopćili su iz KBC-a sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić ozlijeđenima kaže.
9: Zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
8: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja, ostaju i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
10: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
8: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastave u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Mate. Teška. kaže.
11: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima, kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
8: Prema neslužbenim informacijama, napadač je maloljetnika kojeg je rubonožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema.
2: Volonteri Udruge za promicanje mentalnog zdravlja Fenix iz Splita na simboličan će način obilježiti Svjetski dan prevencije suicida. U Đardinu će od 10 do 15 sati podijeliti 497 sukulenata za isto toliko izgubljenih života u prošloj godini. Cvijeće i osnažujuće poruke dijelit će na dnu Marmontove ulice te na Pjaci, Pazaru i Rivi. Predsjednica Udruge Fenix Marina Vidović.
12: Mi želimo ovom akcijom osvijestiti građane o ozbiljnosti i veličini ovog problema i isto tako pokazati da iza tih brojeva nije statistika, nego su to zaista živi ljudi. A ovo cvijeće nam je nekako, čini nam se da pruža jednu dobru poruku nade, rezilijentnosti, otpornosti, možda za one druge ljude koje su u ovom trenutku s takvim izazovima nose. Želimo li poručiti da zaista nisu sami, da podrške ima, da pomoći ima, ali isto tako želimo reći da mi kao zajednica možemo učiniti puno više. Nekad nije možda neophodna visoko obrazovana stručna pomoć, nekad je dovoljan jedan topao pogled, pružiti nekakvu ruku podrške osobi pored sebe, pitati nekog za kog možda sumnjamo da nije dobro, odvojiti to vrijeme. Svi smo mi danas u gužvi i nemamo kad se okrenuti, ali nekako nekad zaista tih 5 minuta može značiti život za nekog drugog.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran opovrgava odgovornost za napad, američki predsjednik Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je, prema tvrdnjama medija, odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
13: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
0: Deseci tisuće ljudi prosvjedovali su diljem Njemačke protiv krajnje desnog ekstremizma. Gotovo tjedan dana nakon izborne pobjede stranke Alternativa za Njemačku, veliki skupovi održani su u Düsseldorfu, Hamburgu, Berlinu i Minhenu. Pobjeda AfD-a na izborima u Saskoj-Anhaltu dovela je Njemačku krajnju desnicu najbliže preuzimanju vlasti još od Drugog svjetskog rata. Šveđani izlaze na parlamentarne izbore koji bi mogli značiti novu prekretnicu u usponu krajnje desnice u zemlji. Švedski bi demokrati od nekoć prezrene stranke prvi put mogli postati dio vlade. Prema posljednjim anketama, oporbeni lijevi blok, koji vodi socijaldemokratska čelnica Magdalena Andersson, ima stabilnu prednost pred vladajućom koalicijom desnog centra, no ako se vladajućima dodaju i krajnje desni švedski demokrati, koji navodno dobivaju oko 19% glasova, rezultati postaju vrlo neizvjesni.
1: Jutarnja kronika.
2: Najdugovječnija modna priredba u Hrvatskoj, Zlatna igla, održat će se večeras u 19 sati na Zagrebačkom velesajmu 91. put. Modnom će se pistom prošetati manekenke i manekeni najavljujući novu zagrebačku i hrvatsku modnu sezonu. Petra Halar.
14: Zlatna igla donosi aktualne kreacije 14 obrtnika. Ove godine ugostit će i Igora Galaša te japanskog dizajnera Koshina Satoa, čije su kolekcije predstavljene u Tokiju i Parizu. Predsjednik udruženja obrtnika grada Zagreba Ivica Zaneti ističe da Zlatna igla nije samo modna, nego i obrtnička manifestacija.
15: Tu su uključeni naši kozmetičari, frizeri, fotografi, ljudi koji rade scenu, naši bravari, vodoinstalateri. Znači puno ljudi je uključeno općenito. Zlatna igla nije samo krojačka manifestacija, to je obrtnička manifestacija i jako se ponosimo s tom tradicijom da smo opstali toliko dugo.
14: Dizajnerica vjenčanica koja će nastupiti na reviji, Irena Kani, kaže da se mjesecima pripremaju za Zlatnu iglu.
16: Biti obrtnik znači voljeti prvenstveno ono što radimo. Pa nama Zlatna igla uvijek dođe u najbolje vrijeme. Mi se za Zlatnu iglu pripremamo pola godine jer uvijek su biti preklapa sa sezonom vjenčanja, tako da uvijek krenemo puno prije, ali od otprilike uvijek znamo kad će biti u godini, tako da stignemo uvijek. Živamo u tome definitivno.
14: Modnu reviju večeras možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
2: Jučer se u Skradinu uživalo u slasnoj deliciji, skradinskom rižotu koji se kuha punih 12 sati, a drugi dan Skradinskog festivala rižota bit će posvećen slatkome. Festival koji je prošle godine proglašen gastronomskim događajem godine posjetila je naša Đana Krvavica.
17: Treći Skradinski festival rižota priča je o jelu koje miriše na tradiciju i pravi skradinski način života, a da se u Skradinu rižot priprema s posebnom pažnjom najbolje potvrđuju dojmovi posjetitelja.
18: Skaštava, preko krasan.
19: Pa odličan, odličan. Meso se raspalo baš kako treba. Evo, zadovoljni smo, stigli smo iz Splita i ukusno je i lipa atmosfera, ima šušura, prava fešta, dobro je. I ovakve manifestacije zaista treba podržati.
20: Belgium, very good, yes, I like it.
17: Iz Belgije smo, jako dobro, sviđa nam se, prvi put smo kušali, prvi put smo na festivalu, jako ukusno, ipak je to Tome Računica, tako da je najbolji. A upravo je šef Tome Računica bio zadužen za pripremu ovog jela.
21: Tajna je u dugotrajnoj pripremi, dobrim namirnicama i ljubavi prema tome. Iz iskustva što vidim, što se nudi po restoranima, to nema veze sa skradinski rižot, to moram sad reći ja otvoreno. Zato što se skradinski rižot mora pripremati upravo za ovakve stvari. On se priprema na veliko. On se ne može pripremati

0: Predstavljam se sa tingulom, odločno rižotom od iznutrica tuke i pjetla, želuca, srca i jetrice. Predivni okusi, odnosno to su naši božićni riži. Mi tradiciju imamo da na sam Božić radimo taj rižot.
1: Nakon slanog, posjetitelje danas očekuje slatki dan, najavila je direktorica turističke zajednice Skradin Bernarda Marasović.
2: Danas su slastice sa našom skradinskom tortom, još i ove ostale koje će biti.
1: Svoj doprinos festivalu dali su brojni kuhari. Spomenimo i to da je poseban van gost ovogodišnjeg izdanja poznati gastronom Stevo Karapandža.
3: I za kraj, glazbena diva Celine Dion sinoć se u Parizu uz suze i ovacije triumfalno vratila na scenu nakon 6 godina stanke zbog teške bolesti. Koncert u Parizu bio je prvi od ukupno 26 dogovorenih i rasprodanih ekskluzivnih nastupa.

0: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 18 minuta na kraju Jutarnje kronike. Ponavljamo najvažnije.
2: Dramatična noć na Braču. Vatrogasci obranili kuće u Milni. Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen istražni zatvor. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, na moru bura, mjestimice i jaka. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
3: Čak 8 pogodaka u jučerašnje dvije utakmice 7. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je u derbiju pobjedio Dinamo 4-2. Izvješćuje Vedran Drabek.
4: Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona, koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Ljatifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar Modrih brani, ali samo do Leona, koji je zabio za 2-0. Već na poluvremenu Kovačević je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao. Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjednula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3-0. Samo minutu kasnije gosti smanjuju na 3-1. Miha Zajce najbolje snašao nakon gužve pred Malenicom i odbijenu loptu pospremio u mrežu. Prava drama slijedila je u samoj završnici. U prvoj od 4 minute dodatka Malenica ruši Galešića i to je 11-terac koji uz dosta sreće realizira Smail Prevljak. Da bi u finišu Domagoj Bukvić iskoristio veliku grešku obrane Dinama, sudar istrčalo Kotarskog sa suigračem i zabio s više od 30 metara. Zapokazalo se završnih Osijek 4, Dinamo 2, kojemu je to bio prvi ligaški poraz ove sezone.
3: Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Utakmicu na Maksimiru pratio je Davor Lulić.
5: Lokomotiva Rijeka 1-1 po viđenom i najpravednije. Rijeka je bila nešto premoćnija, ali ne i opasnija, jer od čak 19 udaraca prema vratima samo ih je 5 išlo u okvir gola vratara Posavca, koji ih je većinom lako obranio. Prvo poluvrijeme je bilo obostrano loše, pa ga nećemo previše ni spominjati. Drugo je donijelo znatno više uzbuđenja, osobito nakon vodstva Rijeke u 52. minuti. Sjajno je po lijevoj strani prošao Lasickas, pa dao povratnu loptu na 10 metara Dantašu, a Portugalac ju je mirno pospremio u mrežu. Brzo je uzvratila Lokomotiva, sam je u 58. minuti Đurković izašao pred vratara Rijeke, ali je Vekić sjajno obranio. No u 65. minuti nije mogao ništa, dva put je iz blizine i gužve pucao Vešović, prvi put u blok, drugi put u mrežu za 1-1. U samoj završnici priliku za pobjedu Rijeke propustio je Fruk, koji je također iz blizine pogodio blok, tako da je ostalo neodlučeno.
3: Od 17 sati će igrati Istra i Rudeša, od 20 Hajduk i Slaven Belupo. Prijenosi su na drugom programu Hrvatskog radija. Na tablici vodi Osijek s 15 bodova i utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina, koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6.

0: Predposljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. Rukometašice Podravke u drugom će kolu Lige prvakinja gostovati u Danskoj kod Odensea. Utakmica počinje u 14 sati, a uoči nje kružna napadačica Mija Brkić kaže.
1: Pravim pristupom i dobrom energijom imamo dobre šanse.
0: Kazahstanka Jelena Rybakina, pobjednica je US Opena, u finalu je u 3 seta bila bolja od bjeloruskinje Arine Sabaljenke 6-4, 5-7 i 6-2. Muški finale će s početkom u 20 sati igrati Njemac Aleksander Zverev i domaći igrač Ben Shelton. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris u McLarenu, prvi je vozač koji je izborio najbolju startnu poziciju na novoj stazi Madring, na kojoj će se s početkom u 15 sati voziti utrka za veliku nagradu Španjolske. Marino Blodek nije se uspio plasirati u finale ultimativnog atletskog prvenstva u Budimpešti. Bio je posljednji 8. u svojoj polufinalnoj skupini.
2: Oglasi.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Baha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros je u Hrvatskoj pretežno vedro. Vjetar je većinom slab, pa ponegdje u unutrašnjosti ima magle. Na Jadranu mjestimice puše umjerena bura, pod Velebitom i na jugu Dalmacije i jaka. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Gospić i Plitvička jezera 7. Bednja, Ogulin, Park, kraj Čabra i Slavonski Brod 8, Gorica kraj Nove Gradiške, Osijek i Varaždin 9, Zagreb, Daruvar, Gradište, kraj Županje, Križevci i Sisak 10, Bjelovar 11, Kutjevo i Sljeme 12, Bilogora 13, Malinska 16, Opatija i Pula, Zračna Luka 17, Rab 18, Knin, Rovinj i Šibenik 19, Senj 20, Dubrovnik i Lastovo 21, a Konavolska Prevlaka 23 stupnja. Na Jadranu i predjelima uz njega danas će prevladavati sunčano, dok će na sjeveru unutrašnjosti na oblaka biti promjenljiva. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, a popodne uglavnom na istoku može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Slaba i umjerena bura na udare mjestimice i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva. U gorju malo niža. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, u Lici malo niža, a na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva. U Dalmaciji malo viša.
2: Oglasi.
5: Mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.

0: Vrijeme je za Suzanu Jurković, istraživačicu povijesti, kulture, tradicije i baštine.
1: Prošli put započeli smo lijepu priču o Jematvi, a danas je nastavljamo uz našu Suzanu Jurković i profesora Gejića, jer Jematva nije samo berba grožđa, ona je dio našeg života, sjećanja i tradicije. A kako se nekad to radilo, kako se slavilo, što je sve Jematva značila našim ljudima, poslušajmo ovu nastavku priče.
2: Poštovani i dragi slušatelji, u nastavku naše priče o Jematvi i životu trogirskih težaka ponovno smo s našim gostom, gospodinom Duškom Gejićem. O njegovu bogatom stvaralačkom radu i poznavanju trogirske kulturne baštine već smo govorili, no gospodin Gejić nije samo pjesnik, melograf i skladatelj. On je i vinogradar i proizvođač vina. Čovjek koji tradiciju o kojoj govori nije samo istraživao, već je živi kroz rad u vinogradu. U ovom nastavku vratit ćemo se u prošlost i pokušati dočarati kako je izgledala Jematva kroz različita razdoblja. Od vremena srednjega vijeka pa sve do vremena njegova djeda. Kako

0: A kada govorimo o samom seljaku i njegovu odnosu prema zemlji, kako je seljak dolazio do zemlje i pod kojim je uvjetima dobivao zemlju?
1: Seljak je dobio agrarom zemlju. Što se tiče davanja, važilo je to i u srednjem vijeku, pa i u ovim novim odnosima, kad je došlo vrijeme berbe i kad je odlučio koji dan će brati. Seljak nije smio jednostavno doći u vinograd i počeo brati. On je prije toga morao obavijestiti župana, koji je bio zapravo predradnik vlasnika. Župan je bio onaj koji je vodio računa o svim tim zemljama i on je morao odrediti datum kad ćeš brati. On je taj dan morao doći tebi u vinograd, nisi smio brati prije njega. Bralo se tako da se na jednom mjestu, na jednoj čistini su se stavile prostirke i onda su se formirale hrpe. Ako je bila obrada na 2/3, odnosno 1/3, onda su se formirale 3 hrpe na koje se grožđe stavljalo, a žena koja je to nosila bila je konistrarica. Konistre su znale iznositi i do 50 kg, bilo ih i od 30, 60, 50. Dakle, na svaku hrpu koja se tu formirala išla je po jedna konistra, jednaki broj tih konistara. I sada obrađivač težak nije smio grožđe svoje uzeti prije nego šta ga odnese ili šta dođe po njega vlasnik. To se zadržalo još iz srednjega vijeka. Ništa nova nije bilo. Ima jedna zgoda iz moga osobnog okruženja, odnosno iz moje obitelji čak, da je moj djed htio u jednom trenutku podmititi svoga župana, koji je bio dosta benevolentan, ljudski se ponašao prema njima, bio je jako human. Šta bi rekao moj djeda, bija je covik, bija je dobar covik. I čak nije on ni držao do toga da on mora odmah biti u vinogradu. Oni su počeli brat taj svoj vinograd kad je župan, čak mogu reći Coce mu je bilo prezime, Coce, je župan Povićev. A naši su došli u polje i pobrali su jedan dio i odmah su tamo na licu mjesta gnječili to grošće, mi bi rekli smećili, stavili u mišine i napunio je moj dida 2 mišine. Recimo da su bile 2 mišine po 50 litara na tovara, jel? On bi rekao osoke, gotovo bez onih čegalja, bez onih peteljki, bez ičega, najboljega. Uči ovo smo mi stali, krenuo je, prošao je našu kuću, krenuo je prema Bilinom dolcu i iz Bilinoga dolca nailazi prema njemu župan.
2: A oštija pere, di si se ti to uputija?
3: A evo šo župan, ovo sam ti ja u vaso ništa, ste dobar čovjek, ste...
2: Oba pere da si se vratio nazad i to odnija u Madiracini i da si meni donija buletin.
1: Jer Madiranci su otkupljivali masti i pravili u svojim podrojima vino i trgovali. Dakle, eto to je ovako jedna mala zgodica. Oni koji su tada otkupljivali, 3-4 u Trogiru, evo sad sam spomenuo Madiracine, s jedne strane je to bilo pozitivno, jer kao što smo rekli, već u srednjem vijeku je poznato da je Trogirski težak odličan vinogradar, a slab vinar, da će mu kad tad vino u podrumu svrši na kvasinu. A onda su ti vlasnici odlučili sami otkupljivati kompletno grožđe i onaj dio koji je pripadao obrađivaču, pa onda oni proizvoditi vino, vrlo kvalitetno, dobro, koje je čak u vrijeme filoksere, kad je filoksera poharala i francuske, italijanske vinograde, a mi smo imali zatišje pred buru prije nego je ta filoksera od 10 godina, kad su cijene vina krenule u nebo. To je bilo zlatno doba kraja 19. stoljeća, jeli? U to vrijeme su Francuzi ovdje masovno dolazili otkupljivati vina, jer su oni bili navikli na crna vina, gusta vina, jaka, teška, a mi smo ih imali, jeli? To je bio jedan period zlatnog doba, dok nije na koncu filoksera stigla, a potvrdila je tu svu nevolju koja se dogodila radi prirode, ona klauzula gdje je politika dala svoj pečat, takozvana vinska klauzula, kad je vlada u Beču skinila carine na lombardsko vino. Kad je Austrija zavladala Lombardijom, jeli, i do tada su bile carine, ona je skinila carine na uvoz lombardskog vina. Em su ta lombardska vina loše kvalitete, znamo i sami, tamo daje loza 10 kila grožđa prinosa, a ovdje daje 1 kil ili po kila, ili vidjeli smo u srednjem vijeku 75 deki, jeli? Ali imaš kvalitetu. Dakle, naš težak se time nije mogao nositi i onda je došao do onog egzodusa od kojeg se naši otoci i Dalmacija nikada više nije oporavila. Eto, to su ti periodi koji su izmjenjivali te nevolje, nesreće i u prirodi i u društvu, kao što to u obrazloženju one promjene u statutu kažu.
0: Što se početkom 20. stoljeća događalo s kolonatskim odnosima u Dalmaciji i kako su tada bila uređena prava težaka i zemljoposjednika na zemlju i urod? Je li bilo sukoba?
1: Zapravo, ja ne bih rekao da je bilo sukoba. Ovaj kolonatski odnos o kom sam govorio da je počimao pisanim službenim dokumentom produžio se u praksi sve do pred Drugi svjetski rat. Moj otac, koji je rođen 904. dakle kao momak, je zajedno sa svojim ocem radio neke zemlje na trećinu, ali je čak eskalirao na štetu taj odnos težaka do te mjere da su neki plemići, da im ne spominjem sad imena, davali obradu zemlje na takozvanu zlu petu. To više nije bilo na 3/4 ili na 2/3, nego na 3/5. Dakle, 3/5 ostaju težaku, a 2/5 mora dati gospodaru. To je još lošije. Zamislite, od staroga Rima pa do pred Drugi svjetski rat se zadržao onaj odnos rimski, jeli? Ali sa još dodatnim zaoštravanjem tih odnosa. Agrarna reforma koju je inicirao i u glavnini proveo kralj Aleksandar je zaoštrila nešto odnose, koliko god da je ona bila relativno poštena, koliko može agrarna reforma biti poštena, jednima oduzimaš, trebaš ih obeštetiti, drugima daješ. Mogu vam reći iz svog osobnog iskustva, kad je moj tast umro, ja sam našao kod njega jednu knjižicu u kojoj je bilo zapisano, slično kao što su nekad davali knjižice na pošti, kad si štedio na pošti, onda si tamo imao visinu tvoga duga i u jednom stupcu je bilo točno navedeno svaki mjesec koliko si morao plaćati i koliko ti još od toga duga ostaje. Tako je kod njega bila jedna knjižica u kojoj je on zapravo dugovao nekoj banci. To je bila poljoprivredna banka koju je kralj Aleksandar ustrojio upravo radi agrarne reforme, iz koje je onda on obeštetio one kojima se zemlja oduzela, ali u tu banku su onda ovi koji su dobili zemlju morali uplaćivati u vidu jednog kredita svaki mjesec sumu. I da nije došlo do rata i da nije došlo do propasti te države, moj tast bi vjerovatno negdje tamo 50. godina još otplaćivao tu zemlju, a rata bi mu bila u visini pola kile mesa. Te rate nisu bile izdržive. Pa ipak, za sve to, Kutrogir se jako osjetile napetosti, tako da je čak i ubijen taj jedan sudac Medin. Nikad se nije doznalo ko je, sumnja se na neke seljake koji su odmah tih dana pobjegli vani u Argentinu ili negdje. Dakle, on je išao u šetnju tamo prema Punti Subrijana, to je bila njegova stalna ruta i nekoga je iz puške dočekao u zasjedi, ubio ga iz puške. Jel? Dakle, odnosi su se malo zaoštrili šta se tiče toga agrara. U tom agraru najmanju cijenu je donosila zemlja. Najveću cijenu su donosila stabla, trsovi, suhozidi. Ja znam čak i sad, u današnje vrijeme, kad je za Utrogirsku za obilaznicu nama uzeto 1400 kvadrata zemlje, da zapravo zemlja je bila pocijenjena, a da smo najveću svotu dobili za trsove, za smokve i za suhozid. Ja.
0: Gospodine Gejiću, hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani slušatelji, kroz priču gospodina Duška Gejića vratili smo se u prošlost i upoznali Jematvu kakva je nekada bila, od srednjega vijeka do vremena naših djedova. Kao što smo čuli, Jematva nije bila samo berba grožđa, već važan dio života i rada naših težaka. Hvala gospodinu Dušku Gejiću što je s nama podijelio svoja znanja i sjećanja, a vama, dragi slušatelji, kao i uvijek, hvala na pažnji i do slušanja.

0: Evo, došlo je vrijeme za vremensku prognozu, ona nam je nedjelja stigla s brojem 13. A što nam ta 13-ica donosi kada je vrijeme u pitanju, saznaćemo od našeg dežurnog meteorologa. Hoće li nam ona, ova nedjelja biti sunčana i mirna ili nam je priroda spremna za neko novo iznenađenje? Bolje zna Slavko Radilović. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Što nas očekuje?
1: Pa očekuje nas vedro, nažalost što se tiče požara na Braču ne puno od pomoći, ali što se tiče svih drugih ljudi, eto, možemo reći da će danas biti vedro i ovo jutro. Što se tiče tlaka zraka u Splitu, on je povišen 1020 hektopaskala, je trenutno nad nama jača jedan anticiklonalni greben sa sjeverozapada koji nosi ovo stabilno vrijeme bez oborina. Što se tiče vjetra, puše umjereno do pojačana, ima još negdje čak mjestimice i jake bure. Što se tiče mora, ono je malo do umjereno valovito. Temperature zraka za Dalmaciju 7 sati su Zemunik 11, Čilipi, Knin i Šibenik 19, Dubrovnik, Lastovo, Kaštela i Split 21, Veli Rat 22, te Prevlaka 23 stupnja Celzijeva. Poslije podne i dalje vedro, uz umjeren do pojačan mjestimice jak sjeverozapadnjak koji će onda u noći ponovno okrenuti na buru. More će shodno tome biti malo do umjereno valovito, a na otvorenom poslije podne moguće i valovito. Maksimalne temperature zraka danas bi se trebale penjati tamo negdje do 30-31 stupanj Celzija, dok je temperatura mora oko 26 stupnjeva. Sutra ipak nešto promjenjivije i ne posve stabilno, od sredine dana uz mogućnost za kišu, uglavnom u zaobalju, dok će puhati ujutro i navečer slaba do umjerena mjestimice pojačana bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima. U nastavku tjedna i dalje ne posve stabilno, iako se pljuskovi više očekuju na jugu Dalmacije nego na drugim područjima, tamo sve do četvrtka, kada su onda mogući i na cijelom području Dalmacije, ponegdje čak i obilniji, dok će i dalje puhati ujutro i navečer bura, a tijekom dana sjeverozapadni vjetar.
0: Evo, mnoge je iznenadila ona velika kiša u Splitu, a na Šolti, Braču, Hvaru ni kap kiše.
1: Je. Zaobišlo je ovaj put, je zaobišlo otoke, a vidjet ćemo do četvrtka. U četvrtak bi se trebala situacija promijeniti, pa bi otoci trebali dobiti koju spasonosnu kap.
0: Neće biti više onake kiše ili ne znate još?
1: Pa trebalo bi, može biti lokalno negdje i obilnije, međutim ne bi trebao biti onakav prolazak fronte da se baš fokusira na Split, jel, onih pola sata, sat vremena koliko je palo. Međutim, teško je to sad prognozirati, to je još za 5 dana, tako da pratit ćemo situaciju pa ćemo obavijestiti javnost.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala vam, do slušanja.

0: Samo molim te, zatvori oti radio, učinilo mi je glavu kabalun.
1: Mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.

0: 8 mjeseci.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Dramatična noć iza stanovnika zapadnog dijela Brača, izgorjelo je 3,5 tisuće hektara površine. Dio objekata oko Milne oštećena, dobra vijest je kako nema ljudskih žrtava. Ozlijeđeno je 2 ljudi, prema prvim procjenama lakše stanje, jutros puno bolje. Požar gase stotine vatrogasaca s pomoć zračnih snaga. Dramatičnu noć opisao je vatrogasni zapovjednik Brača Nikola Martinić Dragan.
2: Do praktički sinoćnih sati mi smo, što se tiče uspješnosti u obrani svih objekata i materijalnih dobara, ovih ajmo reći u iznosu 100%, međutim, dolaskom sinoć jake bure imali smo jedan izboj požara koji je ušao u sami centar općine Milna, kojem je prijetila pa praktički da se dovodi novi Omiš i nije bilo daleko od toga. Ekstremno brzim širenjem požara došli su pod ugrozu najviše od svega resort Gava i mikrolokacija u Milni koja se inače zove Osibova. U njoj je bilo jako puno ljudi koji su se zatekli u putanju šumskog požara koji se širio za mene koji 20 godina radim profesionalno u vatrogasnom poslu zapanjujućom brzinom koju do sada nisam vidio. Rezime svega je da su vatrogasci cijelu noć na terenu, da je sinoć ta udarna akcija trajala nekoliko sati i da sa prvim zrakama dana i sunca možemo utvrditi da ima nastradalih objekata i materijalne štete, ali s obzirom na ono što se događalo i kako je to sve skupa izgledalo i kakav je scenarij mogao biti prema sadašnjim informacijama, imamo 2 razlijeđene osobe sa nešto lakšim i laganim tjelesnim ozljedama, dok sve druge su zatražile nekakve sitne medicinske pomoći, znači nema teže ozlijeđenih, nema opekotina i najvažnije od svega, ono što za sad znamo, nema izgubljenih života. Mi smo naredili svima koji se nalaze na mikrolokaciji Osibova, a posebno na u rezortu Gava, da se izvuču van ili da se zatvore svoje objekte, jer smo zaključili da jednostavno zbog brzine širenja i dime vatre, dok budu na otvorenom, neće imati vremena izaći vani. I za sad se ta taktika pokazala dobra. Osobe smo, to jest te ljude koji su našli u putanji požara, pokušali smiriti i zatvoriti unutar objekta dok smo mi van objekta obavili sve radove da taj objekt spasimo. I tom taktikom objekt po objekt, ono osoba što je bilo vani smo izvukli prema centru Milna koja u nijednom momentu nije bilo opasnosti. Znači, osim ove 2 mikrolokacije, Milna u nijednom momentu nije bilo opasnosti da bi se našla u mogućoj evakuaciji.
0: Evo i ostalih vijesti. Na ulazu stadion Gospin Dolac u Imotskom otkriven je spomenik Mati Parlovu. Vezu proslavljenog boksača Imotskog pojasnio gradonačelnik grada na Modrom jezeru Luka Kolovrat.
3: Mate je prvih 10-12 godina života proveo u Imotskom upravu Jelovića Docu, lokacija spomenika nekih 30 metara od obiteljske kuće. Mate je upravo u ovom kršu možda istekao taj karakter koji ga je kasnije doveo do svih onih uspjeha koje je postigao. Na jedan način smo Matu vratili kući, ali opet s druge strane, pričajući s njegovim školskim kolegama, sa prijateljima koje on posjećivao i tih 70-ih, 80-ih, 90-ih godina, dojmo smo da biti Mate nikada nije otišao iz Imotskog, niti je Imotski ikad otišao od Mate.
0: Volonteri udruge za promicanje mentalnog zdravlja Fenix na simboličan će način obilježiti svjetski dan prevencije suicida. U Đardinu će od 10 do 15 sati podijeliti 497 biljki sukulenata za isto toliko izgubljenih života u prošle godini. Cvijeće i osnažujuću poruku dijelit će na dnu Marmontove ulice te na pijaci, pazaru i rivi. Iz svijeta deseci tisuća ljudi prosvjedovali su diljem Njemačke protiv krajnje desnog ekstremizma. Gotovo tjedan dana nakon izbore pobjede stranke Alternativa za Njemačku, veliki skupovi održani su u Düsseldorfu, Hamburgu, Berlinu i Minhenu. Pobjeda AfD-a na izborima u Saskoj Anhaltu dovela je Njemačku krajnju desnicu najbliže preuzimanju vlasti još od Drugog svjetskog rata.
1: Sport.
0: Osijek Dinamo 4-2, Lokomotiva Rijeka 1-1. Rezultati su jučerašnjih susreta nogometnog prvenstva. Večeras u 20 sati Hajduk na Poljudu dočekuje Slaven Belupo.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je uz umjerenu i pojačanu buru. Temperatura mora je oko 26. U zraku je u Splitu i Kaštelima 21, Makarskoj 24, Hvaru 16, Imotskom i Zadru 19, Kninu, Pločama i Šibeniku 20 stupnjeva.

Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Vjera i život. Ja sam Zdravka Andrijašević. I jutro smo, kao i uvijek, srčano prionili poslu, a sve sa željom da budemo vaš izbor za druženje u ovo

0: A nadahnuti Marinim primjerom nadilaze podjele i budu dar jedni drugima, svjesni da svi služe istoj zajednici i domovini. A danas slavimo ime Marino. Presveto ime Marino naziv je blagdana u Rimokatoličkoj crkvi koji se slavi prvu nedjelju poslije Male Gospe u čast imena Blažene Djevice Marije, Isusove majke. Posebno je svečano danas u svetištu Gospod Otoka, gdje se svečanim svetim misam obilježava ime Marino, Gospa Velikog Krsnog Zavjeta. Ime je prvo što nekome doznajemo ili ga pitamo, jer je ime znak i kad nam ga neka osoba povjeri, otkriva nam njime dio sebe, jer je ime neka tajna, dio biti osobe. Iako čovjeka prati, obilježava ga čitava njegova života, nadijevaju mu ga drugi, ono je veoma važno za odnos s drugima i za prihvaćanje onoga što je dotična osoba, jer ono znači pripadnost nekoj obitelji, plemenu ili narodu. U Svetom pismu ime zauzima iznimno mjesto. Ono je redovito sastavni dio osobnosti onoga koji ga nosi ili njegova nadopuna. Kada se djetetu nadjeva ime kod rođenja, obično izražava njegovu sudbinu ili nešto od očekivanja koje roditelji u nj polažu. Tako ime najčešće odražava osobine neke osobe, pa je njegova svojstvena osobna iskaznica, stoga je čovjek zapravo ono što njegovo ime kaže, a Bog zna svakoga po imenu, te mu se obraća kao svome sugovorniku ili suradniku. A što znači ime Marija? O značenju i simbolici Marina imena postoje brojna tumačenja. U židovskom, preko grčkog, latinskog i hrvatskog jezika ta riječ znači kraljevna ili gospođa, gospodarica, uzvišena ili željena ili ljubljena od Boga. Gospi lijepo pristaje bilo koji od tih značenja. Ona je gospođa, gospodarica, vladarica, od Boga ljubljena, uzvišena, najuzvišenija među svim stvorenjima i željena. Već se u njezinu imenu nazire da je bila čekana od svojih roditelja, željena i ljubljena. Budući da je prihvatila biti majkom Sina Božjega i surađivati u dijelu Božjeg spasenja, mi je posebno častimo iz poštovanja i nazivamo je Blaženom Djevicom Marijom, Presvetom Gospom ili Majkom Božjom, Svetom Djevicom, Blaženom Gospom, Svetom Marijom ili Presvetom Bogorodicom, Majkom Isusovom, Majkom Gospodinovom, Nebeskom Majkom, i posebno ljubimo i rado joj se obraćamo u svojim nevoljama i potrebama, jer je držimo i svojom majkom. Od malih nogu upravljamo joj često najljepšu i najrašireniju molitvu Zdravo Mario, koju smo mi katolici naučili još od malih nogu od svojih majki i baka. Marino ime drago je i sveto svakom kršćaninu i uz Isusovo ime najsvetije i kršćanskom srcu najmilije, i istinski ga kršćani sa strahopoštovanjem izgovaraju, zazivaju i posebno časte. Hrvatski katolici izgovaraju ga uz Isusovo ime i u svom pozdravu. U bogoslužje crkve je ušlo početkom 16. stoljeća. Blagdan imena Marina najprije se slavio u dijelu Španjolske, da bi se u 17. stoljeću proširio u čitavoj Španjolskoj i u Napuljskom kraljevstvu. U znak zahvalnosti za oslobođenje Beča od Osmanlija 1683. Papa Inocent XI. Proširio je blagdan imena Marina 1684. na cijelu crkvu u nedjelju po Maloj Gospi. Ime Marino nose mnoge žene, jedno od najraširenijih ženskih imena u kršćanskom svijetu u različitim inačicama, a i brojni muškarci dodaju ga svojem imenu, osobito redovnici. Njime se nazivaju brojna naselja i zemljopisni nazivi, prozvane su brojne biljke, društva, brodovi, časopisi. Iz njega su izvedena različita prezimena, tako je ono najraširenije ime u većem dijelu čovječanstva. Slaviti i zazivati ime Marino znači radovati se njezinoj zaštiti, nju svojim životom nasljedovati, poput nje Boga veličati i njegovu riječ u život provoditi. Ime Marija stoljećima je bilo rijetkost. U prvim stoljećima kršćanstva vjernici nisu djeci davali ovo ime iz poštovanja prema Isusovoj majci, no u srednjem vijeku, kada su nastale mnoge pobožnosti, ime se davalo osobama kraljevskog i plemičkog staleža i tek oko 15. stoljeća ime se proširilo u svim društvenim slojevima. U Solinu se proslavlja ime Marino, a što taj blagdan znači za Solin i Solinjane, kazao nam je Mario Matijević, teolog i urednik Solinske kronike i djelatnik Doma Zvonimiru u Solinu.
1: Kada govorimo o mjesecu rujnu u kojemu je naglasak na ovome blagdanu, ne možemo preskočiti nikako ni blagdan imena Marina, koji je u Solinu biti čak, recimo tako, donekle bio i važniji možda od Male Gospe. Naime, rekli smo da je župa i prasvetište, recimo tako, od samih početaka crkve u Hrvata, samih početaka ranoga kršćanstva. Međutim, tek 1911. godine se župa Gospe Otoka odvaja od župe Vranjic, s kojom se bila spojila zbog brojnih povijesnih neprilika. I tek od te 1911. mi možemo, recimo tako, u liturgijskom kalendaru župe pratiti razvoj i obilježavanje svetkovina i blagdana. I tada od 1911. kada su zabilježeni običaj i liturgijski kalendari, nalazimo da je veliki naglasak u Solinu, što je recimo tako čak bilo i začuđujuće, da je čak i veći na obilježavanju imena Marina nego li na Maloj Gospi. Jedan od razloga možda leži u činjenici da je na sami blagdan Male Gospe u Solinu, a kažu povijesni izvori da to seže još od srednjovjekovnog razdoblja, da je veliki sajam, odnosno nema područja u kojemu nije solinski sajam na Malu Gospu bio poznat u čitavoj Dalmaciji i čitavoj Bosni. Povijesni izvori govore da to seže čak do srednjega vijeka, dok je blagdan imena Marijina bio, recimo tako, malo intimniji, malo posvećeniji, i tadašnji tiskovine, kao što je recimo novo doba, Jadranski dnevnik, Jadranska pošta, govore da je upravo na taj blagdan imena Marijina da su Splićani, splitske obitelji su hodočastile u Solin. Tako da je i taj, recimo, običaj, pobožnost hodočašća ostala do današnjih dana, tako da na blagdan imena Marijina, koji se u Solinu slavi prvu nedjelju nakon Male Gospe, dolaze splitske župe na hodočašće na Gospin otok.
0: Napomenimo kako će danas u svetištu Gospod Otoka u svečanim svetim misama proslavit će se blagdan ime Marino Gospa Velikog Hrvatskog Zavjeta. Mise su 10 i 19 sati. Na večernjem misnom slavlju hodočastit će vjernici

0: Vjera i život.
1: I župa porođenja blažene djevice Marije u Srinjinama, mislim slavljem, proslavlja današnji blagdan imena Marina. Svečanu svetu misu u 10 sati predvodi don Antun Mate Antunović. U župi uznesenja blažene djevice Marije u Slatinama u povijesnom svetištu Gospod Prizidnice na južnoj strani otoka Čiova danas se proslavlja blagdan Gospod Prizidnice. Svetište i crkva izrasli su u sklopu istoimene pustinje koju su u 16. stoljeću osnovali poljički svećenici glagoljaši. U crkvi se nalazi središte pobožnosti, slika Majke Božje s djetetom, Milosna Gospa. Gospi od Prizidnice hodočaste posebno Slatinjani, vjernici iz bližih i daljnjih krajeva, i to 4 puta godišnje. Na uskrsni ponedjeljak, na duhovski ponedjeljak, na ime Marino, prve nedjelje iza Male Gospe, i na Gospu od bezgrišnog začeća. Budući da je ovo povijesna baština, na svima nama je odgovornost da je prenesemo budućim naraštajima, jer ako su naši pređi mogli u teškim okolnostima to učiniti, kako bismo mi to danas baštinili, to moramo činiti i mi. Pa vas, poštovani slušatelji, pozivamo i toplo preporučujemo ovim prilogom da hodočastite Gospu od Prizidnice i da to bude vaš izbor možda danas za vaš obiteljski nedjeljni izlazak. U nastavku emisije poslušajmo gospođu Mirjanu Nakir, Slatinjanku, čija obitelj kroz više generacija uz pomoć vjernika Slatine brine o tom svetištu.
2: Svetište Gospod Prizidnica nalazi se na južnoj strani otoka Čiova, gleda prema Šolti, prema Braču. I svetište je, sastoji se od dva dijela, od stambenih dijelova i od crkve. Crkva je podignuta 1546. godine, podigao je svećenik Juraj Stojdražić, koji je došao iz radobilskog kraja, bježeći pred Osmanlijama u ono doba. Tako da na ploči koja stoji iznad vrata piše na starom talijanskom jeziku da je svećenik Juraj Stojdražić dođe ovamo u pustinjačko boravište te podiže ovaj hram na čast blažene Marije od začeća 1546. godine. Važno je napomenuti ovdje da je on došao u pustinjačko boravište. To bi značilo

0: da je i pretpostavlja se čak i 200 godina prije nego je izgrađeno svetište, tamo već postojala pustinja, odnosno živjeli su pustinjaci, odnosno čak pustinjakinje. Zašto se kaže prizidnice? Upravo zbog toga jer se pretpostavlja da su trećoretkinje koje su živjele pored crkve Svetoga Petra na otoku Čiovu koji gleda prema Marijanu, one su tamo prebjegle bježeći pred gusarima ili već osjećale su nekakvu opasnost, a kako su one bile priziđane kao recimo Ozana Kotorska, onda se vjerojatno po njima sve to skupa nazvalo prizidnice kao područje. A drugi naziv, mislim drugo mišljenje zašto se zove prizidnice, crkva je izgrađena pri samome zidu koje tamo bija, vidi kako je zapravo na jednom malom platou ispod samih stijena, po metra od stijena sagrađena ta crkva. Znači to su eto dva naziva, dva moguća uzroka zašto se naziva prizidnice. Što se tiče nastamba, bile su dvije kuće na kat sa podrumima gdje su pustinjaci živjeli. Ti svećenici, pustinjaci bili su glagoljaši, što je vrlo važno, i naše slatinske matice pisane su glagoljicom, tako da su imena naroda nisu latinizirana ili italijanizirana. Osim svećenika koji bi tu živjao, bili bi pojedini klerici koji bi privatno učili bogosloviju. Puno ima pisanih dokumenata da su i tu bogosloviju završili. Ljudi hodočaste u prizidnice, hodočasti se 4 puta godišnje, to je ono službeno, uskrsni ponedjeljak, duhovski ponedjeljak, bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije 8.12. Međutim, ta glavna svetkovina prebačena je na ime Marino, koje se održava prva nedjelja poslije Male Gospe, znači u rujnu mjesecu. Tada imamo 2 mise, jutarnju i popodnevnu misu. Dođe puno hodočasnika iz Slatina, iz Splita, iz Trogira, iz Zagore, nekad na ime Marino. Nije bilo naravno ni ceste, ni autobusa. Onda bi ljudi znali doći i prenoćiti u svetištu, oslušati misu i sutradan vrati se kuće. Evo, i ove godine mi je baš jedna žena pričala da je kao dijete nju baka vodila i da je spavala u svetište, da je to ostalo zapamtila za čitavi život. Tako da te priče koje ja čujem zapravo mi se i kad dođem na prizidnice, onda mi ljudi znaju prepričavati i tako, drago mi je čuti da tako lipe uspomene imaju iz svoga djetinjstva i da to svjedoči dan danas. Ljudi daju različite zavjetne darove od voštanica jeli, koje pale, zlato, nekad se davalo srebro, srebrni votivi, modeli brodova, cviće, slike, kipove, krunice, sve je to sada smješteno u tim prostorijama koje su obnovljene.
1: U crkvi je lijepa slika Gospod puta iz 14. stoljeća i drveno raspelo od kojeg su mladi Slatinjani otkidali komadić i nosili sa sobom kad su odlazili u vojsku ili na more navigavat.
0: To je i kreska škola slikanja iz 14. stoljeća. Pretpostavlja se da je tu sliku donio sa sobom ovaj Stoj Dražić. Ona je 14. stoljeće, a crkva je zgrađena u 16. stoljeću. Jel? Postoji legenda i više njih. Jedna od njih je da je slika doplivala zajedno sa jednim križom preko mora i djeca su je vidjela, mali pastiri, pokušali su odniti u Slatine, međutim to nije išlo. To je bilo toliko otežalo da ta je ta kutija, da oni drvena, da oni nisu mogli ići dalje. I onda su zaključili da bi tu trebalo sagraditi svetište. Postoji druga legenda koja je također zapisana u jednom u Veneciji u 18. stoljeću je gdje je zapisano da je Slatinjani bili dželozi, bi rekla, jeli, na tako jednu milosnu sliku, gospinu, koja je već u ono doba činila, po njoj su se činila čudesa, da su došli i tili pokrasti. Kad su došli na brdo po nekoga šipka, opet slika otežala, nisu mogli dalje, onda su shvatili da su teško pogriješili, vratili su nazad sliku. Znači, legende postoje. Međutim, ova gospina slika, ona je dobro djelo Kreske škole slikanja iz 14. stoljeća. Ona je po svojoj, po tipu ikone, naziva se Voditeljica na putu. Ona pokazuje, drži dijete Isusa u ljevoj ruci, desno pokazuje na njega kao da želi reći on je put, istina i život. I to ne samo i u duhovnom smislu, ali nego i u, općenito u životu, tako da je ona zaštitnica mornara i putnika. Mnogi naši pomorci, upravo to kako ih ona vodila na njihovim putovima, na morima, na burama i na potapljanjima i svega je bilo, puno njih je onda u znak zahvalnosti Gospi donilo modele brodova, tako da je Crkva Gospa od Prizivnica poznata upravo po modelima brodova, maketama koje se tamo nalaze. Osim gospine slike, postoji drveno raspelo slikano također iz 14. stoljeća, koje prema Grgi Gamulina, on ga uspoređuje sa ovim sačuvanim u samostanu doli ko se stara Benediktinki u Trogiru. I smatra da je to iz radionice Paola Venecijana, mletačkog slikara. Raspelo je, pa recimo, dosta oštećeno zbog toga što su naši momci kad bi išli u vojsku, onda bi okinili komadić dole pri dnu i nosili sa sobom da ih taj križ čuva. Naravno da je to sad više prekinuto s tom praksom. U nekoliko navrata je raspelo bilo na izložbama 2002. u Riminiju, zatim isto tako u galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu 2014. Danas je restaurirano, došlo se do originalne boje i raspelo i ova slika gospina čuvaju se u našoj župnoj crkvi zbog njihove velike vrijednosti i duhovne i materijalne kao kulturnog dobra. Znači već sam rekla da je slika gospina doplivala do grebena gdje su je našli pastiri i ljudi pričaju, vide znači po legendi da onda gdje je ona dohvatila hrid, gdje se zadržala, da se vidi otisak njezinih prstiju. To bi bila recimo jedna od legendi. Ima još jedna legenda koja je vezana za jedan križ koji se danas nalazi u Dominikanskom samostanu u Arbaniji. Taj križ, on zapravo govori i o predpovijesti samoga svetišta u Prizivnicama. Zašto? Naime, taj križ je prema legendi napravio pustinjak iz Prizivnica i to godine 1450. je, kad je izgrađen taj svetište u Arbaniji, onda je prije toga svetište, jer je pripada Dominikancima, zamolio ovoga pustinjaka iz Prizivnica da taj križ napravi. Znači, ne bi bilo u legendi spominjano da nisu pustinjaci postojali u Prizivnicama. Znači 200 godina prije nego je uopće crkva izgrađena, spominja se svećenik iz Prizivnica koji radi taj križ. Taj križ je na sebi ima ucrtano 21 ranu. Slavi se na temelju zbog njega blagdana prokapanja Svetoga križa, ili mi to rečemo Suvi petak. Naime, kad je svećenik je donio taj križ prioru, onda su zazvonila u Arbaniji zvona sama od sebe, a 1600. godine desilo se čudo da je zapravo jedan laik, redovnik koji uređiva crkvu, vidio je kako se pojavljuje krv na tim ranama i onda je bilo dosta svjedoka. Poslije toga još se dešavala čuda na veliku Bilu nedjelju i na temelju svih tih prikupljenih dokumenata, potpisa, dokaza, papa je proglasio to Sveti križ svetištem također i dao je dosta ovih oprosta koji su se, mislim da oni čak i danas važu, ne znam su li trajni bili ili kako je to išlo, U svakom slučaju, veli znači oproste za one koji će posjetiti svetište u Albaniji. Tako da Slatinjani dan danas znaju poći na suvi petak u Albaniju, upravo na spomen, jer svi rado vjerujemo da je to stvarno napravio prizidnjački pustinjak.
1: Svetište i crkva poslije odlaska zadnjeg pustinjaka u 19. stoljeću bila izložena zubu vremena i onda su Slatinjani uzeli sve u svoje ruke. Zajedničkim snagama i potaknuti željom da Gospod prizidnica ukažu čast i njihovu ljubav, obnovili su potpunu crkvu i pristup svetištu.
0: Sa velikom obnovom svetišta krenilo se za 450 godišnjicu, to je bilo 1996. godine u vrijeme mandata Don Stanka Pejara. Onda je stvarno svetište bilo u to doba vrlo lošem stanju. Zgrade stambene su bile skoro porušene, sve vrata otvorena, krovište, podovi, to je sve bilo baš ono razrušeno. I krenilo se najprije sa obnovom crkve. Uređen je krov, vrata, zidovi. Znači, to je bilo doba generacije moga oca i znači njegovi prijatelji, rodbina, kolege. Oni su zajedno sa pomoću meštara, jeli, zidove sagradili, podzide da se to ne uruši. Nakon toga krenilo se sa izgradnjom i stepeništa 2002. godine, ima 101 skalina i nakon toga lakše je bilo prenositi naravno materijal i sve, onda se krenilo i sa obnovom zgrada. Zahvaljujući tome, sada je svetište u jednom vrlo dobrom stanju, tako da osim ovih 4 misa godišnje koje sam spomenila, ja sam sretna i presretna da imamo sada duhovnih obnova. Dolazu svećenici sa svojim grupama vjernika, recimo dovedu ministrante, onda dovedu zborove ili dođe župa kao hodočasnici. A posebno sam sretna i zadovoljna dok se u Europi crkve zatvaraju, pretvaraju u kafiće. Mi imamo tu sreću da iz Zagreba, zagrebački salezijanci dovode salezijansku mladost, znači to su studenti, radnici koji dolaze tu zapravo na ljetni kamp, sastoji se i od kupanja, ali svakako i misa svaki dan, molitva. Tako da umjesto one 4 mise, sad već imamo puno više misa, oko 30 misa. Posebno sam sretna i zadovoljna zbog toga. Tamo negdje 96. je krenula ta obnova i ti podovi su bili sve razrušeni, ti krovovi su bili razrušeni, znači u tim stambenim zgradama se nije moglo živjeti. Međutim, danas to je sve činjenica da smo tu dobili i pomoć, mislim, grada Trogira da je bilo. Podovi su obnovljeni, krovovi su znači postavljeni. I sada mlađarija u vrećama leži, liti naravno da mogu, i oni tamo kuhaju, spavaju, mole. Pričam, jedna susjeda koja je strankinja, pa onako oni vole tačkarati ujutro i da je bila u prizinicama i da je vidjela tu mladost, kaže, svak čita Bibliju utiho, svak na svoju stranu, svak na svoj brig, svak na svoju klupicu. Tako da je meni to bilo mislim, jedno veliko svjedočanstvo te mladosti koja je u vjeri, koja jednoj za stvarno bezbožnoj Europi, eto, na neki način svjedoči kako se može i drugčije živjeti. Znači, došli su na litovanje, ali na jedan skroz drugi način. Tako da je to nešto, eto, prekrasno.
1: Obitelji Nakir već više od 200 godina povjerena je skrb o svetištu Gospod prizidnice.
0: Nakirevi kao čuvari svetišta javljaju se u pisanim dokumentima 1850. godine. Bila su 3 brata. Njihovi sljednici preuzimali su ulogu čuvara. Bilo je vremena kada svećenika nije ni bilo u prizidnicama, a zadnji je pustinjak tu živio i umro je 1842. godine. Od 1842. godine Za svetište se brinila jedna obitelj iz Splita, Dinarčići, njihovi potomci, pa onda je prešla na javnu dobrotvornost, jednu ustanovu koja se brinila valjda tako kao tim kulturnim ili sakralnim objektima. Pa je onda prešla na bogosloviju, pa je onda trebalo 4 puta godišnje poći posvećenika u Split, dovez ga brodom do takozvanoga Popovoga porta, to su sve radili znači na Kirevi. Popov port to je jedna mala uvalica na Čilovu, preko puta Ponte Marijana. Onda bi na noge ili već, ne znam, ili u magarac, kako je to već išlo, došli bi do prizinice i opet ga vrati nazad. Da bi onda se zaključilo da bi bilo najbolje da svetište pređe u ruke slatinskog župnika, tako. Da su svi oni sudjelovali u uređivanju toga svetišta, čuvanju. Baš, evo, sviđam se, moj dida, moja baba, mi imamo tamo nekakvih isto zemalja, kad bi se išlo tamo u prizinice, uvijek se uzeo ključ od prizinice, uvijek se išlo upaliti kandela. Nakon moje babe i dide, mater je u njezino doba, su žene odile tamo moliti konicu, na noge se išlo. A onda sam nakon toga nekako preuzela ja opet tu molitvu kunice, to imala sam na autu, napravila se i put, pa je to bilo lakše. I to je išlo dugi niz godina, ta molitva svake nedjelje, bilo je svetište otvoreno. Mislim da je vrlo važno to što je mater vodila, da je to u njeno vrijeme ustanovljeno da se moli kunica. Nije se odilo baš svaku nedjelju, ali se vrlo, vrlo često odilo i grupe, njezina generacija, njima nije bilo teško hodati, oni su stvarno išli. Pa eto, tu krunicu je zapravo prenila, bila na mene, dok sam mogla i dok je išlo, eto, to smo obdržavali. Mislim da je to, da je ta krunica bila jedna notu koju je ona da dodala, bih nekako rekla, u očuvanju toga svetišta, u očuvanju na koncu vjere, prenošenje vjera na mlade. Pa prije se dolazilo brodovima, nije se dolazilo autama, mali broj čak dolazija i na noge, jer to je bilo čudo koliko je bilo tih brodova pred gospom od prizinica. Pa kad i ta sam naravno dolazila, od kad je napravljena cesta pa se može autom, na neki način to mi je, ne znam šta bi rekla, jel mi je više ovo doma ili mi je moja kuća doma ili mi je tamo doma. Eto, moj drugi dom i stvarno sam veliki dio života utkala u to. I volila bih kad bi se to nastavilo u budućnosti, kad bi uvijek rečen dici, ne samo iz vjerskih razloga, nego to je na koncu jedno veliko kulturno dobro, ono je zaštićeno kulturno dobro države Hrvatske, jel? Pa i zbog jednog i zbog drugog razloga da to svetište, naša dica, naša pokoljenja sljedeća prihvate, da ga čuvaju kao što su njihovi roditelji to radili. Hoće li Bog tako usmjeriti ili neće, to u njegovim rukama, ali evo, vesele me ovi mladi salezijanci, vesele me ti mladi koji dolaze na duhovne obnove. Pa Bog će naći načina da to svetište živi i dalje, jedan duh molitve da se i dalje u njemu izgrađuje, i mislim da mi je to jedna velika utjeha u životu. Ja bi se sa slušateljima oprostila sa jednom starom pjesmom koja je štampana 1929. godine, kojeg je napisao nepoznati narodni pjesnik. Gospe mila, prizidnica zvana, kad tu stojiš od davnog zemana, podaj nama znamen od pomoći, te nas čuvaj u danu i noći. Podaj zdravlje staru i nejaku, bogatašu i jadnom prosjaku. I svakome ko se tebi moli, pomozi ga ovdje tužna doli. Nam težacim trude blagoslovi i brodaru koji po moru plovi. još i svake vrsti obrtnika, nek te fali na sve vike vika. Nevjernike k sebi ti obrati, odmetnike s krivog puta vrati, a grišnike na pokoru gani, da se svaki u raju nastani.
1: Ako poštovani slušatelji odlučite danas u nedjelju 13. rujna krenuti do Slatina i do Gospod Prizidnica, još možete stići na mjesta slavlja koja su 10 i 17 sati.

0: U svjetlu radosne vijesti govori don Mario Buljević.
1: Osvrćući se na dobro poznatu izreku oko za oko, na jednom mjestu Gandhi je komentirao: oko za oko i svijet će postati slijep. O takvom načinu gubitka vida svjedoči nam i ovo naše vrijeme i naravno mi kao njegovi protagonisti. Ovome bi se moglo dodati i još to da ako i ne postanemo slijepi, onda ćemo definitivno postati netko čiji je pogled vrlo jednostran. Zbog svoje borbe za pravdu i slobodu protiv apartheida, Nelson Mandela bio je osuđen na 30 godina teške robije. Nakon izlaska iz zatvora, kandidirao se na predsjedničkim izborima te ih osvaja, pozivajući pritom šefa svojih tamničara na inauguracijsku ceremoniju. Mislio je: nitko se ne rađa mrzeći svoje sunarodnjake zbog rase, vjere ili klase koje pripadaju. Ljudi nauče mrziti, a ako mogu naučiti mrziti, mogu naučiti i voljeti, jer je ljubav za ljudsko srce prirodnija od mržnje. Te nastavio: oprost oslobađa dušu, otklanja strah, zato je oprost moćno oružje. Na postavljeno pitanje kako je uspio provesti 30 godina u marnoj ćeliji i oprostiti svojim protivnicima, Mandela odgovara: kad sam izašao kroz vrata prema vratima koja su vodila u moju slobodu, znao sam da ću, ako ne ostavim gorčinu i mržnju iza sebe, i dalje ostati u zatvoru. Ovakvih i sličnih primjera definitivno ne manjka. Oni pak potvrđuju kako oproštenje ukazuje na sposobnost neodustajanja od života, bilo vlastitog, bilo života drugih. Što više, riječ je o daru njegova novog početka. Današnje evanđelje stavlja to pred nas, progovarajući nam iz Isusovih usta. U ono vrijeme, Petar pristupi Isusu i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Kaže mu Isus: ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Vladimir Jankelević, jedan od najznačajnijih mislioca druge polovine 20. stoljeća, u spisu iz 1967. godine naglašava bitnu karakteristiku oprosta, rekavši da on pripada izvanpravnom polju našeg postojanja, okarakteriziravši ga kao požrtvovnost i herojsku odluku, vrhunski čin hrabrosti te velikodušnu ponudu mira. Umjesto da ga se povezuje s dimenzijama racionalnosti, argumentacije, znanja, opraštanje se vraća na razloge srca. Skandal oprosta i ludilo ljubavi, piše Jankelević, imaju to zajedničko: ne voli se ili oprašta zbog nekog razloga, budući da niti jedno od dva čina, ljubav i opraštanje, ne traže opravdanje niti ističu razloge, jer su od njih slobodni. Takvom se gestom otkriva svijet koji se ne može asimilirati ni s jednim zakonom, budući da prelazi pravila svakodnevnog postojanja, kako bi se uspostavio drugi svijet koji označava slavlje novog rođenja. Isus u ljudske odnose unosi snagu praštanja. U životu se ne rješava se pravdom, poglavito tamo gdje moramo zauzdati zlo. Netko mora voljeti izvan onoga što je dužan činiti, kako bi ponovno započela povijest milosti. Zlo zna svoje osvete i ako se ne zaustavi, ljubavi: ono što je Bog učinio meni, ja tebi vraćam. Utoliko, oproštenje ne može biti predmet zapovjedi ili moralnog propisa. Lako je poskliznuti se u tu zabludu i lišiti oproštenja njegove besplatnosti. To je ono što Petar nije uspio shvatiti kad je pitao Isusa. Petar, sav zadojen legalističkim brigama, želio je precizna moralna pravila o opraštanju. Isus odgovor daje jasno shvatiti da oproštenje ne spada u moralnu obavezu, nego u mistiku besplatnosti, na kojoj se zasnijeva u prisni odnos između Boga i ljudske osobe. Oproštenje je u Isusovoj misli daleko od toga da bi bilo predmet zapovjedi. Ono uključuje obraćanje srca i izbor životnog stila. Istina, oprostiti nije lako, nije dosta htjeti. Oproštenje je umijeće. Tajna tog umijeća jest u tome da se shvati kako se oproštenje ne može svesti na čijim volje ili na neku moralnu dužnost, jer je ono rezultat procesa koji uključuje sve dimenzije ljudskog postojanja. Znati oprostiti znači osloboditi se mračnog nemira što ga nosi zlopamćenje i učiniti oproštenje izvorom i sredstvom psihološkog i duhovnog zdravlja. A uz to pokazuje se kao odluka, u kojoj se ne gube oči i čuva vid.

Od vijesti života crkve donosimo najave. Sutra u ponedjeljak 14. rujna proslavljamo uzvišenje Svetoga križa. Jutarnja sveta misa u istoimenoj župnoj crkvi u Splitskom varošu je u 8 sati i bit će pod predsjedanjem don Mihaela Provića, a misno slavlje u 10.30 sati predvodit će don Ivan Mamić. U 18 sati slijedi pjevana večernja molitva Bratovštine Svetoga križa, a svečanu svetu misu u 19 sati predvodit će don Ivan Čubelić. Proslava će se završiti pučkom feštom u 20 sati. Župa Svetoga Karla Boromejskog u okrugu Gornjem sutra 14. rujna proslavlja blagdan uzvišenja Svetoga križa. Svečanu svetu misu u 19 sati predvodit će generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije monsignor Franjo Franko Panvelić. Napomenimo kako će danas u nedjelju 13. rujna na svetim misama u 9 i 10 sati biti blagoslov djece i školskih torbi.

0: vjera i život.
1: Nadam se, poštovani slušatelji, da smo bili dobro društvo u ovo nedjeljno jutro. Do narednog susreta lijepo vas pozdravlja urednica emisije Zdravka Andrijašević. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, i ne zaboravite na radost.

0: HR Mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Dramatična noć je iza stanovnika zapadnog dijela Brača, izgorjelo je 3.500 hektara površine, dio objekata oko Milne oštećen, a dobra vijest je kako nema ljudskih žrtava, ozlijeđeno je 2 ljudi, prema prvim procjenama lakše, stanje je jutros puno bolje. Požar gase stotine vatrogasaca s pomoć zračnih snaga, vatrogasni zapovjednik Brača Nikola Martinić Dragan.
2: Stanje je zadovoljavajuće, imamo zapravo nešto otvorenog plamena na krajnjem zapadnom dijelu koji se aktivirao sinoć i na krajnjem istočnom dijelu koji traje već danima. Nešto je sito na jugu, ali on je blizu mora i zapravo tu nemamo nekih problema. Nadamo se da nam danas vjetar neće napraviti problem kakav je napravio jučer. Uz pomoć 4 kanadera i preko 200 vatrogasaca, nadam se da ćemo ovaj taj napraviti još jednu stepenicu prema naprijed. Danas možete vidjeti da je dotok sa puno manje dima, da je manji intenzitet gorenja. Ja sam siguran da ćemo tokom dana aktivno raditi na tome kako zemaljske, tako zračne snage, da taj intenzitet još smanji. Ozlijeđenih ima, međutim, kažem, kad uzmemo sve početne postavke, brojka od za sada što znam, ali mislim da ona i točna, od 2 koji su nešto lakše ozlijeđeni i u KBC-u su Split i vjerojatno nekoliko koji su baš imali nekakve lakše možda respiratorne probleme, jedna brojka koja pokazuje da se na terenu ipak nešto dobro napravilo. Što se tiče štete, štete ima većinom što se tiče na objektima, neki objekti su nažalost izgoreli, neki su oštećeni, sam rezort je pretrpio oštećenja, ali ono što je najbolja priča o ove sinoćne intervencije, da prema sadašnjim saznanjima, ja se nadam, to jest nekako sam već i siguran, jer bi već nešto znali, nema onih koji su izgubili svoj život. A realno, situacija je bila spremna za to. A vjetar nam radi probleme sva ova 4 dana, konstantno okreće čak vjetar sam, dominantno ne goni požar, nego požar stvara svoj vjetar zbog toga jer jednostavno uvatio takve gabarite da ga je teško više pratiti. Do sad je izgorilo pa već skoro bliže 3.500 hektara nego 3.000 hektara, površina je ogromna, fronta je velika i teško očekivati da se neće događati proboj. Na nama je da te proboje što više i što brže anuliramo i da što više hladimo frontu, da možemo napokon ući u nekakvu kontrolu požara, da nam više ne prerađuje ovakvo iznenađenje.
0: Evo i ostalih vijesti. Volonteri udruge za promicanje mentalnog zdravlja Fenix iz Splita na simboličan način će obilježiti svjetski dan prevencije suicida. U Đardinu od 10 do 15 sati podijedit će 497 biljki sukulenata za isto toliko izgubljenih života u prošloj godini. Cvijeće i osnažujuće poruke dijelit će na dnu Marmontove te na pjaci, pazaru i rivi. Deseci tisuća ljudi prosvjedovali su diljem Njemačke protiv krajnje desnog ekstremizma. Gotovo tjedan dana nakon izborne pobjede stranke Alternativa za Njemačku, veliki skupovi održani su u Düsseldorfu, Hamburgu, Berlinu i Minhenu. Pobjeda AfD-a na izborima u Saskoj Anhaltu dovela je Njemačku krajnju desnicu najbliže preuzimanju vlasti još od Drugog svjetskog rata.
1: Sport.
0: Osijek Dinamo 4-2, Lokomotiva Rijeka 1-1, rezultati su susreta nogometnog prvenstva, večeras u 20 sati Hajduk dočekuje Slaven Belupo na Poljudu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je uz umjerenu i pojačanu buru, temperatura zraka izmjerena u 9 sati, u Kninu 21, Zadru 22, Lastovu, Pločama, Šibeniku, Splitu 23, Komiži 24, te Makarskoj 25 stupnjeva. Vremensku prognozu donosi nam Slavko Radilović.
3: I dalje vedro, uz umjeren do pojačan, mjestimice jak sjeverozapadnjak koji će onda u noći ponovno okrenuti na buru. Maksimalne temperature zraka danas bi se trebale penjati do 30-31 stupanj Celzija, dok je temperatura mora oko 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
4: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Tehnologija s Goranom Samardžićem.
1: Evo ga, vrijeme je za našeg Gorana. Dobro jutro, Gorane. To kao Forbes se izbacio, ovako. Istraživač Antropika upozorava, postoji više od 10% šansi da AI u sljedećih 10 godina pobije sve ljude. I to sad izlazi na internetu.
2: Dobro, to su neke pretpostavke gdje sada, evo, nažalost, sada sve izlazi nešto negativno i sada, evo, prije svega to je po meni da se što prije nekako čovječanstvo zastraši, da se upozori, da se osvijesti na opasnosti i eventualne rizike umjetne inteligencije u današnje vrijeme.
1: Znači, ovo s jedne strane malo... zapravo sad više ne znaš, je li informacija, dezinformacija, da. Sad se čovjek zapravo pogubi u tome.
2: Pa jasno, grubo ta riječ malo zvuči na, objavljena u tako velikom u listu da ono da će nas pobiti ili kako već.
1: Je u 10 godina, u sljedećih 10 godina.
2: U sljedećih 10 godina, kažem, prije svega mislim da je to cilj preplašiti i upozoriti na sve negativnosti koje današnja inteligencija umjetna radi, koje ima opcije, koje otvaraju se, sigurno je da postoje sigurnosni rizici i ono, mi smo o tome pričali, imamo dokaze da umjetna inteligencija, evo, iz dana u dan postoje i dokazi i činjenice da umjetna inteligencija jednostavno izmiče kontroli u svim pogledima i u pogledima sigurnosti, prije svega za ljude, a da ne kažem i softverskih programa i slično, da se sve može nekako izokrenuti vrlo brzo. Prema tome sve je moguće očekivati, ali opet to da će...
1: Ali s druge strane zapravo ona nam pomaže dosta toga.
2: Ja
1: zapravo
2: pomaže...
1: sam svaki dan pronalazim nešto gdje može ti pomoći.
2: Ma, opet kažem, tehnologija je tako, umjetna inteligencija, ali svaka tehnologija je jako dobra i može nam biti jedan vrhunski alat, rekao bih, u našem svakodnevnom radu, pa općenito u nekakvim radnjama nevezano za posao, za život, za bilo šta. Međutim, ljudi kao ljudi uvijek će tehnologiju iskoristiti u negativne svrhe, što je žalosno, ali evo, danas smo u takvom vremenu da se sve nekako i istina se izvrće i tehnologija sve ide u krivome smjeru, što nije dobro i pogotovo što dajemo loš primjer djeci i svima onima koji se upoznavaju tek s tehnologijom.
1: Ali ima osjećaj, ono, evo, pričamo o toj tehnologiji, ono, znamo da zapravo neznanje je zapravo strah.
2: Upravo to. Ja uvijek kažem svojim učenicima, nije bez veze izreka znanje je moć. Znanje je moć i uvijek kažem učenicima, roditeljima potiči da je to taj kritički način razmišljanja, da uče, da razvijaju, da što više čitaju i slično, upravo iz tog razloga da saznaju iz svih aspekata sve dobre i loše strane, ma i tehnologije i općenito svih stvari, jer jedino tako, jedino sa znanjem možemo mi prevenirati i nešto napraviti, jer čovjek, dijete koji ne posjeduje nekakav baš osnovni oblik znanja, pa iz općenito iz područja, s njim je vrlo lako manipulirati i takva osoba prije svega može povjerovati u bilo koji naslov i da ga pročita neće baš puno razumjeti, nego će vjerovati. A danas u današnjem svijetu puno je lažnih vijesti, puno je laži i obmana i onda vrlo lako velik postotak ljudi nasjedne na takve, rekao bih, članke, provokacije i nekakva crna upozorenja. Prema tome moramo sve uzeti nekako sa ipak dozom rezerve.
1: Pričali smo preprošli put zapravo kad sam vidio gore u Skandinaviji robota koji šeta ulicom i psa, robota koji šeta, nekako mi je osjećaj stvarno bio i čudan i ne znam kako ću se ja to opisati, nelagodan. A s druge strane možda, ne znam, za 2-3 godine i to postane normalno.
2: Pa evo, ja sam upravo, evo jučer sam baš pročitao jedan članak u našim medijima gdje je robot Tonka koji je bio predstavljen u Saboru nedavno. Došle su neke prognoze tako da će kroz sljedećih 5 do 10 godina da će svako domaćinstvo, pa čak i u Hrvatskoj se predviđa da će imati svog robota koji će pomagati u kućanskim poslovima. Oni su ga nazvali Tonka, jeli? Međutim, kažem, jako je čudno, slažem se u svakom slučaju. Čudno je kad vidimo, ne znam, na cesti da šeta robot pas, ne znam, robot ptica, da šeta humanoidni čovjek pored nas i ne osjeća se čovjek lagodno, pogotovo evo ti si imao Šime priliku, rekao bih i sreću vidjeti to u živoj, način njegovog funkcioniranja u prirodnom okruženju.
1: A ne, još je luđe što su ga, na primjer toga robota, su odjenili ljudsku odjeću, stavili su mu patike i onda, znaš, ono, htjeli su ga pokazati više ljudski, a onda još je to više zastrašujuće izgledalo.
2: Jasno, pa cilj je inače tako da i evo svi humanoidni roboti koji se iz dana u dan razvijaju, cilj njihovih glavnih proizvođača je da se što više poistovjete sa ljudskim oblikom i da imaju što prirodnije kretnje i kretanje. Jeli? Prema tome oni, po mom mišljenju, žele jednostavno napraviti jednu stvar da sve humanoidne robote, nalik na čovjeka, životinju ili bilo šta već što žele napraviti, žele da bude u što prirodnijem izdanju, tako da se jednostavno poistovjeti s čovjekom i da to postane nama nekako ono što uvijek bila najznačica u doba korone, novo normalno. Međutim, to nikad neće biti normalno da roboti šetaju s nama i da mi komuniciramo s robotima i ne znam nija što, jer znamo da ipak postoji određeni sigurnosni rizik gdje ne znamo kako će robot reagirati. Imali smo je, upravo sam prije koji dan pročitao da je robot, humanoidni robot negdje, čini mi se u Kini ili Japanu, reagirao na način da se oteo kontroli, pa su ga ljudi, nisu ga mogli zadržati, počeo odgurivati ljude na cesti i onda su ga uspjeli, ne znam, nekolicina, grupa ljudi uspjeli su robota svladati nisu došli proizvođači ili ako su ga isključili sad preko softverskog rješenja, ali u svakom slučaju robot je počeo nekontrolirano odgurivati ljude u

0: pomoći čovjeku da se, ne znam, slučajno da može bolesti ili slično, sličnih stvari od tegotih lokora se pomogne u tom smislu. Je li to zbog, ne znam, tehnologije ili zbog nekakvih, ne znam, razno raznih nedostataka, međutim, ne, toga nema. Imamo do duše.
1: Pomagala za ljude koji su koji ne mogu se kretati.
0: Tako je, pomagala je, to je zaista usavršeno, i biomehanika i kibernetičke radnje, to je zaista usavršeno, pogotovo vani gdje ljudi čak koji su, imaju, ne znam, amputacije, velike amputacije udova, gdje čak išli su do tog razvoja gdje čak čovjek svojim razmišljanjem, odnosno svojim mislima može pokrenuti određeni ud, naravno, u koji je napravljen i osmišljen na taj način. Tako da su to izvrsna su rješenja što se tiče toga. Unutarnje organe, evo, još nemamo nikakve prilike čuti nešto u javnosti.
1: Znači, ovako, kad je bi nam stavili organe, ne znam šta je, pojačali kosti, onda bi bili kiborg, ili tako? Kiborg je zapravo čovjek koji je nadograđen. Da.
0: Jasno, mogli bi reći pola čovjek, pola robot, jeli? Da, to se tako naziva. Opet, mi možemo samo sada razglabati, međutim, mi ne znamo što se zaista može dogoditi. Teško je sada u ovom trenutku predvidjeti što će se dogoditi.
1: A navjerojatno se to i događa u nekim laboratorijima, mi ne znamo.
0: Vjerojatno i postoje nekakve tehnologije koje se drže u tajnosti i zato, recimo, kažem, teško je čak predvidjeti što se može dogoditi, ne znam, za mjesec dana, godinu dana, kamoli za 10 godina. Jer jednostavno nitko nije očekivao ovoliko nekakav napredan razvoj tehnologije u današnje vrijeme. Nitko se ovome nije nadao, sve je nekako došlo, rekao bih čak iznenada, sve nas je nekako iznenadilo. I evo, sada to jednostavno ne možemo spriječiti.
1: Evo, sad mi palo na pamet, za sljedeću nedjelju ćemo pripremiti za sve koji ne slušaju nanotehnologiju. O njoj nismo pričali, o njoj se puno govorilo i u lijekovima, u svemu, i onda se stalo. Pomoći ćemo sljedeću nedjelju. Amo sad glazbu, pa ćemo se mi vratiti na ono što smo htjeli danas pričati, a to je kako spremiti podatke preko iClouda i ostalih mogućnosti. Ili opravo malo glazbe. Može?
0: Može.

0: Voliš biciklizam, vrhunski sport i dobru energiju? Imamo odličnu vijest za tebe. U sklopu ovogodišnjeg Crorace-a svjetski biciklistički tim Lidl Trek stiže u Split, a ti i tvoja pratnja možete ih osobno upoznati na ekskluzivnom Meet and Greetu 21. rujna u 19 sati u Splitu. I zato, u srijedu 16. rujna u 9.30 budite uz program Radio Splita i osvojite vrijednu nagradu. Pokreni se, odgovori i vidimo se u Splitu uz Lidl i Radio Split.
1: Ja sam Suzana Jurković, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.

0: Tehnologija s Goranom Samardžićem.
1: Evo ga, nastavljamo s Goranom pričati. Vratit ćemo se na onoj temi koju smo trebali početi odmah na početku, a to je kako spremiti podatke. Evo, svi mi znamo za iCloud ili ti ga oblak. Što još postoji?
2: A da, da, rekao bih prije nego krenemo nekako u malo detaljniju razradu kako i na koji način, moramo znati da evo danas su svi mobiteli postali, su rekao bih, čak jedan mali sef ili riznica svih osobnih podataka, fotografija, posjetnika, videozapisa i slično. E sada, prije nego uopće idemo prebacivati, iz kojeg razloga uopće prebacujemo podatke. Ukoliko kupimo novi mobitel, novi uređaj, ukoliko nam se stari uređaj pokvario ili nekako sličan takav kvar, moramo ipak znati kad krenemo prebacivati podatke s mobitela na mobitel. Najvažnije po meni je napraviti prije svega jedan backup, onaj, rekao bih, klasični backup podataka, ali to je da spojimo s USB kabelom mobitel na računalo, na laptop, na tablet i da onda prebacimo žično, dakle, podatke sa svog starog mobitela na nekakav hard disk ili nekako računalo gdje će nam oni biti sigurni. To je nekako, rekao bih, klasičniji način prebacivanja
1: i najsigurniji
2: podataka. Pa evo, nisam možda to htio reći, ali evo, izgleda da je najsigurniji. Jer ovo što si spomenuo i cloud, i to postoje uvijek kad spremamo nešto na, moramo to shvatiti, to svima mora biti jasno, nešto kada spremamo na nekakav virtualnu mašinu, na Google Cloud ili slično, moramo znati da sve ono što je na mreži je izloženo sigurnosnim rizicima, kibernetičkim napadima. Za sada, recimo, Google za sada nema nikakvih naznaka da su nekakvi podaci procurili u smislu osobnih kontakata i to oni koji su i pohranili na Google Cloud. Međutim, iz dana u dan se naravno hakeri razvijaju svoje vještine, svoje napade i kažem, svaki sustav je izložen kibernetičkom napadu, prema tome uvijek moramo imati nekako, rekao bih, dozu sumnje da se može potencijalno ipak nešto dogoditi. Prema tome, ono najklasičniji, najjednostavniji način je pomoću USB kabela.
1: Jesam već na sada mi palo na pamet prije nego što nastaviš. Rekao si, znači, to najčešće radimo kad mijenjamo uređaj. Što ako mijenjamo uređaj, a taj ćemo stari uređaj prodati nekome dalje? Što napraviti s tim podacima? Na koji način zapravo sve to poništiti?
2: Da, izvrsno pitanje, Šime, to dosta korisnika mobitela zna pogriješiti i onda se dogodi, često se dogodi slučaj da onaj kod kojega je došao mobitel dobije pristup svim podacima. Evo, sad jedan veliki i važan savjet po meni, znači kad prebacujemo sa starog mobitela na novi, stari mobitel ukoliko želimo pokloniti nekome ili ga prodati, sve jedno, mi moramo biti sigurni da su svi podaci s tog starog mobitela trajno izbrisani. To možemo jedino napraviti na jedan jedini način.
1: Povratak na postavke.
2: Tako je, tvorničke postavke. Na način da uđemo u mobitel, u njegove postavke. Dakle, to je obično ikonica s onim nekakvim malim ključićem ili malim onim zupčanikom. Zavisi sad od mobitela do mobitela, od marke do marke. Kada se u postavkama ima jedna stavka koja kaže tvorničke postavke, reset tvorničkih postavki. Mi moramo kliknuti na taj reset tvorničkih postavki i što to znači? Automatski to znači da će se mobitel vratiti na postavke kada je bio nov kupljen. I prema tome svi podaci koji su bili pohranjeni na tom uređaju, sve aplikacije koje su bili pohranjeni na tom uređaju će se trajno izbrisati. Moj savjet je da uvijek i nakon tvorničkih postavki, kada mi to napravimo reset, obavezno ponovno pokrenemo taj stari uređaj, provjerimo za svaki slučaj i aplikacije i fotografije, ono što smatramo da je važno, ukoliko slučajno se dogodila nekakva greška pri resetu, naravno da onda ponovimo. I onda ćemo biti sigurni taj mobitel, sigurni smo da taj mobitel više nikad neće posjedovati te podatke koje smo mi nekad imali na tom mobitelu.
1: Jer zapravo kad, na primjer sad, da ja, ne znam, želim te pokloniti svoj mobitel, idem tamo, što mnogi ljudi rade, pa onda ručno izbrišu sve slike, ali slike se zapravo ne brišu sad, one se najčešće brišu u roku od 30 dana, ili tako?
2: Tako je, tako je. Mi kada izbrišemo fotografije, video zapise, evo, sada u ovom trenutku i mi izbrišemo cijelu našu galeriju, oni trajno ostanu u toj mapi, hrvatski rečeno, mapa se zove smeće, jel?
1: Da.
2: Ona o, ostaje tu još 30 dana. To je automatski podešeno, mi te postavke možemo mijenjati, međutim, nakon one još ostaje tu mjesec dana. I šta se može dogoditi? Ja, Šime, ako ti meni daš taj svoj mobitel, i ako brišemo ručno, one su i dalje u još jednoj mapi smeća. Ako nismo to provjerili, ja kad dobijem tvoj mobitel, ja sam opet u posjedu tvojih fotografija. Prema tome, ako idemo tako, rekao bih, pješke ili ručno raditi, brisati fotografiju po fotografiju, moguće da se dogodi da ona ostane u nekoj mapi zabilježena, što nije dobro. Uvijek jedina opcija je tvorničke reset, tvornički postavki. Kažem, ponovite ga čak i dva puta ako sumnjate da je nešto ostalo, tako da jedino je to ispravno, jedini je to način da se trajno izbrišu sve aplikacije i i sve fotografije, videozapisi.
1: Palo mi nešto na pamet isto što ljudi griješe kad smo sad kod brisanja, da mi se ne izgubi misao, prosto što te prekidam. Ljudi kad brišu poštu kažu izbrisao sam poštu, ali dalje mi je pretinac pun. Ljudi zaborave da samo je ta pošta prešla u smeće, ali ona se nije izbrisala, tako.
2: Ja, jasno, ona i dalje ostaje, ali evo, nadovezao si se na ovu moju sada, na moju misao. Naime, događa se da isto tako korisnici izbrišu sve fotografije, a s druge strane ostave aplikacije. Ostave aplikacije otvorene svojih korisničkih računa, kao što su društvene mreže, bezbroj društvenih mreža. Ostavu otvorene, dakle, ne znam, Facebook, Instagram, TikTok i sad da ne nabram dalje, ostave aplikacije na starom uređaju potpuno otvorene. Prema tome, kada taj mobitel dođe u posjed druge osobe, on ima automatski pristup svim vašim korisničkim računima koji su otvoreni. Moramo tu jako paziti, dosta ljudi to nekako olako shvaća, a tu se najčešće i događaju takve greške, krađe podataka, ucjene, prijetnje i sl. Prema tome, opet ponavljam, jedino reset tvorničkih postavka, sigurni smo da onda ništa sigurno neće ostati i onda mobitel možemo slobodno podijeliti, rasprodati ili što već želimo.
1: Neki WhatsApp ako ne skineš, ostane ti tuđi WhatsApp, jel tako? Jer on zapravo nije vezan toliko za broj koliko je vezan za internet.
2: Tako, on je vezan za internet, međutim on se ipak nadovezuje kod novog logiranja, on se ipak povezuje sa mobilnim telefonom, mobilnim
1: brojem. Ali ostaju stare poruke od ovoga, ne?
2: Tako je. Ostaju stare poruke, međutim WhatsApp je tu što se tiče sigurnosnog rizika donekle mogu kazati dosta je napravio u smislu sigurnosti da zaštiti krajnjeg korisnika i sa porukama i sa prebacivanjem s računa na račun. WhatsApp stari, odnosno arhiva razgovora može ostati, međutim vi kada se uvijek recimo opet kada uđemo u te famozne postavke se tu sve događa, tu su sve glavne radnje gdje mi možemo upravljati s određenim korisničkim računima, mobitelima i slično. Uvijek moramo podesiti postavke onako kako nama odgovara, da se takvi razgovori automatski brišu ili da ostanu još u arhivi nekoliko dana i slično. Prema tome, morali bi znati kako i na koji način podesiti određenu, ne znam, aplikaciju ili mobitel, sve, ali sve se radi kroz ove postavke, ali kažem, to je sada opet zavisi o svakom modelu, o proizvođaču, tipu, prema tome neke su postavke općenite za svaki mobitel, ali ako idemo u detaljnu razradu, onda to, kažem,
1: još jedna, nema smisla. Još jedna stvar koju ljudi isto, što je sa novčanikom, odnosno danas mnogi plaćaju putem mobitela koji zapravo, ja moram reći, kartica postala. Što se događa onda? Da. Jer moram izbrisati tu karticu ili ako mi je slučajno ostala kartica na tom mobitelu koji sam nekom poklonio, može li onda on plaćat s moje kartice?
2: Ne može plaćati jer tu su jako, rekao bih, dobro odrađen taj protokol sigurnosti, jer mi kad prenesemo mobitel, karticu, SIM karticu na drugi mobitel, volet ili nešto automatski postane nevažeći, prema tome ne može se, što se tiče takvih stvari, to dogoditi, ali moja preporuka je svakako da izbrišemo aplikacije ukoliko ih više ne koristimo na starom mobitelu i to je po meni jedino ispravno, jedino siguran način. Sve ovo možemo nekako, ja bih rekao, uvijek moramo uzeti sa dozom rezerve, pogotovo u današnje vrijeme gdje znamo da su ovi kibernetički napadi sve učestaliji i nikad ne znamo, danas može biti bilo tko žrtva kibernetičkog napada, krađe podataka, a to jednostavno kad kad nam se to jednom dogodi, onda zaista zna biti, rekao bih, jako, jako, jako i čak i depresivno i naporno, i ne bi bilo dobro da se to dogodi, ali upravo i pričamo da se to krajnjim korisnicima ne dogodi.
1: A u malo glazbe pa ćemo nastaviti priču. Ja bih nastavio priču u smjeru što kad nam ukradu mobitel, što onda napraviti, a u prvu glazbu pa ćemo o tome, možemo li?
2: Možemo.

0: Evo, nastavljamo s Goranom pričati. Pričali smo sada što treba napraviti kad zamjenjujemo uređaje. Što, Gorane, napraviti ako izgubimo ili neko, kako se to lijepo kaže hrvatski, otuđi mobitel ili ti ga ukrade?
1: Ali prije nego odgovorim na to pitanje, možda bih dao još jedan samo kratki savjet vezano prebacivanje podataka. Mislim da je to jako važno, to zaista, evo, meni se to osobno jednom dogodilo u brzini, pa evo iz svog iskustva volim to kazati. Kada prebacujemo podatke, ono što smo rekli, uvijek imati jedan backup sa USB kabelom prebaciti na računalo, to jest tu smo sigurni, znamo da smo sačuvali podatke. E sada, ako prebacujemo podatke sa starog na novi mobitel, pomoću Wi-Fi mreže, vrlo je važno da prije svega imamo stabilnu Wi-Fi mrežu, da ne koristimo mobilne podatke. Zašto? Zašto je to važno? Zato što današnji mobitelji, današnji korisnici imaju puno aplikacija, puno fotografija, videozapisa gdje to prelazi, gdje bi to onda prelazilo nekakav mobilni promet, pogotovo oni korisnici koji nemaju flat internet, uvijek se dobro spojiti na neku kućnu Wi-Fi mrežu.
0: Samo te što pitan, ali ne raditi sa Wi-Fi mrežom, na primjer, na aerodromu dok čekam let ili tako nešto, neko kafić?
1: Nikako, to obavezno i pod svaku cijenu raditi isključivo kući, spojiti se na našu kućnu mrežu, na naš Wi-Fi, tu smo sigurni. To je broj jedan. Broj dva, jako je važno, tu sada svi griješe, da baterija oba mobitela bude na 100%. Zašto to kažem? Zato što kada krene to prebacivanje podataka pomoću Wi-Fi mreže, to zna potrati i do 24 sata, do cijeli dan. E sada, ukoliko je baterija mobitela, ukoliko se brzo prazni ili nešto, dogodit će se sljedeća stvar da će se jedan od mobitela izgasiti, isključiti i automatski će se prekinuti prijenos podataka. Prema tome, puna baterija mora biti na oba uređaja. To kažem jer evo meni se davno dogodilo da sam u brzini, nisam to provjerio ili stari mobitel dovoljno baterija napunjena, onda se dogodilo upravo to, da se prekinio prijenos podataka.
0: I znači se onda sve iz početka, ili tako?
1: E to je sad problem. E mi u tom trenutku kad se prekinio prijenos, mi ne znamo što se prebacilo s mobitela na mobitel. I onda moramo krenuti opet u reset, ponovno taj ciklus prebacivanja sa podataka s mobitela na mobitel. Pogotovo ukoliko ukoliko ste svjesni da imate ogromnu količinu podataka na vašem mobitelu, svakako baterija mora biti puna, jer jednostavno na oba mobitela, jer jednostavno se može dogoditi, kažem, da se prekine prijenos, a onda se čovjek zaista izludi i ne zna što se prebacilo, što nije, onda mora resetirati se pa ponovno krenuti iz početka, onda to produžujemo taj ciklus. Evo, samo to sam htio napomenuti, smatram da je to jako važno i bitno, jer danas velika količina korisnika iz godine u godinu, nekakav prosjek, da se svake dvije godine mijenja mobilni uređaj za novi, tako statistike kažu, ali evo, vjerujem da veliki broj korisnika mijenja mobitele i nakon godine dana praktički.
0: Samo moje pitanje, što ako nam neko otuđi mobitel ili ga izgubimo?
1: Da, ukoliko se dogodi, to opet zavisi o tipu mobitela, ne znam je li to iPhone, Android ili slično, jer imamo opciju uključena, je nam to mobitel uopće dozvoljava da nam imamo jedna opcija izvrsna gdje kaže praćenje mobitela. Prema tome, kod iPhone je to izvrsno napravljeno da svi oni koji imaju iPhone da mogu u svakom trenutku znati ako se mobitel otuđi pomoću GPS lokatora gdje se mobitel nalazi, na kojoj je lokaciji. I onda naravno pomoću određenih, rekao bih, protokola možemo doći do svog mobitela. Danas je...
0: Dobro, ali što sa podacima? Mi smo zapravo izgubili sve podatke, tako? Ako ne dođemo do mobitela.
1: Ako ne dođemo do mobitela, da. Ako ne dođemo do mobitela, ukoliko ih nismo

0: prethodno sačuvali, napravili backup, vrlo vjerojatno da ćemo, da se mobitel otuđuje, da ćemo ostati bez...
1: Znači li to po tvome da treba backup napraviti prije nego što promijenimo mobitel? Možda neke slike sačuvati?
0: Ma to svakako, svakako bi trebalo, pa evo ja sam uvijek ono govorio, pa bar jednom u šest mjeseci, ne znam, jednom u godinu dana i dva puta u godinu dana, svako šest mjeseci, ipak sačuvati svoje podatke. Ovo se odnosi isključivo savjet na one koji ne koriste nikakav Google Cloud, koji ne koriste backupe i slično. Takvih je, vjerujem, šime jako mnogo gdje sve podatke čuvaju isključivo na svom mobilnom uređaju i nisu i prethodno sačuvali, podijeli na nekakvu virtualnu mrežu ili slično, i onda se dogodi, ma ne mora biti krađa, nego se može dogoditi neko fizičko oštećenje mobitela.
1: Ali mnogi ljudi izgube mobitel, jednostavno ga ostave negdje.
0: Da, izgube mobitel, jednostavno mobitel svi imaju, postao je nekako kao dio nas, postao je kao modni dodatak, i kad se to dogodi, ako mi prethodno nismo učinili sve ove nekakve sigurnosne rizike, nema nam pomoć. Evo.
1: Ne bi rekao modni dodatak, prije bi rekao da je postao dio nas, kao naš novi organ.
0: Da, da, bolji je izraz, sigurno. No, neki su rekli da bi čak, ne znam, prodali bubreg, samo nemoj dira mobitel. Pogotovo mlađe generacije, to znamo, i govorim iz iskustva, iz puno predavanja što sam odradio. Svaki učenik, osnovnoškolac, srednjoškolac, ma ne znam ono, da ga pitamo, ili ne znam, da nam daš mobitel na tjedan dana ili ćeš dobiti sve ove, daćemo ti sve petice, on bi rekao, briga me za petice, briga me za sve, samo želim imati svoj mobitel.
1: Evo samo za kraj još jedno pitanje, pa ćemo sljedeći put nanotehnologiju, to mi sam je palo na pamet kad si to rekao mobitelima. Nedavno sam bio na koncertu Ane Oksa, zabranila je mobitele. I meni je to bilo genijalno prvi put da sam nakon dugo godina uživao u koncertu gdje nije bilo bljeska. Međutim, ljudi su se počeli buniti po ovim mrežama. Evo, tvoje mišljenje. Ono što cijelo vrijeme mi pričamo, zapravo da trebamo živjeti život, a ne živjeti život taj virtualni.
0: Istina je po meni. Malo nas danas, evo, to je jedan od rijetkih slučaja, jako je bilo još nekakvih izvođača svjetskih koji su inzistirali da se mobiteli ne koriste za vrijeme koncerta, nastupa i slično, što evo, s jedne strane svakako mi je to drago, jer onda ono, čovjek se može jednostavno prepustiti nekakvim emocijama, uživati.
1: Ne samo emocijama, nego ti kad gledaš koncert, a ispred tebe ne znam, još 10 ljudi i 10 redova, svi drže te mobitele visoko, ti zapravo ne vidiš ništa, vidiš samo neke bljeskove.
0: Ma da, i to je jedan razlog da svi vidimo bljeskove, svi gledamo u ekrane, nemamo pravi doživljaj na ono što se događa ispred nas. Evo, izvođači pokušavaju na te načine, recimo malo rekao bih, aktivirati ili probuditi nekakvu svijest, nekakvu empatiju među publikom, ali uvijek naravno da će postojati, kao i svugdje imamo medalje, uvijek ima dvije strane, uvijek će postojati određen broj ljudi kojima se to ne sviđa, da onda će se naravno pozvati da je se ukidao njihova prava, sloboda, korištenja uređaja i tako to. Prema tome, kad kupite ulaznicu, ukoliko proizvođač ili izvođač glazbena zvijezda zahtjeva da se onda ne nosi mobitel, svakako bi to trebalo poštovati, ali znamo da to baš u praksi nije baš tako.
1: Ne, ali nekako bio sam dan prije na Galeba ja, gdje su zapravo ljudi čitao vrijeme snimali ili su išli u živo, i onda nekako sam gledao oko sebe, pa jeste li vi došli na koncert zbog sebe, jeste došli na koncert da drugi vide da ste vi na koncertu?
0: Ma da, kažem, to je vrlo često najvažnije, zato što je svima najvažnije objaviti, ako su na nekom događanju, to sfotografirati, nekako obilježiti i objaviti na društvenim mrežama. Cilj je, smatram, svih onih koji, malo i onih koji će reći da snima čisto radi uspomene, da je neće nigdje objaviti.
1: A to su dvije, tri slike, a neće sad cijeli koncert snimiti.
0: Ma jasno, imamo zaista slučajeva gdje ono, rekao bi čak i graniči sa nekakvim normalnim ponašanjem. Koriste se i razno razne, ne znam, GoPro kamere, dronovi, svakojaka tehnologija, i onda u principu, ne znam, dođeš na nekakav koncert, na nekakvu predstavu, ti uopće ne znaš što se događa kod tebe, nego si isključivo fokusiran na tehnologiju kako ćeš iz bolje kuta snimiti sve, kako bi, ne znam, sutra dobio, ne znam, 100 lajkova na društvenim mrežama.
1: Nekako ima oči da ovo što bi ja i ti pričam, da zapravo to sad rade i velike svjetske zvijezde, zapravo da se nekako, ne samo one, nego svi se vraćaju nekako polako tom normalnom životu.
0: Pa smatram da je dosta ljudi nekako postalo...
1: Barem u nekim stvarima.
0: U nekim stvarima, da, jednostavno tehnologija nije u takvim stvarima dobra i da ono dobro da se vraćamo i da u ovom realnom svijetu da živimo onako kako treba, da živimo potpuno prirodno, da se ponašamo prirodno, ne da zaista mi postanemo roboti, da se vratimo sad na početak današnje priče kad smo započeli.
1: Da.
0: Ja tome kažem, svakako podržavam to, evo, ja osobno.
1: Da, kako je zapravo to bitno i kad ti dođeš sa svojom djecom da zapravo vide da znaju šta znači uživati u koncertu, a ne ga snimati.
0: Ma upravo to, ma u redu je da mi, ne znam, fotografiramo, što si svime ti rekao sam, nekoliko fotografija za uspomenu, u redu je da snimimo par minuta, ali ako, ne znam, neka predstava, koncert traje sat, dva vremena, pa ne možemo, ne znam, evo, sat vremena da mi 57 minuta snimamo, guramo se među publikom, ne znam, radimo nekakve razna čudesa, a onda s druge strane, kad nas neko pita kako je bilo, nećemo imati taj doživljaj, nećemo to doživjeti onako kako bi trebali.
1: Mene ono što je najviše iznenadilo, to su bile i gospođe 60+, koje su zapravo dan prije sve uživo prenosile na Facebook, pa mi nije jasno zašto uopće došli, onda su mogli, ne znam, ono, bit kući pa nek jedna ide, a drugi 20 gleda.
0: Da, onda su mogli uštedjeti na kartama, ali tako? Ma, kažem, ono, evo, jednostavno, svi smo opsjednuti s tom tehnologijom, puno se toga događa, svi žele nekako biti in, žele biti u trendu i onda mislim da je to jedan isto čak od razloga da svi toliko, rekao bih, obsesivno koristimo tu tehnologiju. Prelazimo nekakvu granicu razumnog ponašanja.
1: Ali trebamo živjeti sada u ovom trenutku i uživati u životu, je li tako?
0: Ma, to je najvažnije, da shvatimo da život je prolazan, sve brzo prođe, a onda ako nam ostanu samo, ne znam, na mobitelu fotografije, ako se zaista ne sjećamo nekih stvari, onda to jednostavno nema nikakva.
1: To nije život.
0: Nije to život.
1: Eto ti, hvala ti puno, čujemo se opet sljedeće nedjelje.
0: Čujemo se, do slušanja.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar na otoku Braču je dalje aktivan, nakon iznimne teške noći situacija na požarištu jutros je bolja. Vatrogasci nastavljaju sa sanacijom, a u jutarnjim satima angažirana su 4 protupožarna zrakoplova kanadera. Požar je izbio 10. rujna na području ložišća. Zbog jakog vjetra tijekom prethodne noći došlo do njegova aktivnog širenja prema zapadnom dijelu požarišta, sve do kuće na području Uvala Duboka, Lučice i Josipova. Zbog sigurnosti dio građana i turista iz Uvala Josipova prebačen je na sigurnu Milnu. Evakuacija stanovništva službeno nije proglašena, no tijekom noći je dio ljudi koji su se zatekli na uvalama i plažama izmještena sigurno. U njihovo zbrinjavanju sudjelovali su brodovi lučke kapetanije, uključujući 2 remorkera, pomorska policija te privatna plovila. O trenutačnom stanju vatrogasni zapovjednik Brača Nikola Martinić Dragan.
2: Stanje je zadovoljavajuće. Imamo zapravo nešto otvorenog plamena na krajnjem zapadnom dijelu koji se aktivirao sinoć i na krajnjem istočnom dijelu koji traje već danima. Nešto je sitno na jugu, ali on je blizu mora i zapravo tu nemamo nekih problema. Nadamo se da nam danas vjetar neće napraviti problem kao je napravio jučer. Uz pomoć 4 kanadera i preko 200 vatrogasaca nadam se da ćemo ovaj dan napraviti još jednu stepenicu prema naprijed. Danas možete vidjeti da je dotok sa puno manje dima, da je manji intenzitet gorenja. Ja sam siguran da ćemo tokom dana aktivno raditi na tome kako zemaljske, tako zračne snage, da taj intenzitet još smanji. Ozlijeđenih ima, međutim, kažem, kad uzmemo sve početne postavke, brojka od za sada što znam, ali mislim da ona i točna, od 2 koji su nešto lakše ozlijeđeni i u KBC-u su Split i vjerojatno nekoliko koji su baš imali nekakve lakše možda respiratorne probleme, jedna brojka koja pokazuje da se na terenu ipak nešto dobro napravilo. Što se tiče štete ima većinom što se tiče na objektima, neki objekti su sam već siguran, jer bi već nešto znali, nema onih koji su izgubili svoj život. A realno, situacija je bila spremna za to. Vjetar radi probleme sva ova 4 dana, konstantno okreće, čak vjetar sam dominantno ne goni požar, nego požar stvara svoj vjetar zbog toga jer jednostavno uvatio takve gabarite da ga je teško više pratiti. Do sad je zgorilo pa već skoro bliže 3500 hektara nego 3000 hektara. Površina je ogromna, fronta je velika i teško očekivati da se neće događati proboj. Na nama je da te proboje što više i što brže anuliramo i da što više hladimo frontu, da možemo napokon ući u nekakvu kontrolu požara, da nam više ne prerađuje ovako iznenađeno.
0: A evo što su kazale neke od svjedoka požara na Braču.
3: Vatrogasci su odradili vrhunski posao. Najveći problem svega je nered u državi gdje bi ljudi morali po zakonu čistiti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo. Ja i supruga smo pokrenili postupak i bili su čak iz policije ove protupožarne, samo od njih nema ova ništa. Niko nije ništa poduzeo, znači postoje parcele od ljudi koji su dužni održavati svoje parcele. One se ne održavaju, zato nam se ovo dogodilo.
4: Evo, ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio. Tako da je ova situacija u ovakvom požarištu koje već traje 4 dana teška. Plamene jezike koji su bili sinoć, to je nezapamćeno bilo.
5: Iz Pirovca, evo, rano jutro u 4 sata smo krenuli ovamo na smjenu, 3 vatrogasca i jedno kombi vozilo. Mijenjamo ovdje posadu cisterne Pirovac. Došli smo s trajektom koji je krenuo 6.15 ujutro. Trenutno smo u Milni, situacija, ne mogu vam reći kakva će biti u budućnosti, ali evo, nadamo se da će požar biti pogašen šta.
0: Evo i ostalih vijesti. Volonteri Udruge za promicanje mentalnog zdravlja Fenix iz Splita na simboličan način obilježavaju Svjetski dan prevencije suicida. Do 15 sati u Đardinu podijelit će 497 biljki sukulenata za toliko izgubljenih života prošle godini. Cvijeće i osnažujuće poruke dijelit će na dnu Marmontove ulice te na Pjaci, Pazaru i Rivi. Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim državama, a vojna suradnja glavna je tema. Nakon Minnesota posjetit će Alabamu, gdje će se u zrakoplovnom raketnom centru uvjeriti kako napreduje opremanje 8 helikoptera Black Hawk za hrvatsku vojsku. Deseci tisuća ljudi prosvjedovali su diljem Njemačke protiv krajnje desnog ekstremizma. Gotovo tjedan dana nakon izborne pobjede stranka Alternativa za Njemačku, veliki skupovi održani su u Düsseldorfu, Hamburgu, Berlinu i Minhenu. Pobjeda AfD-a na izborima u Saskoj-Anhaltu dovela je njemačku krajnju desnicu najbliže preuzimanju vlasti još od Drugog svjetskog rata.
1: Sport.
0: Osijek Dinamo 4-2, Lokomotiva Rijeka 1-1, rezultati susreta nogometnog prvenstva večeras u 20 sati na Poljudu Hajduk Slaven Belupo.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro uz umjerenu i pojačanu buru, temperatura zraka izmjerena u 10 sati u Kninu, Lastovu, Splitu, Zadru 24, Komiži, Pločama, Šibeniku, Kaštelima 25, Makarskoj 26 stupnjeva. Vremensku prognozu donosi nam Slavko Radilović.
6: I dalje vedro, uz umjeren do pojačan, mjestimice jak sjeverozapadnjak koji će onda u noći ponovno okrenuti na buru. Maksimalne temperature zraka danas bi se trebale penjati do 30-31 stupanj Celzija, dok je temperatura mora oko 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
7: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Evo ga, najljepši dio dana, dio nedjelje, kad meni dođe moja draga Ana. Prvo dobar dan.
1: Dobar dan, Šime, kako vi lipo mene predstavite. Meni je odmah uljepšano jutro.
0: Jedino što vam ovo jutro, ovi dani nisu lijepi kad gledate svoj brač kako govori.
1: A, Šime, ja sam moje terase vidim, one plamene jezišce, tuga me boli, samo mi suze idu. Ne zato što je to brač, nego ne, moj brač, naravno, brač svih nas. Ali to je tako tužno. Kako bih vam rekla, kao da priroda se poigrava s nama na jedan grubi, grubi način. Kako? To je velika borba. Vi ste jutros tako lijepo dali izvještaj o tome što se događa, pa se javlja onaj vatrogasac, njihov ravnatelj. Ljudi su izbezumljeni. Ali čini mi se ima puno pijeteta u svemu tome. Nisu se izgubili, tako kaže ovaj gospodin koji vam se javio jutros u eteru. A izdržat će brač. Brač je izdržao puno toga, pa će valjda i ovu nedjelju.
0: Ja se sjetim i naše drage prijateljice Žane Marenić koja mi je rekla, pričamo o ljudskim žrtvama, zapravo ništa se nije dogodilo, sva sreća, nisu objekti izgorili, kaže, ali zaboravimo na ptičice, na ježeve, na zmijice, na bilo šta šta je jedno to u šumi malih bića koje čine naš život.
1: Je, svi su otišli na jedan grozan način. Nije tijekom života, pa je život završio svoju priču, nego je ovako s jednom, kako bih vam rekla, ja ne znam kako ti požari nastaju, kaže munja ili ovako ili onako, ili nismo zaštitili, ja mislim da mi dovoljno nismo zaštitili te puteve. Gospodin je vatrogasac jučer govorio kako su, nisu oni su obilježeni, ali su zatrpani.
0: Ali puno toga zapravo i ljudi su nekad to sve obrađivali. A sad su sve to narasle divlje šume.
1: Jesu. Ne vodimo računa o prirodi. Mi mislimo da smo ukrotili prirodu. Ma nema šanse, Šime. Ona nam vraća malo pomalo sve ono što smo mi nju sebi htjeli podrediti.
0: Evo vi ste svjedok, more se nikad ne može ukrotiti.
1: Ne. Kaže se da je čovjek svega gospodar. Samo je mora rob. Čovjek ga diže u zvijezde, a more je njemu grob. Dakle, more se ne da ukrotit. More s tobom manipulira kako god hoće. Evo, sad nam je priroda pokazala da nismo dobrodošli, da je nismo poštivali dovoljno, da joj nismo dali pozornost koju ona zahtjeva. Mi od nje živimo, ne ona od nas. Mi joj samo nelagodu nosimo. Kad bi se poštivali više, a čini mi se da smo i prirodu i svoje bliže i sve nekako zanemarili, ali za sve dođe, moj dragi Šime, naplata.
0: Jer vi ste bili u ogromnim velikim brodovima, a zapravo kad dođe ta nevera, oni su baš kao orah, ona ljudska orah
1: na moru. Da, ja sam to doživjela i napisala sam u mojim tekstovima puno puta da si u njezinoj moći i da si samo jedna mala orahova ljudska koja je ona svojom namjerom, dobrom ili lošem, može ostaviti na životu i jednostavno te progutat.
0: Ovo je današnje priče, imamo upravo za kraj taj jedan dio gdje se brod potopio, ili tako?
1: Tako, jednu tužnu priču koju čovjek s vremenom zaboravi, ali ti je ona negdje pohranjena kao jedan, kako bi vam rekla, putokaz kroz život, da si bio sasvim blizu života, svoga kraja zapravo, a onda te neko pružio ruku, ili snaga tvoje volje, ili snaga tvoga tijela da izdrži tu nevolju.
0: I zapravo priroda ti je pokazala da ne možeš nikad biti njezin gospodar.
1: Nikad, Šime, nikad. Ja sam na kraju ovog jednog teksta rekla da moru ne možeš vjerovati, niti u pličaka sjediš, jer ti može namjenski poslat neku nevolju, uglavnom onoga raka žbirca, ali ja toga raka žbirca više ne vidim, jer smo mi sve to uništili, tako da nema ni nanara koje bi ja kupila Jakovu za ešku za ribu, niti raka žbirca, niti oni prilipaka.
0: Djeca gledali kako trči i pokušali ga uvati.
1: A sjećate se oni prilipaka što bi mi nožem pokušali na neki način odlijepiti od one slike. Ničega toga više ne ima. To je dio prirode koju smo mi dobili u nasljeđe, a zapravo prekinili su im njezin život.
0: A mi idemo s našim dnevnicima.
1: Idemo, Šime.
0: 1983.
2: 15.
1: Tako, bilo je davno, ali Dobro.
0: Evo da krene priča.
2: 15. siječnja 1983. po moru. Nakon noćašnjeg plutanja grabimo sa 110 okretaja prema Sueskom kanalu. Sve se trese, buči i gotovo je nemoguće na ovoj drhtavici pisati. Vjetar nam je u provu, pa je ova brodska ljepotica od 16.000 tona s njim u kontri. Rezultat je ovo plesno stanje. Tropi su. Sunce, sada kada smo u povratku, plovimo obrnutim putem kroz Suez, žeže na našu stranu broda. Osjećam se zgužvano. Ne znam koji bi dan od moga dolaska s prohladnog splitskog aerodroma izabrala kao ugodan. Očito sam ostarjela za ovakav način života. Ili mi je potrebna udobnost ostala kući. Noćas, dok smo plutali, bonari su spustili lampion niz muradu i ribarili. Uhvatili su u obilju lignjuna, Dubrovčani ih zovu totnji. I dok je lampion mamio šamučene lignje, s druge strane mraka povremeno se bijelila peraja morskog psa. Mada je bila noć i nije se dobro vidjelo, no pri samoj pomisli da su tu blizu, bilo mi je tjeskobno i pobjegla sam s krme. Ovo su topla mora i normalno je njihovo prisustvo. Uvijek su me užasavale priče o tim morskim nemanima. Još u djetinjstvu sam se bojala dubokog mora, strahujući od njihovog eventualnog posjeta. I danas ne plivam daleko, mada sam dobar plivač. Obožavam ljeto. Ostala godišnja doba bi prespavala i živjela samo ljeti. Brod se čitavo popodne pere. Lakše ćemo disati kada na kuverti ne bude više prašine i u kabinu se uvukla u svaki kantun. Neuredna je, osobito pod, koji je sasvim bijel. Poznaju se stope čifa od

poznala po brodovima, na čelu s mojim Jakovom, pa mogu znati kakvi su im trofeji bili. Od par trlja bude na desetine kila, od jednog zubaca od par centimetara bude prava neman. Svi znaju da lažu, a i oni što ih slušaju to znaju. Sve jedno, o velikim trofejima rado se priča i sluša. Riba im je svima obsesija. Biti na moru, a ne konzumirati ribu, teško je prihvatiti. Ja ih razumijem. Često i ja poželim po koju riblju deliciju. Ponekad imam priliku probati komadić ulovljenog, ako im se posreći kada se ovako pluta ili čeka na sidru. Ovoga se vijađa malo ulovilo, no dobro sam se pogostila ribom u Akabi, kada smo bili pozvani na brod Matije Ivanića, splitske plovidbe. Obilna večera s rižotom od pedoča, pa škampi, a la parizijen i na kraju torta od bijele kreme. Raskošni meni, nepriličan brodskom tretmanu. Baš su nas dobro ugostili. Jedina je nevolja te večeri bila što se blagovanje odužilo do jutarnjih sati. A mi smo se toga jutra morali micati na rivu od fosfata. Tako nam je obilna gozba došla u krivo vrijeme, no bar bi prvom časniku palube, Jakovu i meni ostala je u nezaboravnom sjećanju. Često te delicije za objedom spominjemo. Tu večeru je moj Jakov uprskao. On je morao po svoju, pa je umjesto ribljih delicija tražio šnicel. Zaboravio je da nije kući i da nije u redu zanovjetati. Nakon dubrovačkog govora, koji godinama slušam po brodovima, bilo mi je drago čuti grezi splitski govor, i to s franjičkim akcentom. Sjetila sam se tada jedne dubrovačke gospođe koja mi je davno uz kavicu pričala svoje mladenačke doživljaje. Zapravo o jednoj mladenačkoj ljubavi koja je loše završila. Glavni akter te ljubavne priče bio je Spličanin. Govorio je, kako mi je ona pričala, grezim govorom. Voljela ga je i podnosila njegovu grezost. Običavao bi ponekad reći, boli me drob. Svaki put bio je se smučilo i taj grezi izraz za želudac bio joj je okidač, razlog prekida veze. Razmišljala sam često o priči gospođe i bila sam sigurna da bi ta veza bila propala i bez grezog splitskog govora. Činjenica je da dubrovački govor ugodnije zvuči. Imao je pravo moj pokojni profesor Mić, koji je s velikim poštovanjem govorio o Dubrovniku i njegovom pjevnom govoru. Ja Dubrovčane izuzetno štujem, jer svoj govor čuvaju i tako mu produžavaju vijek. 16. siječnja 1983. Povratak. Nedjelja je. Već cijeli dan prolazimo Suezom. Jutros od 4, vjerojatno do 21 sat. Manovra je duga, ali lakša od one noćne kada smo prolazili kanalom na putu za Akabu. Sada se vraćamo i kroz Finestrin gledam zeleni dio kanala. Egipatski dio je oaza iz bajke. Takve zelene boje raslinja nisam vidjela ni kroz Kielski kanal. Možda je ovdje tako intenzivno zelena jer je u suprotnosti sa sivkastom bojom pustinje na drugoj strani kanala. Trudim se vidjeti što više. Mada sam ga već prolazila, čini mi se da sam propustila baš ovo što sada vidim. Prolazili smo zelene oaze s hotelskim zdanjima i krasnim kućicama uz sam kanal. Ponegdje su još ostali suncobrani i šarene pletene stolice. Ljetni ugođaj. Kakav li je tek kada je pravo ljetno doba? Sunce nas je pratilo na ulasku u kanal, bolje reći od izlaska iz Crvenog mora. Sjedila sam i guštala na krmi, prateći brodsku putanju. Slijedili su nas drugi brodovi, na određenoj udaljenosti. I dok ovako, tik uz brodsku oplatu, gmiže kopno, činiti se da si u šetnji splitskom rivom. Nemaš osjećaj da si na brodu. I ovakva plovidba je izuzetno ugodna. Moram priznati da me osjećaj ugode prati cijelo ovo putovanje. Mogla bi reći od Auguste do Akabe.

Opet imati osjećaj sigurnosti. A dalje? Hoće li do Dardanela i Bospora biti mora? Čim smo uplovili u kanal, postalo je oblačno. Na refule zapuše hladan vjetar. Danas sam uspjela očistiti kabinu i u njoj sada lakše dišem. Svježi zrak ulazi kroz pritvoreni fineštrin i ugodno je. Slušam ozbiljnu glazbu s Philipsovog radiokazetofona, koji je sastavni dio inventara upraviteljeve radne prostorije. Ne znam jesu li to sonate ili fuge, ali mi godi ovaj ugodni sklad violina i orkestra. Začudo, koliko ovakva glazba može odagnati napetost i osloboditi te buke brodskih motora, što se prilagođavaju brzini prolaska kanalom. Dok me zabavna glazba, onako kreštava u spoju s brodskom bukom, maksimalno iznervira, ova mi baš godi. Zvuk je čist. Vjerojatno su dobre frekvencije ovdašnje radiostanice. Spušta se sumrak. Nije u onim raskošnim bojama kakav je bio u Akabi. Dani su sve hladniji i sličniji onima što nas čekaju u Rumunjskoj. Već žalim za ostavljenom toplinom. Čovjek je uvijek nezadovoljan, očito. Još jučer mi je vrućina stvarala muke, a već jedno prohladno predvečer je uvlači mi led u kosti i žal za toplinom. Uskoro će večera. Osjećam glad. Morala bih paziti, jer mi brodska spiza godi i kilogrami uredno se slažu. Moje boljke lošeg metabolizma me muče i čine neraspoloženom. Često se osjećam kao bova, poput ovih što ograničavaju prolazak kanalom. 22 sata i 30 minuta. Uplovili smo u Mediteran. Osjeća se zima, vjetar je sve jači. Brod je pun fosfata, pa samo podrhtava. Kroz zatvoreni fineštrin osjeća se jačina vjetra što silno huči na otvorenom moru. Ovdje smo donekle još sigurni, jer pokriveni smo krajem, valjda neće biti jačega valjanja. Klima nam se promijenila u jednom danu. Ovi večernji sati, kada se vozi punom snagom, gori su od onih prošlih. Noć je neizvjesna i treba je izgurati. Čeka nas 5 dana plovidbe do Galatija. Uz Dardanele i Bospor bit će lakše, jer se uz kraj plovi polako. I kroz Dunav do Galatija bit će vožnja isto spora. Kažu da ćemo tamo možda sjeći led. Osjećam mučninu. Pun želudac, a ovo podrhtavanje na vjetru samo ga razražuje. I u glavi mi tugu čekići. Ako jače zavalja, imam dramamina. Uskoro ću u postelju. Očito nisam izabrala pravo godišnje doba za putovanje. No nije mi se nudio turistički aranžman. Ovo je putovanje iz nužde i ne bira se godišnje doba. Kući nisam razmišljala o vremenu. Bojala sam se dokolice ili kako ću se smiriti kada se motori zahuktaju. Jer njihov jednolični ritam uvijek me izluđuje. Mislima pokušavam dati drugi ritam, koji će mi buku okretaja zatomiti. Polako posrće. I to onaj plesni ritam krma prova. To je teže od bočnog valjanja. Mediteran nas očekuje na svoj osebujan način, samo da ne bude gore. Dan me iscrpio. Godilo mi je jedino kroz fineštrin promatrati afričko kopno, gotovo na domaku ruke. Cijeli sam dan sama u kabini. Manovra je bila duga i zamorna, samo s pauzama za objed i večeru. Dok sam se jutro spremala za dnevni tretman, primijetila sam promjene na sebi. Ovaj zbijeni prostor očito čini svoje. Nekako sam požutjela, koža mi je mišija, a i sjede mi se vlasi naslučuju. Umor se uvukao čak i pod kožu, pa djelujem podbuhlo i mlohavo. Umorna sredovječna kućanica. Kao da je nestala ona prpošnost s kojom sam došla na brod.
Nisam očekivala da ću se danas uspjeti dignuti iz postelje. Jakov me uvjeravao da ću večeras moći pisati, jer će sasvim zbonacati. Nisam uvjerovala, no bio je u pravu. Bonaca je. Dvije noći, jedan i po dan valjalo je. I to dobro. Gotovo su mi se ponovile slike iz 1976. godine s Getaldića. U istom sam prostoru, isti način valjanja i isto mjesto ušuškavanja. Ružan nam je doček priredio Mediteran. A gotovo smo blizu kuće, jer smo Kretu upravo prošli. More je more. Pa bilo nam ono i sasvim blizu kuće. Nikada mu ne možeš vjerovati. Bilo ono ovako malo ili veliki ocean. Dobro je što sam na nogama. Tuširanje večera od loših i gorkih tikvica i kompota od suhih šljiva došlo mi je kao spas. Već sam bila sva ustajala od postelje, koja kad valja vonja po tko zna koliko duša koje su tu ležale prije nas. Često mijenjam posteljinu i zračim svakodnevno ovaj uski prostor spavaonice, no vonj tufine ostaje. Sretna sam što sam na nogama. Iako još trese i bura huči vani, utišalo je. Sutra smo blizu Dardanela i mogućnost valjanja je minimalna, no nikada se ne zna. More je nepredvidivo, kao i čud žene, kako kažu moji supatnici. Počinjem misliti kao muškarac. Nije ni čudo, jer sam više od 2/3 prošle godine provela na brodovima, u muškom i samo u muškom društvu. Večera sam zadovoljna sama sa sobom. Gotovo da bih zapjevala od radosti što se more smirilo i što sam konačno dobro. Što li sada rade moji kući? Da li im padnemo na pamet? Sigurno misle da guštamo i ugodno plovimo plavim putovima po svijetu. Nitko od njih nije provao valjanje. Ne poznaju osjećaj mučnine i straha, osobito noću, kada je totalni nemir ispod uskog ležaja tvrde brodske postelje i kada osjećaš more na dohvat ruke. Kada bi jednom osjetili pucanje kosti u ove brodske ljepotice koja se užurbano njiše s lijevog na desni bok, ne bi poželjela nikada poći na brod. Njima je moj način života čista romantika. Kada im ponekad pričam o brodskim nevoljama, ne razumiju me i čini mi se ne slušaju. Moju priču završe komentarom: ma šta govoriš, vidjela si pola svita i trebala bi zahvaliti Bogu za tu sretnu mogućnost. Koliko sam se ja puta molila svetom Anti, obećavajući mu veliku lemozinu. Obećanja sam izvršavala čim bi došla doma. Ova dva dana sam ga prizivala i molila ga, nadajući se da je mime izvršila obećanje u Gospod zdravlja. Živnula sam i nije sada važno ušći u pomoć. Napustile su me loše misli. U miru pletem i čekam dolazak u porat. Sigurna sam da čovjek mora kušati čud mora, da bi vjerovao u čuda prirode i da bi mogao cijeniti blagodat što mu nosi svaki novi dan. Istina je, ako se želiš naučiti moliti, moraš se otisnuti na more. 19. siječnja 1983. Po moru. Današnja srijeda započela je tmurnim jutrom i valjanjem. Jedva sam čekala da svane. Od prošlih mučnih dana postelje mi je na vrh glave, dok je moja kočetica slijedila ritam brodskog zavodničkog geganja, čas na desni, onda još jače na lijevi bok, pa duboki naklon naprijed. Uspjela sam s mukom dohvatiti novinu i pokušala čitajući zavarati misli. Zaboraviti gdje sam. Jakov je donio jutarnju kavu. Nisam je mogla popiti. Bojala sam se mučnine. Da bi bila u miru, popila sam tabletu Dramamin. Donekle smirena, mogla sam podnijeti ritam prpošnog Gundulića. Na moju veliku sreću, sunce se iznenada pojavilo. Zasijalo je škrto, ali dovoljno da umiri more. Sada još golubinja, no mirno plovimo dalje. Ne znam gdje smo otprilike sada. Kraj se jedva naslučuje u magli.
Upravo je Jakov ušao u kabinu i kaže da su to obrisi Peloponeza. Topla, prelijepa Grčka, eto tu, samo nekoliko milja od nas. Kako bi bilo dobro skrenuti do Pireja. Odmoriti se u jednoj od bezbroj slastičarni i usput kupit postole u Sevastakisa. Lijepi snovi. Mi mirno plovimo dalje. Sutra će Dardanele, a poslije njih čeka nas odredište. Blizu smo kraja i ne strahujem više od valjanja. Ugodno plovimo uz glazbu s Radio Beograda, koji smo jedva uspjeli uhvatiti. Uskoro će objed. Veselim se toploj juhi. U kabini je prohladno i dobro će mi doći topla okrijepa. Cijeli smo dan plovili uz grčki arhipelag. Bezbroj otoka i otočića. Tko bi im zapamtio imena? Ploveći uz mali otočić oštrih rubova, Patraklou. Jakov mi je ispričao svoje ružno iskustvo davne 1959. godine. Bio je siječanj, kao i sada, nevrijeme, snijeg, strašna zima. Stari brod nije izdržao, otvorio se i počeo tonuti. Posada se našla u moru. Jakov je uz nekoliko supatnika uspio doplivati do Patrakloa. Tu su ih i našli. Imali su sreće, za nekoliko njegovih kolega more je završilo životne priče. Bio je mlad, pun snage, izdržljiv i spasio se. Ostalo je sjećanje istih oštrica kao rubovi otočića. Ja sam tada bila početnik školarac. Živjela bezbrižan život. Nisam znala ništa o čudima mora. More je bilo samo moja ljetna ugoda. Život čudom spaja naše niti. Oduvijek volim more. Tim čudnim životnim nitima, uz pripomoć mora, vezale su se naše sudbine. Od mora ovisi naša egzistencija. Dakle, ovo more, opet pomalo valja, u siječanjskoj večeri, uz grčki arhipelag, vratilo nam je sjećanja. More nam je vezalo životne putove. Ljeta davne 1963. godine, kada smo se upoznali na splitskim ovčicama, i postalo nam je način života. Dobro ili zlo i sve što nam život nosi ovisi o moru. Zato ga iznad svega respektiramo. Usamljenost u malom stanu, kada kradem dane očekujući njegov povratak ili moj odlazak na brod. Valjanja, brodske nevolje ili osame, ne zamjeram mu. O danima, mjesecima što na more odnosi, ovisi mir našeg zajedničkog življenja. Neprestano se molim moru. Znam da me neće iznevjeriti. Opteretila su me ova razmišljanja. Sada sam tu i živim po njegovoj komandi. Svaki dan mi ovisi o njegovom raspoloženju. Zato moru uvijek šaljem najbolje misli. Vjerujem da će mu čud biti mirna i meni naklonjena. Oni koji su more bar nakratko upoznali, složit će se sa mnom, da mu u sve molbe s zadrškom možemo vjerovati. Niti onda, kada u kolovozu sjedimo na vrućem žalu i točamo noge, jer onom pličaku, uz njegovo amenovanje, možete nešto ugristi, najčešće rak šbirac.

0: oglasi.
1: Uz noćnu paradu, ples jedara i svjetla i ponudu dalmatinske marende očekuju vas koncerti Petra Graše i Klape Kambi. Dani u Vali, festival brodova, mora i mornara od 17. do 20. rujna. Dobrodošlicu vam žele domaćini, turistička zajednica i grad Stari Grad, turistička zajednica i županija Splitsko-dalmatinska te Slobodna Dalmacija.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Prošli put smo s glazbom bili dole na istoku, skroz u arapskim zemljama, sad smo krenuli na Grčku, Zorbas, u interpretaciji Anice
1: Zubović.
0: Zubović.
1: To je bila pjevačica kad u moje doba nastupala i na Zagrebačkom festivalu, krasno je pjevala i dobro je izgledala. Nedavno, sad je meni to nedavno, prije nekoliko mjeseci, možda i godine, slušala sam intervju s njom i drago mi je da je još živa. Jedna baš dama, vrlo skromna, krasno pjevala.
0: Ja sam htio da danas pričamo zapravo o tome koliko su se promijenila putovanja, ne u smislu putovanja, nego u smislu ljudi, koliko danas se pripremaju za putovanja, zapravo kako se ponašaju. Ja kad sam bio mali, evo samo ću uzeti primjer, kad se putovalo avionom, onda se ljudi lijepo bi se obukli, a danas ljudi dolaze da mogu, došli bi u kupać.
1: To je jedna velika promjena koju sam ja osjetila. Moja prva putovanja, kad sam avionom letila, koja su pritom bila jako skupa i to nije mogao svak sebi priuštiti, pa možda su i putnici bili tako otmjeni. Ja se sjećam, sam čekala jedan put iz Orlija dalje, više ne znam na koju destinaciju, i onda sam promatrala putnike koji su skupa sa mnom ulazili u avion. To je Šime toliko bilo otmjeno. Gospođa je imala krzneni ogrtač, imala je oni muf koje je držala u rukama jer je bilo prohladno. Odijelo prekrasno, obučena, ne samo ona.
0: I kufer.
1: A ti kuferi, ja ne znam, ja sam tako nešto poslije vidjela u onom filmu Titanic. To me je fasciniralo i zapravo uglavnom svi putnici su bili sa velikom pažnjom ulazili u taj avion, niko se nije gurao, niko nije pokušao preći tebe jedan po jedan, stjuardese su te čekale, doveli bi te do mjesta gdje si trebao sjest, namjestili bi ti da ti bude ugodno, častili su te pićem, bili su čak male bočice šampanjca. To je davalo sve jedan otmjeni, nije bitno otmjeno Šime, nego jedan, zapravo, ja sam to razmišljala u tim mojim mladim godinama, da je putovanje, kao svako putovanje kojim prevozim sredstvom, vrlo opasno. I sad ti ulaziš u avion koji ide tamo nebu pod oblake i nekako pripremaš na taj način putnika da mu bude lagodnije. U sadašnjim putovanjima ja sam doživjela da ti možeš gledat filme, bilo šta, sad je ta tehnika napredovala. U ono doba ne.
0: Ali nije, ali...
1: Radile su se knjige, ljudi su čitali.
0: Ali bez obzira na tu tehniku što je napredovala, nekako ljudi su, guraju se, čim avion sleti, on ne zaustavi se, već se dižu, vade prtljagu, gurajte rukama, nema veze što si ti... Sjediš na kraju, on će preko tebe proći, ništa ga nije brige.
1: Zato što je valjda mogućnost jeftinijeg putovanja svima nama priuštila da možemo letiti avionom i imati tu ugodu skraćenog puta. Ali tako je isto i na kruzerima.
0: Ali ne samo na kruzerima, evo i u običnim trajektima kad idete, ne znam, negdje na Brač, Hvar, bilo gdje. Ja sviđa kad sam bio Marko bi otišli na Brač, onda bi... Polako dok bi pristao trajekt pa bi jedan po jedan izlazio, a sad jedan put svi navale.
1: Nemamo kulturu putovanja, kao što nemamo, jutro sam razgovarala s gospođom koja me dovela ovdje taksijom, kako nemamo kulturu korištenja taksija. Jer je sad taksij je bio jedan, kako bi, vrlo rijetko smo ga mogli koristiti jer je bio preskupo prevozno sredstvo. Uglavnom bolnica, nešto hitno što ti je trebalo. Danas je taj taksij pristupačan. I sami taksisti s kojima ja tu i tamo komuniciram kažu da im je vrlo teško s putnicima doći na kraj. On zahtijeva od njega da ga iskrca negdje gdje on ne može stati. Ali to je meni bliže, nemoj me ti voditi tamo. I kaže, imamo vrlo često okršaje. Mi nemamo kulturu korištenja toga taksija. Tako nemamo niti kulturu korištenja aviona. Recimo, evo sad smo njega spomenuli.
0: Ali brod, evo sad ću se opet ja vratiti. Sad sam bio gore po Norveškoj, Švedskoj, i sad smo otišli u Štorhoma, u taj Vox, kao se zove otočić, sad vremena se putuje, a smo još stali na par mjesta, onda su ljudi čekali da prvo ljudi izađu iz trajekta, da bi drugi ušli. A kod nas paralelno i ulaze i izlaze.
1: Osobito je to opasno kad se rampa trajekta spušta. Ti moraš čekati da to sve bude napravljeno kako treba, pa jedan po jedan ići. Međutim, mi se već odozgo spuštamo i stojimo na samom onom pragu gdje će se rampa pružiti. To je vrlo opasno i može se svašta dogoditi, Šime.
0: Onda me iznenadilo, na primjer su me iznenadili, naši se ljudi stvarno trude za ove u Jadrolini za WC, a su cijeli išarani. A tamo nema išaranih WC-a, a onda imate, na primjer, imate meke ove jastuke za sjedit, pa imate dekicu ako vam je hladno. Kod nas toga nema ništa. U nas samo ljudi nahrpe u taj salon, onda jedan legne preko cijele one, gdje mogu četvero ljudi,
1: da, da on legne. Da, spava u putu. Da,
0: da. Mislim da pusti ljudi sjede. Ovdje, ovdje niko nije ležao na taj sat, dva sata vremena. Svi su lipo sjedili normalno.
1: To nama, ta kultura putovanja nama fali. Nismo je mogli ili imali gdje naučiti. Ali se ponašamo onako kako se inače ponašamo.
0: I onda i kad stranci dođu, ponašaju se kao i mi.
1: Tako je, možda čak u nekim situacijama
0: i gore.
1: To sam ja primijetila na ovim našim trajektima. Ali Šime, htjela sam vam reći za ova moja brodska putovanja. Ovaj moj brodski dnevnik je čisto jedna intimna ispovjed. Ne znam koliko može zanimati vaše slušatelje.
0: Naše
1: slušatelje. Ali... Evo, putovanja su, kako bi vam rekla, samo smjer putokaza. Bila je jedna televizijska emisija, vi se ne sjećate, to je bilo davno. Zvala se Smjer putokaza i gospođa Gordana Bonetti je vodila jedan dio tih putovanja. Ona vas je vodila na destinacije različite. To je nama bilo čudesno, još je bila crno-bijela televizija. Tako, u ovim mojim putovanjima, nije turističko putovanje, pa ću ja sad vama pričat, pa smo mi malo tu, malo ovdje. Recimo ovo sada, kad ste spomenili ove grčke otoke, ja sam na nekim od njih bila.
0: Ja,
1: bila sam na Sirosu, tamo je brod doživio remont, to je bio jedno vrlo lijepo iskustvo, osobito ovih slastica grčkih i tako. Bili smo na neku planinsku kuću na jednu večeru, pamtim te trenutke, ta grčka mi je sjela, to je jedna toplina kao što je mi imamo.
0: Mene sad zadnje što sam bio u Grčkoj, bili smo do Mikonosa i onda sam vidio vjetrenjače na moru.
1: Da.
0: I ono je baš vjetrenjače koje sam vidio u Nizozemskoj, sam sad vidio ovdje. Potpuno su isto građene.
1: Da.
0: To izgleda su mi kao nerealna slika vjetrenjače. Sad zamislite vjetrenjače na Braču. Neko prebaci iz Nizozemske vjetrenjače na Braču, tako to izgleda.
1: To je čudesno. Inače su te vjetrenjače nevjerojatne. Posveće nas na Cervantesa.
0: Da.
1: I onoga našega
0: Ali
1: Cervantesa.
0: Ali nekako mi je neprirodno bilo vidjeti kraj mora na otoku.
1: Je.
0: Ili na primjer taj, ja svima kažem, vaši dnevnici mogu biti za ne ljude koji se misle željeli putovati, treba putovati. Naprimjer, mi imamo prekrasno more, ali svako je more lipo.
1: Je.
0: I kad dođete taj Santorini, to je skroz drugačiji, sve to skroz je drugačije izgleda. Te bijele kuće sa plavim prozorima, taj Santorini koji se penje uz brdo, taj cijelo mjesto.
1: Da. Ma, čovjeka zapravo ta putovanja oplemenjuju i naučiš puno toga da nije sve onako. Kad se ti makneš iz tvoga dvora, očekuješ opet. Iako smo mi privrženi našem načinu života i kad nešto od tog sličnog načina života prepoznamo vani, onda smo sretni. Vidiš, i ovi žive slično kao i mi, pa nam bude to drago. Ali ovakva putovanja, recimo morem, ja bih ponovila bez obzira na ova valjanja koja su me mučila i zapravo pisala sam o njima, tako mi je bilo lakše. Sad se zapravo pitan, Šime, kako sam ja uspjela uopće pisat, to je gotovo nemoguće. Ja sam imala jedne tvrde korice od brodskog dnevnika velikoga, njih bi stavila na koljena, naslonila na stol i onda bi pisala. To je gotovo bilo. Moje bilježnice su te napisane, jako uredne, što bi se moglo očekivati da jedno slovo drugo gore. Valjda sam se tako smirivala. Jer ta jedna nelagoda, neugoda valjanja, to je priroda ti daje na znanje, kao ovo nažalost danas sa tim požarima i ovim požarima u zadnje vrijeme što se nažalost u nas događaju, daje ti na znanje da je ona gospodar. I to more, šta ti sad hoćeš tu nešto filozofirati, ja ti ne dam.
0: Ali još jedna stvar, sad kad kažete o prirodi, i onda kad kažete čovjeku, vi ste bili u pustinji,
1: da.
0: Pustinja, imaš osjećaj da je ono kad ti neko kaže, kad ne ideš u pustinju, kad ne doživiš tu pustinju, a šta ćeš tamo raditi? I onda ćeš tamo i otkriš jedan skroz drugi svijet, skroz druge boje. Ja sam, mene ta Sahara oduševila, ja sam bio u Suezu, u Sharm el-Sheikhu, prošao sam cijeli Suez, ta je pustinja skroz drugačija nego pustinja baš u Sahari, pa onda još kad dođete u Sahari, pa te neki narančasti pjesak koji izgleda kroz filmova, i onda usred nečega napu se pojavi oaza sa pustim palmama.
1: To je prekrasna jedna slika, ali Šime kad zapuše onaj vjetar, pa od pustinja napravi kao plisiranu suknju.
0: Neka, ali pustinja nekad kad zapuše taj vjetar, onda one dine ko more izgledaju, dakle, samo se premješta ispred vas.
1: Naprosto ih vjetar iz jednog kraja na drugi, samo jako nelagodan i neugodan.
0: Ali nekako se sjetite se valova.
1: Uvijek se mi vratimo na ono što znamo najbolje, a to je ono more koje smo mi doživjeli u našem djetinjstvu, i sve slike u svijetu koje nekako nosiš sa sobom uspoređuješ sa onim što imaš kući. Ali ako nismo bahati, a bahati smo, i onda kažem, ma ovdje ništa ne vridi, više vridi nama, ne znam šta. Ja sam imala u goste jednu našu poznanicu koja živi u zaleđu iza Klisa. Jako joj je napravio krasan ručak i gostili smo je Dragana, inače ta osoba, zvala se Šima, dakle vašim imenom slična. I kad je to blagovanje sve završilo, ona kaže, a više ti valja veta onoga moga kuvanoga kruva nego sve ovo što ti meni jako je danas pripremija. Dakle, bez obzira hoće li ona, nije trebala zahvalnost nikakvu ti reći, ali ona je zaista to tako mislila. Ti si mene umorio sa ovim svim što si mi dao, ali ja sam zadovoljna s onim što ja imam. I to je u našoj prirodi. Teško priznajemo nešto nekome drugom.
0: Nema drugačiji osjećaj nego kad ti staneš pred njim, ne. Pred njih, i kad shvatiš koliko si ti mal, koliko su ti blokovi ogromni.
1: Tako
0: i
1: koji
0: je to čovjek napravio.
1: Ništa ti ta ova slika koju ti imaš na ekranu ne, daje ti, fali ona treća dimenzija, ajmo to tako reći. Ali imaš jednu predozbu. Recimo Petru, ja sam je gledala na televiziji puno puta. Prekrasne su slike i ljude zaintrigira, ali kad ti dođeš ispred toga veličanstvenog hrama, Fasal el-Harm, ovako se nekako zove, pa kad sam ušla unutra, pa je tada imala sam priliku da je bio jedan zbor crnih gospel pjevača unutra. To je bilo toliko zvučno, evo ja se sad ježim. Dakle, doživlja je trenutka. Hoćeš ga zapamtiti ili ne, hoćeš ga nositi cijeli životom, kao što ja ove moje broske nevolje više ne pamtim u takvom intenzitetu, jer da sam pamtila prvu, nikad se više na brod ne bi vratila.
0: Zapravo, zaključak je, treba putovati.
1: Apsolutno, u svakom trenutku trebaš ime putovat. Ali htjela sam vas još nešto pitati, ako imamo trenutak vremena. Jeste li kad na tim putovanjima doživjeli strah?
0: Strah? Ne.
1: Jel vas je bilo čega strah u nekom momentu?
0: Mnogi ljudi kažu, njih je strah, na primjer, aviona. Ali ja imam osjećaj kad sam u avionu, kada su oko mene oblaci od pamuka. Ja to uopće ne doživljavam nešto kao sad neku
1: da je ispod mene rupa. Da, još ako gledate kroz finestrin.
0: Da, ja ne doživljavam to kao neku da je sad ispod mene ta rupa od ne znam koliko tisuća kilometara. Ja ne znam, to me doživljavam tisuću kilometara, tisuću, ja govorim ovaj, 10.000 kilometara, jednostavno doživljavam nešto kao na oblacima. Da ledi na, ne znam, na velikim pamučnim oblacima.
1: A zašto vas to pitan? Da bi vam rekla ovo što se Jakovu dogodilo, kao mladome časniku koji se našao u hladnome moru i našli su ga još kući čuva džemper iz toga doba, možete zamisliti kad je to bilo. Ja sam ga pitala, strah? Ne. Jer da je strah, možda se više nikad ne bi uputio na takav
0: put. A ne bi napravio ni prvi korak.
1: Da, da.
0: Evo, došli smo mi pri kraju, ali mi se čujemo opet, mi ćemo ostati nakon 11 sati, a sad ide za vas Brod u boci od Olivera.
1: Bravo, bravo, hvala Šime.

0: 11. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar na Braču i dalje aktivan, no nakon iznimno teške noći situacija na požarištu jutro se bolja. Vatrogasci nastavljaju sa sanacijom, a angažirana su 4 karadera. Zbog sigurnosti dio građana i turista iz Uvala Osibova noćas prebačen u Milu. Evakuacija stanovništva službeno nije proglašena, no tijekom noći je dio ljudi koji su se zatekli na uvalama i plažama izmještena sigurno. Prema podacima koje je objavila Nacionalna središnjica za usklađivanje, traganje i spašavanje na moru, morskim putem je prevezeno 500 ljudi. Uz spasilačke brodice iz sastava Splitske kapetanije te policijska plovila, brodice iz sastava obalne straže, tegljače i brodice Hrvatske gorske službe spašavanja, u akciju su se uključili turistički brodovi te brojne privatne brodice, a sudjelovao je i brod iz sastava oružanih snaga. Na jedinici intenzivnog liječenja klinike za plućne bolesti KBC Split hospitalizirana je ženska osoba 1950. godište zbog posljedica utapanja i životno je ugrožena. Zbog izloženosti dimu pomoć je pružena i pacijentu 1999. godište koji je nakon medicinske obrade otpušten na kućnu njegu. A noć i stanje na terenu opisao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Izgledalo je baš strašno i tako je i bilo, međutim vatrogasci su bili na terenu, vrlo brzo područni zapovjednik je prebacio snage i ovdje je započeo zapovjedanje on, ostali su ostali na drugim dijelovima jer znate perimetar ovoga požara je možda i preko 30 km i sve to treba držati, tako da ovdje bilo je najvažnije sačuvati ljudske živote, a onda posle toga i objekte. Evo, najveća šteta je na ovim bungalovima, koliko imamo informacija nema izgorenih kuća, ima nešto oštećenih, možda koja fasada ili nešto. Ma stanje je dobro, radimo na sanaciji, na onome drugome dijelu je stanje dobro. Jutro su došle nove snage koje su zamijenile ove, svi ostaju, svi rade i druge županije i naše, tako da ja se stvarno nadam, evo danas je puše, je sve, ali imamo zračne snage, nema nigdje drugo, tako da će nam oni biti na raspolaganju veći dio dana i nastavit ćemo to što više privesti kraju danas.
0: A evo što su kazali neki od svjedoka požara na Braču.
3: Vatrogasci su odradili vrhunski posao. Najveći problem svega je nered u državi gdje bi ljudi morali po zakonu čistiti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo. Ja i supruga smo pokrenuli postupak i bili su čak iz policije ove protupožarne, samo od njih nema ova ništa. Niko nije ništa poduzeo, znači postoje parcele od ljudi koji su dužni održavati svoje parcele. One se ne održavaju, zato nam se ovo dogodilo.
4: Evo, ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio. Tako da je ova situacija u ovakvom požarištu koje već traje 4 dana teška. Plamene jezike koji su bili sinoć, to je nezapamćeno bilo.
5: Iz Pirovca, evo, rano jutro u 4 sata smo krenuli ovamo na smjenu, 3 vatrogasca i jedno kombi vozilo, mijenjamo ovdje posadu cisterne Pirovac, došli smo s trajektom koji je krenuo 6.15 ujutro, trenutno smo u Milni, situacija, ne mogu vam reći kakva će biti u budućnosti, ali evo nadamo se da će požar biti pogašen što.
0: Volonteri Udruge za promicanje mentalnog zdravlja Fenix iz Splita na simboličan način obilježavaju Svjetski dan prevencije suicida. U Đardinu do 15 sati dijele 497 biljki sukulenata za toliko izgubljenih života u prošloj godini. Cvijeće i osnažujuće poruke dijelit će na dnu Marmontove ulice te na pijaci Pazaru i Rivi.
1: Sport.
0: Osijek Dinamo 4-2, Lokomotiva Rijeka 1-1, rezultati su odigranih susreta nogometnog prvenstva, a večeras u 20 sati Hajduk na Poljudu dočekuje Slaven Belupo.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je uz umjerenu i pojačanu buru. Temperatura zraka izmjerena u 11 sati, u Kninu, Splitu, Zadru 25, Komiži, Šibeniku 26, te Pločama 27 stupnjeva. Vremensku prognozu donosi nam Slavko Radilović.
6: I dalje vedro uz umjeren do pojačan, mjestimice jak sjeverozapadnjak koji će onda u noći ponovno okrenuti na buru. Maksimalne temperature zraka danas bi se trebale penjati do 30-31 stupanj Celzija, dok je temperatura mora oko 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
7: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Ovo je i Oliver, i da Oliver, i Roko Prć, i sad ova priča o Pisaferaju, nekako odveda sam putovanje u prošlost, u Split koji je nekad bio, zapravo možemo se povezati sa onom malo prije što smo pričali, zapravo kad čovjek putuje, onda kad se vrati doma, još više cijeni svoj dom.
1: Kako da, nekad je u svijetu negdje najljepše, osjećaš ugodu, osjećaš se odlično, ajme da mi je biti sad doma. Toliko puta ne se to meni dogodilo, ili recimo kad ulaziš u Splitski porat nakon dugog izbivanja, jedva želiš doći, ili, ili na aerodrom, isto tako, i nemiran si. Dakle, mi taj grad nosimo u sebi. Meni, ovaj Split koji je, ova pjesma je prekrasna. Toliko te posjeća, točno ga vidiš da on ide.
0: Iže u Kalu i sve to.
1: I Kalu, one, sa, sa taktovima glazbe činiti, imaš osjećaj da čini Skaline. Stvarno, prekrasna pjesma. Ovoga, ja mislim da je gospodin Ante Duplančić napisao tekst.
0: Ali zapravo ta priča, zapravo, kako te cijeniš to što imaš kad negdje odeš.
1: Tako
0: kad se vratiš. Bez obzira, i onakav Split i ovaj kakav danas je Split, kad se vratiš doma, nekako ti je lipo.
1: Još ti je lipši i možda će ti do par dana sve to biti opet i dodijat taj način života, ali onu lipotu koju nosiš svoga grada. Kad bi mi svi šime nosili tu lipotu grada u sebi, onda bi ga nastojali da takav bude šta duže, da ga ne devastiramo i ne čine.
0: I meni bio najveći gušt ljeti doći, sis na peristil i promatra kako stranci kad tek prvi put dođu iz podruma i vide peristil. I onda
1: da
0: promatrati njihove oči, zapravo koliko su oduševljeni, a nama je to kao normalno.
1: Je, je. I sami sebe ponekad uhvatite. Ideš istim putem svakodnevno. U jedan put dođeš na one skale koje te vode prema peristilu i zastaneš.
0: Je.
1: I ćeš, Bože moj, di sam ja ovo? Neko vrijeme, ja sad na večer ne izlazim, ali bi bio osvjetljen zvonik Svetoga Duje, pa su nekakva zagaci sa svjetla osvjetlili sami oni peristi. To je bilo čudosno. To je bio kao jedna čarolija negdje gledana u nekom filmu.
0: Ja sad sam primijetio nedavno kad smo se onda bili na snimanju iza Joker, ako znate, ona, to je, ja mislim, još uvijek od T-Koma, ona kamena kuća je postojala, vila.
1: Da.
0: E
1: da.
0: Sad se obnavljaju je i vilu, da. I obnavljaju vrt oko vile, to čak bila, ja mislim, neka benzinska stanica, nešto je bilo.
1: Da.
0: I, a to sam vilu vidio davno, davno na slikama, kako je gledala prekrasno. Eto, to me raduje da se takve neke stvari nisu uništile, da se nije srušila i napravio se neki neboder, nego se vraća taj dio, kao i one, naprimjer, što su obnovili ovu ovdje dole, gdje ovaj sad restoran, pa te neke vile ipak ostaju.
1: A tako je, to je simbol jednog grada kojega više ne ima, ali i ljudi koji su u njemu naravno živjeli. Ali ta iza Jokera je zbilja kao iz bajke. Ja sam mislila kako će je srušiti
0: ja isto sam
1: za neke potrebe, ali ne. Ona je zapravo kao jedan biser koji ostane da te posjeti da smo živjeli u jednom gradu koji je tako funkcionirao sa takvim načinom života. Naravno da se to nije moglo šime zadržati. Vrijeme ide dalje, mijenjamo se. Koliko je Splićana otišlo iz Varoša, iz Radunice na Pujanke ili negdje gdje je bilo, gdje si imao kadu i sve ono što je novi način života i jedan luksus ti priuštio. Više nisi mogao onim kućicama. A umjesto, ja to razmišljam, možda nisam u pravu, ja bi se potrudila ne to prodat, nego to pokušati s vremenom unutra obnoviti pa staviti te nove potrepštine.
0: To, to zapravo ljudi kad su prodali, to sad rade drugi ljudi.
1: Sad su to napravili drugi ljudi što su oni trebali napraviti. Oni su otišli na Pujanke, makli su se.
0: Ima jedan super film od Smoje, mislim da se događa u Neboderu, Ivica Vidović.
1: Da.
0: Odlazi u taj živit Neboder, a napušta Varoš, ali onda zapravo Varoš nije bio samo, to nisu samo bile kuće, to je cijela Varoš je zapravo bila kao obitelj jedna velika. Svi su se znali.
1: Znam. Znam šime iza nekih kuća, bilo je čak i poljoprivredno zemljište gdje se uzgajalo.
0: Ali samo i taj odnos ljudi i svađali su se i mirili su se isto vrijeme.
1: To je bio onaj Split, to je Goldonijev Split, mediteranski Split, takav. jedan inat, ali su bili i složni i spremni na barufe, bombe, rašpari, vorvere su uzimali u nekim momentima da bi poslije zajedno blagovali.
0: Ali jedu, vidio sam u Bariju i dalje u tom starom dijelu Barija žene stoje ispred kuće i rade one njihove manistre na one štapiće.
1: Na vreteno, što bi se reklo.
0: A zašto mi nemamo tako varoš i nismo neke te svoje stare stvari sačuvali?
1: Zato što su iz varoša otišli ljudi, starosjedioci, došli su neki drugi.
0: Sa nekom drugom kulturom. Navike.
1: Tako je, njih to ne zanima.
0: Ali, zato mi imamo sad priču o Kaštradini. Jeste kuvali Kaštradinu?
1: Jesam, bome. Mome jako ukuvala, mogu vam reći da je to bilo jedno loše iskustvo, ali je bilo uspješno. A što ću vam govoriti koliko se trebala kuća...
0: Ali spičani to nisu zapravo volili, to je kao više
1: ne,
0: jelo Vlaje.
1: To je iz naše Zagore
0: iz
1: jelo. Iz Vlaške, ali ga i da jedu Dubrovčani u svojoj zelenoj manestri. Oni stavljaju Kaštradinu. Dakle, to je ono...
0: Ali su malo finije.
1: E, ali ta zelena manestra je ukusna. Taj, ko voli to, naravno, taj miris je loš, ali se to skuha pa bude podatno. Ja, recimo, znam o Kaštradini puno lipih priča, Šime. Ne samo u nas što se ta Kaštradina kuhala, sad ćemo vidjeti kako će reći gospodin, je li moj recept sličan njegovom, ali znam priču profesora Jerka Ljubetića, kojega smo često spominjali, koji je živio u Puntarenosu, tamo i radio, ali je posjetio ognjenu zemlju. Jer su tamo bili naši iseljenici koji su kopali zlato, ajmo to tako nazvati, i on je bio

0: u Kaštradinu. I dan danas u Punta Arenasu ta Kaštradina se zove našim imenom. Ona se proizvodi na način kao što mi ovdje radimo, suši se i tako to.
1: Koje je to meso zapravo? To je...
0: E, to vam je meso, sad kako ću vam reći, Kaštradina dolazi od latinske riječi što znači kastrirano.
1: Aha.
0: Dakle, moraju biti ovce koje su kastrirane, koze kastrirane, mm-hmm, ili ovce nerotkinje i jarci kastrirane. Dakle, njihovi organi su uništeni na neki način. Dakle, ovce neplodne,
1: da.
0: Koze i jarci. To su dio njihovog tijela koji se soli, suši, pa soli, to je cijeli jedan sistem. Ali, ko to voli, to je jako ukusno u hrani. Dakle, kaže vam, na ognjenoj zemlji, on je napravio jednu reportažu, on je bio dopisnik Slobodne Dalmacije, mi smo to čitali i čudili se, Bože dragi, gdje je stigla Kaštradina, i do dana današnjega oni imaju dućane u kojima se prodaje ta Kaštradina pod tim imenom. Nisu je preveli. Dakle, to je suho meso koje se stavlja uglavnom u dvije, tri vrste kupusa, vidjet ćemo što će reći gospodin Vrtoljak, i onda se to sve, zapravo to se meso mora očistiti, isprati, tako cijeli je sistem kao što se radi inače sa suhim mesom. Onda se uz Kaštradinu doda još nešto suhog mesa i to se kuha. To ima grubi miris, očajan miris.
1: Cijela kuća miriš.
0: To poprčeni kažu, jer to... Da, jer su, kaže da su te životine uškopljene.
1: Da.
0: Dignuto je ono njihovo sredstvo s kojim su se rasplođivali. Jesu li bile rođene tako pa da nisu mogle imati potomke, ali bome jarci su bili moćni i oni su bili kastrirani da bi se mogla napraviti ta suha Kaštradina.
1: I da mi poslušaj našu Ivu.
0: Ajde, slušajmo gospodina.
1: Kaštradina.
2: Anđo!
3: Šta je? Šta se dereš?
2: Šta ima danas za obje ili paštitada?
3: Ne mogu govori, grlo me boli.
2: Ne mene govori, grlo te boli. Jel, otari krme da te svi te gleda. Pitate šta ima za obje?
3: Ima Kaštradine i kupus. Eto šta ima.
4: Ja sam Ivo Vrdoljak, a ovo je priča o našoj dalmatinskoj spizi. Ima jela koja ne možeš samo skuvat, moraš ih prvo razumit, jer iza njih nije samo recept. Iza njih su vrime, ljudi, običaj i život kakav je nekad bija. A jedno od takvih jela je Kaštradina, ili Koštradina, kako je češće zovu u Dalmatinskoj Zagori. Kad kažeš Kaštradina, meni prvo na pamet padne zima, bura, hladna kužina, dim koji se uvlači pod krov i miris suhog mesa koji se osjeti čim uđeš u kuću. Kaštradina pripada prije svega našem zaleđu, Dalmatinskoj Zagori, Lici, Hercegovini, krajevima u kojima je čovjek živio od zemlje i stoke, u kojima su zime znale biti ozbiljne i u kojima se moralo mislit unaprijed. A meni je taj svit posebno blizak, jer iako sam rođen uz more, moji korijeni vode prema Zagori, prema Imotskoj krajini, kraju u kojem su rođeni moji roditelji. Zato kad govorim o Kaštradini, ne govorim da ona pripada samo mom kraju. Govorim o jednom puno širem svijetu kojem pripada i moj kraj. Svijetu kamena, stoke, bure i dima, oskudice iz koje se rađala domišljatost i ljudi koji nisu imali puno, ali su jako dobro znali šta napraviti s onim šta imaju. Kaštradina nije bila jelo za pokazivanje, nije bila luksuz, bila je potreba, bila je zaliha. Za vrijeme kad nije bilo frižidera, kad se nije moglo svaki dan do pazara, kad se nije moralo mislit unaprijed i kad je ono što imaš danas tribalo sačuvat za sutra. Kaštradina se tradicionalno radila od ovčjeg ili kozjeg mesa, posebno od mesa, uško

0: vino, ko govori, ko šuti, ko se smije, i ima li mista za još jednoga. I zato danas kad napravimo kaštradinu, možda ne kuhamo samo staro jelo, čuvamo jedan način života, onaj u kojem se znalo da ništa ne dolazi samo od sebe, da se meso mora posolit, da se mora čekat, da bura mora napravi svoje, da lonac mora polako kuvat i da se od malo može napravit puno. To je možda i najveća tajna stare spize, jer nije imala puno sastojaka, ali je imala vremena. Imala je znanja i imala je ljude. A meni kaštradina nosi još nešto. Nosi jedan svit iz kojeg dolazi moja obitelj, Imotsku krajinu, krš, kamen, zimu, tvrdog čovjeka, ali i kuću u kojoj se ono najbolje što ima stavlja pred gosta. Možda zato ovo jelo tako dobro opisuje naše zaleđe. Na prvi pogled grubo, jako, bez ukrasa, a kad mu daš vremena, postane meko, toplo i okuplja ljude. I zato kaštradina nije samo suho meso. Ona je zima, bura, dim, ona je stara kužina. Ona je lonac koji lagano kuva, dok se kroz kuću širi miris kupusa i mesa. Ona je nedjeljni ručak, ona je pijat koji se stavi na stol pa svi uzimaju. Ona je mater ili baba koja govori, ajde uzmi još malo. I ona je posjetnik na jedno vrijeme kad možda nije bilo svega, ali se ono što se imalo znalo cijeniti i znalo podijeliti, jer možda je upravo to bila najveća vrijednost stare spize. Ne kako od puno napravi dobro, nego kako od malo napravi dovoljno. I kako od tog malo napravi tu spomenu koja traje. I zato, kad danas osjetim miris kaštradine, mene taj miris ne vodi samo u jednu kužinu. Vodi me prema Zagori, prema kamenu, prema mojoj Imotskoj krajini, prema kraju mojih roditelja, prema ljudima koji su tamo živjeli prije nas, prema korijenu, jer postoje jela koja nas nahrane, a postoje i ona koja nam kažu odakle dolazimo. Kaštradina je za mene jedno od njih. I dok god negdje na špakeru lagano kuva kaštradina, dok god zamirišu kupus, raščika, kumpir i suho meso, i dok god se za stolom čuje, ajde, uzmi još malo, dota će živiti jedan komad našeg starog života. Jer kaštradina nije samo ono što jedemo, ona je ono čega se sitimo, a neke uspomene najbolje mirišu iz lonca.
1: Oglasi. Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Ja sam Suzana Jurković, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Požar na otoku Braču i dalje aktivan, no nakon iznimno teške noći situacija na požarištu već oko 3000 hektara je bolja. Vatrogasci nastavljaju sa sanacijama, a angažirana su 4 kanadera. Zbivanje na Braču prati Karme Šore.
2: Cila vala domora je gorla.
3: Ispod pola.
2: To su gliseri policijski, skupaju ljude šta skakali u more.
4: Ovako je sinoć bilo u Milni. Jedna ženska osoba hospitalizirana je zbog posljedica utapanja i životno je ugrožena. Ni oni najstariji ne pamte ovakav požar.
5: Evo, ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio.
4: U evakuaciji sudjelovale su brojne pomorske snage od lučke kapetanije policije iz HGSS-a. Međutim, teret ove obrane iznijelo je više od 200 vatrogasaca. Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
6: Sinoć je tu više vladao nekakva strah i panika svih onih koji smo izvlačili. Kad ste pitali o broju odluka, možda manji broj, manje problem doniti veliki broj odluka, već je problem ta jedinica količina vremena, koliko imaš, zapravo nemaš, a ta odluka mora biti pravovremena i valjana jer o njoj mogu ovisiti ljudski život.
4: Vatrogasci su stizali u pomoć tijekom dana iz brojnih drugih županija.
7: Došli smo s trajektom koji je krenuo 6:15 ujutro, trenutno smo u Milni, situacija ne mogu vam reći kakva će biti u budućnosti, ali evo nadamo se da će požar biti pogašen.
4: Ali sa svitanjem stigle su zračne snage i donijele nadu da je najgore iza njih. Domaći, međutim, razloge ovakve katastrofe vide u zapuštenim poljoprivrednim površinama.
8: Vatrogasci su odradili vrhunski posao. Najveći problem svega je nered u državi di bi ljudi morali po zakonu čisti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo.
4: Zapuštene površine, zemlja bez kiše više od 2 mjeseca, suha kao barut, nagle promjene smjerova vjetra, velika opožarena površina, gromovi ili ljudska nepažnja, klimatske promjene, sve su to uzroci s kojima ćemo se u budućnosti, nažalost, suočavati sve više.
1: Volonteri Udruge za promicanje mentalnog zdravlja Feniks iz Splita na simboličan način obilježavaju Svjetski dan prevencije suicida. U Đardinu do 15 sati podijelit će 497 biljki sukulenata, za koliko izgubljenih života je bilo u prošloj godini. Cvijeće i osnažujuće poruke dijelit će se i dijele se na dnu Marmontove te na Pjaci, Pazaru i Rivi.
0: Sport.
1: Osijek Dinamo 4-2, Lokomotiva Rijeka 1-1, rezultati su jučerašnjeg susreta nogometnog prvenstva. Večeras u 20 sati Hajduk dočekuje Slaven Belupo na Poljudu, trener Hajduka Gonzalo Garcia.
9: Čabraja, I know him from my first year.
1: Poznajem novog trenera Čabraju. Bio je u Lokomotivi kada sam ja bio u Istri. Zna voditi momčad, imao je puno uspjeha. Imamo različite stilove. Zajedničko nam je da volimo pressing. Bit će to dobra utakmica. Uvijek su teške i otvorene utakmice protiv Slaven Belupa. Novi trener je počeo dobro i bit će motivirani, ali i mi smo.
9: We are also motivated a lot, so gonna be a nice game.
0: Vremenska prognoza.
1: Vedro i dalje uz buru, temperatura mora oko 26 stupnja Celzija, a u zraku je na Lastovoj Zadru 25 stupnja.

će onda u noći ponovno okrenuti na buru. Maksimalne temperature zraka danas bi se trebale penjati do 30-31 stupanj Celzija, dok je temperatura mora oko 26 stupnjeva. Sutra ipak nešto promjenjivije i ne posve stabilno, od sredine dana uz mogućnost za kišu uglavnom u zaobalju, dok će puhati ujutro i navečer slaba do umjerena mjestimice pojačana bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima. U nastavku tjedna i dalje ne posve stabilno, iako se pljuskovi više očekuju na jugu Dalmacije nego na drugim područjima, tamo sve do četvrtka, kada su onda mogući i na cijelom području Dalmacije, ponegdje čak i obilniji, dok će i dalje puhati ujutro i navečer bura, a tijekom dana sjevero

Oglasi. Uz noćnu paradu, ples jedara i svjetla i ponudu dalmatinske marende očekuju vas koncerti Petra Graše i Klape Kambi. Dani u Vali, festival brodova, mora i mornara od 17. do 20. rujna. Dobrodošlicu vam žele domaćini, turistička zajednica i grad Stari Grad, turistička zajednica i županija Splitsko-dalmatinska te Slobodna Dalmacija.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar na Braču i dalje aktivan, no nakon iznimno teške noći situacija na požarištu već imamo 3000 hektara je bolja. Vatrogasci nastavljaju sa sanacijom, a angažirana su i 4 kanadera. Bivanja na Braču prati Karne Šore.
2: Cila vala do mora je gorla.
3: Ispod pola.
2: Su gliseri policijski, skupaju ljude šta skakali u more.
4: Ovako je sinoć bilo u Milni. Jedna ženska osoba hospitalizirana je zbog posljedica utapanja i životno je ugrožena. Ni oni najstariji ne pamte ovakav požar.
5: Evo, ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio.
4: U evakuaciji sudjelovale su brojne pomorske snage od lučke kapetanije policije iz HGSS-a. Međutim, teret ove obrane iznijelo je više od 200 vatrogasaca. Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
6: Sinoć je tu više vladao nekakva strah i panika svih onih koji smo izvlačili. Kad ste pitali o broju odluka, možda je manji broj, manje problem doniti veliki broj odluka, već je problem ta jedinica količina vremena, koliko imaš, zapravo nemaš, a ta odluka mora biti pravovremena i valjana jer o njoj mogu ovisiti ljudski život.
4: Vatrogasci su stizali u pomoć tijekom dana iz brojnih drugih županija.
7: Došli smo s trajektom koji je krenuo 6:15 ujutro, trenutno smo u Milni, situacija ne mogu vam reći kakva će biti u budućnosti, ali evo nadamo se da će požar biti pogašen.
4: Ali sa svitanjem stigle su zračne snage i donijele nadu da je najgore iza njih. Domaći, međutim, razloge ovakve katastrofe vide u zapuštenim poljoprivrednim površinama.
8: Vatrogasci su odradili vrhunski posao. Najveći problem svega je nered u državi di bi ljudi morali po zakonu čistiti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo.
4: Zapuštene površine, zemlja bez kiše više od 2 mjeseca, suha kao barut, nagle promjene smjerova vjetra, velika opožarena površina, gromovi ili ljudska nepažnja, klimatske promjene, sve su to uzroci s kojima ćemo se u budućnosti, nažalost, suočavati sve više.
0: A situacija je za našu kuću opisao i načelnik općine Milna Frane Lozić.
9: Zapuhala bura u 9 navečer i stvorila se nova vatrena stihija koja je krenula prema naselju Milna, Puvale, Lučica, Osibova. Nije nastala panika, nego je trebalo razmišljati kako neutralizirati ono što je uslijedilo.
1: Sport.
0: Osijek Dinamo 4-2, Lokomotiva Rijeka 1-1, rezultati su jučerašnjeg susreta nogometnog prvenstva. Večeras u 20 sati Hajduk dočekuje Slaven Belupu na Poljudu, trener Hajduka Gonzalo Garcia.
10: Čabraja, I know him from my first year.
11: Poznajem novog trenera Čabraju, bio je u Lokomotivi kada sam ja bio u Istri. Zna voditi momčad, imao je puno uspjeha. Imamo različite stilove, zajedničko nam je da volimo pressing. Biće to dobra utakmica. Uvijek su teške i otvorene utakmice protiv Slaven Belupa. Novi trener je počeo dobro i bit će motivirani, ali i mi smo.
10: We are also motivated a lot, so gonna be a nice game.
1: Vremenska prognoza.
0: U zraku je nalastao u Zadru 26, Kninu, Komiži, Splitu 27, Šibeniku i Kaštelima 28, te Pločama 29 stupnja Celzija. Vremensku prognozu donosi nam Slavko Radilović.
12: I dalje vedro, uz umjeren do pojačan, mjestimice jak sjeverozapadnjak, koji će onda u noći ponovno okrenuti na buru. Maksimalne temperature zraka danas bi se trebale penjati do 30-31 stupanj Celzija, dok je temperatura mora oko 26 stupnjeva. Sutra ipak nešto promjenjivije i ne posve stabilno, od sredine dana uz mogućnost za kišu uglavnom u zaobalju, dok će puhati ujutro i navečer slaba do umjerena mjestimice pojačana bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima. U nastavku tjedna i dalje ne posve stabilno, iako se pljuskovi više očekuju na jugu Dalmacije nego na drugim područjima, tamo sve do četvrtka, kada su onda mogući i na cijelom području Dalmacije, ponegdje čak i obilniji, dok će i dalje puhati ujutro i navečer bura, a tijekom dana sjeverozapadni vjetar.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 13 sati i 7 minuta, ovo je dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji, pratimo sve što se događa s požarom na Braču, a najnovije vijesti kazat će nam županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević. Dobar vam dan.
1: Dobar dan i vam.
0: Kakva je situacija?
1: Pa evo sad je situacija prilično dobra, ima izdimljavanja, nema nigdje otvorenoga plamena, to pokušavamo šta više riješiti do popodnevnog majstrava i tramuntane. I vidjet ćemo kad okrene taj vjetar šta će biti dalje. Sad stvarno nema korenog plamena, nema nije. I ovo što nas ovih dana muči, ovaj južni dio i jugoistočni, nema ga, zračne snage nam još pomažu, radimo sanaciju i trebalo bi biti dobro, ali kažem, evo vidjeli ste jučer, on skroz nepredvidivo i baš teško.
0: Spomenuli ste već u vrijeme koje se očekuje poslije podnevnim satima nešto jačanja vjetra.
1: Je, tako je to tramuntana, skroz suprotno od ovoga ujutro, ne bi to treba biti neki problem. Vamo na istoku zato imamo najviše snaga, tako kako krene taj vjetar, ako se šta digne da možemo dočekati, zračne snage su tu, ali ono gust je teren, pa evo, pokušavamo šta više to sanira da imamo šta manje popodne posla.
0: Kritična mjesta koja su?
1: Ma, taj.
0: Nešto malo prekida, nije problem, samo ponoviti ovo, kritična mjesta koja su?
1: Znači, istočni dio do pustinje je Blaca, znači to nam je ono, to nam je, pa puše ta jaka tramuntana i digne se, onda će ispati neizgorenome, jedino to, ovo sve drugo je sigurno.
0: Sada polako se vide razmjeri te štete, jer se uopće zna površina, barata se s ogromnim brojkama.
1: A ne možemo kazati površinu zato što ono, znači nemamo kad ni mirit ni ništa, trebamo čist, ali mislim da je negdje oko 3000 hektara.
0: Da, i za kraj, velike vatrogasne snage su na otoku. Da, evo očito imamo problem i sa linijama, polako to sve puca. Hvala lijepa što nas se javio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević. Ostale detalje, ako bude bilo kakvih problema i ako se bude nešto događalo, naravno pratit ćemo i u našim informativnim emisijama. Još jedan put hvala zapovjedniku Kovačeviću što se i bez obzira na ovaj posao koji obavljaju uvijek javi u naš program.

0: 14. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar na otoku Braču i dalje je aktivan, županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Sad je situacija prilično dobra, ima izdimljavanja, nema nigdje otvorenoga plamena, to pokušavamo šta više riješiti do popodnevnog majstrava i tramuntane i vidit ćemo kad okrene taj vjetar šta će biti dalje. Sad stvarno nema otvorenog plamena, no i ovo što nas ovih dana muči, ovaj južni dio i jugoistočni, nema ga, zračne snage nam još pomažu, radimo sanaciju i trebalo bi biti dobro, ali kažem, evo vidjeli ste jučer, ono skroz nepredvidivo i baš teško.
0: A noć je bila iznimno teška i zahtjevna. Načelnik općine Milna, Frane Losić.
3: Zapuhala bura u 9 navečer i stvorila se nova vatrena stihija koja je krenula prema naselju Milna, Puvale, Lučica, Osibova. Nije nastala panika, nego je trebalo razmišljati kako neutralizirati ono što je uslijedilo.
0: Dvoje ozlijeđenih, 700 evakuiranih i nekoliko nagorenih objekata, epilog je požara. Jedna je žena hospitalizirana zbog posljedica utapanja, životno je ugrožena. U evakuaciji su sudjelovali lučka kapetanija, policija, HGSS, a imovinu mještane branilo više od 200 vatrogasaca. Događanja na Braču komentirali su i sami stanovnici.
4: Ovih 20 kuća gore što ima, da vatrogasci nisu došli u roku pola sata, sve bi izgore, otišli su ljudi s autima i tako dalje. Mi neki smo ostali i pomagati vatrogascima koliko se to može, vukli smo crijeva i tako dalje i nadam se da smo im bili pri ruci.
0: I svijeta. Službe za praćenje pomorskog prometa zaprimile su nova izvješća o napadu na brod u Hormuškom tjesnacu, što je pojačalo zabrinutost za globalnu opskrbu energijom povezanu s Iranom, nakon što je Saudijska Arabija zatvorila ključni naftovod. Agencija povezana s britanskom mornaricom izvijestila je da je projektil pogodio plovilo dok se kretalo kroz tjesnac. Posada je evakuirana uz pomoć lokalnih vlasti nakon što je izbio požar. Izvješće je stiglo dan nakon što je Saudijska Arabija objavila da je privremeno zatvorila svoj naftovod Istok Zapad iz sigurnosnih razloga uslijed napada bespilotnom letjelicom za koji Bagdad i Rija tvrde da je pokrenuti iz Iraka, gdje djeluju milicije pod pokroviteljstvom Irana.
1: Sport.
0: U 20 sati Hajduk dočekuje Slaven Belupo na Poljudu. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
5: Čabraja, I know him from my first year.
6: Poznajem novog trenera Čabraju. Bio je u Lokomotivi kada sam ja bio u Istri. Zna voditi momčad, imao je puno uspjeha. Imamo različite stilove. Zajedničko nam je da volimo pressing. Biće to dobra utakmica. Uvijek su teške i otvorene utakmice protiv Slaven Belupa. Novi trener je počeo dobro i bit će motivirani. Ali i mi smo.
5: We are also motivated a lot, so we're gonna be a nice game.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro uz buru, temperatura zraka izmjerena u 14 sati u Zadru 26, Imotskom, Kninu, Lastovu 27, Komiži, Splitu 28, Pločama, Šibeniku 29, Makarskoj 30 stupnjeva. Vremensku prognozu donosi nam Slavko Radilović.
7: I dalje vedro uz umjeren do pojačan, mjestimice jak sjeverozapadnjak koji će onda u noći ponovno okrenuti na buru. Maksimalne temperature zraka danas bi se trebale penjati do 30-31 stupanj Celzija, dok je temperatura mora oko 26 stupnjeva. Sutra ipak nešto promjenjivije i ne posve stabilno, od sredine dana uz mogućnost za kišu uglavnom u zaobalju, dok će puhati ujutro i navečer slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima. U nastavku tjedna i dalje ne posve stabilno, iako se pljuskovi više očekuju na jugu Dalmacije nego na drugim područjima, tamo sve do četvrtka, kada su onda mogući i na cijelom području Dalmacije, ponegdje čak i obilniji, dok će i dalje puhati ujutro i navečer bura, a tijekom dana sjevero-zapadni vjetar.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Jedna Radio Splita.
8: Ljudi poput nas, Jasna Zlokić i Janko Biozinović,

0: Ljudi poput nas. Jasan Zlokić i Janko Biozinović.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Please release me, let me go.
1: Od nas za vas.

ove nedjelje od 14 sati. Vječno zelene melodije. Provedite ugodne trenutke uz prekrasne zvuke

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Nakon dramatične noći, stanje na požarištu na Braču povoljnije. Ozlijeđene su dvije osobe, od kojih je jedna životno ugrožena.
2: Sutra nastavak nastave u srednjoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom, gdje je prekjučer učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Za sutra također najavljeni prosvjed.
0: Parlamentarni izbori u Švedskoj, moguć povijesni zaokret, ulazak krajnje desnice u vladu.
2: Zlatni lav 83. venecijanske mostre osvojila je psihološka drama Woman Unknown.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, temperature između 20 i 24 i na moru od 26 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Mnogobrojni Bračani i njihovi gosti noćas su bježali pred vatrom koja je zaprijetila Milni. Dvoje ozlijeđenih, 700 evakuiranih i nekoliko nagorjelih objekata, epilog je požara koji je buknuo još u četvrtak navečer u mjestu u Ložišćima. Vatrogasci se nadaju da bi do kraja dana zapadni dio požarišta velikog 3,5 tisuća hektara mogli staviti pod nadzor. Javlja Karben Šore.
3: Cila vala domora izgorila.
4: To su gliseri policijski, skupio ljude šta skakali u more.
5: Ovako je sinoć bilo u Milni. Od dvoje ozlijeđenih, jedna osoba je hospitalizirana i životno ugrožena. Ni oni najstariji ne pamte ovakav požar.
6: Evo, ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio.
5: U evakuaciji su sudjelovale brojne pomorske snage od lučke kapetanije, policije do HGSS-a, međutim teret ove obrane iznijelo je više od 200 vatrogasaca.
7: Imamo tonu vode, dolazi na nas, vidite čad dolazi, ne možemo vanka, iza nas su druge cisterne i šta ćemo se sa ovom tonom pokušati obraniti, to je to.
5: Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan i načelnik općine Milna Frane Lozić.
8: Zapuhala bura u 9 na večer i stvorila se nova vatrena stihija koja je krenula prema naselju Milna, Puvale, Lučica, Osibova. Nije nastala panika, nego je trebalo razmišljati kako neutralizirati ono što je uslijedilo.
9: Sinoć je tu više vladao nekakva strah i panika svih onih koji smo izvlačili. Kad ste pitali o broj odluka, možda je manji broj, manje problem doniti veliki broj odluka, već je problem ta jedinica količina vremena, koliko imaš, zapravo nemaš, a ta odluka mora biti pravovremena i valjana jer o njoj mogu ovisiti ljudski život.
5: Vatrogasci iz brojnih županija počeli su stizati u pomoć od trenutka kada se je shvatilo da ovo neće biti tek običan požar.
10: Došli smo s trajektom koji je krenuo 6.15 ujutro, trenutno smo u Milni, situacija ne mogu vam reći kakva će biti u budućnosti, ali evo nadamo se da će požar biti pogašen šta.
5: A sa svitanjem stigle su i zračne snage i donijele nadu da je najgore iza njih.
11: Ovih 20 kuća gore što ima, da vatrogasci nisu došli u roku pola sata, sve bi izgorili, otišli su ljudi s autima i tako dalje. Mi neki smo ostali pomagati vatrogascima koliko se to može, vukli smo crijeva i tako dalje.
12: Najveći problem svega je nered u državi di bi ljudi morali po zakonu čistiti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo.
5: Meteorolozi do kraja dana prognoziraju umjereni vjetar sjeverozapadnog i zapadnog smjera, navečer opet bura, kiše nema na vidiku.
1: Dnevne novosti.
2: Krizni tim Ministarstva obrazovanja do 13 sati bio je na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu, u kojoj su prije dva dana nožem napadnuti teško ozlijeđeni učenik i spremačica. Sutra će biti redovita nastava, ali i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu. Pripremio Milorad Šikanjić.
13: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Pri svijesti je i kontaktibilan. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, te se kontinuirano prati i procjenjuje, a liječenje i skrb provode se u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, priopćeno je iz bolnice. A u školi u kojoj se napad dogodio, krizni tim ostaje idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
3: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
13: Na razgovor sa stručnjacima pozvao je ravnatelj škole Renato Mateš.
14: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima, kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
13: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović u razgovoru za HTV predočuje pak podatak iz spisa istraživanja za 2025. godinu.
15: Ne želim relativizirati taj problem. U Hrvatskoj pitanje i međuvršnjačkog nasilja i svih drugih vrsta nasilja je u prosjeku na nižoj razini no što je to prosjek zemalja OECD-a.
13: Filipović međutim ističe kako takvi rezultati ne znače
15: da ne trebamo preventivno djelovati od obitelji, društva i ne samo škole, jer za ovakve slučajeve nije škola kriva najčešće, nego naprosto čitav splet društvenih okolnosti koji dovede do toga da se dogodi ovakav slučaj.
13: A upravo zbog nezadovoljstva sigurnošću djece u školama, Udruga roditelja za djecu najavila je prosvjed ispred škole u Konavoskoj 2 koji će početi u 10 sati. Tri zahtjeva koje postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje.
2: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša, upozorivši da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje, koji opterećuje obitelji i amaterske klubove. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim i opsežnim pretragama u prvome redu zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
16: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
2: U američkoj saveznoj državi Minnesota, čija je nacionalna garda partner Hrvatske vojske već 30 godina, jučer je otvoren veliki vojni muzej. Na otvorenju je bio i ministar obrane Ivan Anušić. S američkim partnerima razgovaraju o mogućnosti da Hrvatska umjesto višecijevnih raketnih bacača dometa 80 km kupi rakete koje pogađaju ciljeve na dvostruko većim udaljenostima.
17: Mi razgovaramo sada o dometima 150+ i očekujemo izvozne dozvole za te domete. Kao što znate, već imamo sustave 300+ kilometara, tako da popunjavamo, jačamo i snažimo naše obrambene sposobnosti temeljem naših i obaveza koje smo preuzeli od strane NATO-a za povećanje naših sposobnosti operativnih i koje ćemo do 2030. godine imati u potpunosti na jednoj sasvim novoj razini, u potpunosti opremljenim modernim sustavima i spremni za sve izazove koje jedna vojska može imati.
2: Svijet. Hoće li krajnja desnica ući u buduću švedsku vladu? Ključno je pitanje današnjih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Ankete pokazuju gotovo izjednačenu utrku ljevice i desnice. Pripremila Jelena Mikovčić.
18: Razlika između lijevog i desnog bloka u Švedskoj je prema anketama samo 0,3%. Aktualni premijer, umjereni konzervativac Ulf Kristersson, vodi desni blok, ali uz potporu švedskih demokrata, stranke s neonacističkim korijenima. Kristerssonova manjinska vlada u parlamentu je i do sad ovisila o njihovoj potpori, no ovaj su im put obećana i ministarska mjesta, što bi bilo prvi put u povijesti da krajnja desnica u Švedskoj uđe u vladu. Ankete pokazuju da dobivaju gotovo 20% glasova birača, pa njihov čelnik Jimmy Akesson poručuje.
19: Osjećam da smo bez obzira na rezultate već pobjedili. Postali smo najveća stranka u vladajućoj koaliciji. Napokon smo krenuli putem obnove, sigurnosti, reda i stabilnosti u Švedskoj. Švedska postaje sigurnija, slobodnija i više švedska.
18: Na drugoj su strani socijaldemokrati koji se pokušavaju vratiti na vlast nakon 4 godine u oporbi pod vodstvom Magdalene Andersson.
20: Ovo su vrlo važni izbori za Švedsku. Pitanje je hoće li prvi put u našoj vladi sjediti krajnje desna stranka osnovana na neonacističkim temeljima ili ću vladu voditi ja.
18: Potporu je bivša premijerka dobila i od glazbenika Benija Andersona, suosnivača svjetski poznate ABBA, koji je zbog nje promijenio i refren jednog od svojih najvećih hitova. Glavne teme kampanje bile su imigracija, kriminal i nacionalni identitet, a švedski demokrati vodili su je pod sloganom Učinimo Švedsku ponovo švedskom. Inače, stranka se prošle godine ispričala zbog svojih prijašnjih neonacističkih i antisemitskih stajališta. Njihov ulazak u vladu Švedsku bi smjestio uz bok Italiji, Nizozemskoj i Mađarskoj, članicama Europske unije u kojima su nekad rubne i radikalne stranke postale dio vlasti. I to u vrijeme uspona AFD-a u Njemačkoj i krajnje desne u Francuskoj. To bi mogao postati velik problem za Bruxelles, osobito kad je riječ o zajedničkoj migracijskoj politici, baš u trenutku kad je ta tema najosjetljivija u cijeloj Uniji.
2: Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prvi takve vrste u povijesti. Sve se prema navodima ukrajinske ratne mornarice dogodilo na Crnome moru. Objavljena je videosnimka koja prikazuje paljbu i uništenje malog plovila čiji identitet nije bilo moguće neovisno potvrditi. I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene, a prema tvrdnjama Ukrajinaca ovo je prva pomorska bitka u povijesti između takvih plovila.
0: Iz Ukrajine i vijest kako se ta zemlja priprema za novi krug mirovnih pregovora s Rusijom i SAD-om koji bi se trebao održati idući mjesec. Potvrdio je to šef kabineta ukrajinskog predsjednika ne otkrivajući mjesto pregovora. I Moskva očekuje sastanak u bliskoj budućnosti i nastavak dijaloga. Najveće nesuglasice i dalje se odnose na budući status Donbasa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
21: Znam da taj čovjek želi okupirati cijelu našu zemlju i učinit će to ne budemo li dovoljno snažni, ako svijet ne bude ujedinjen ili ako ne budemo dobili sigurnosna jamstva. A što ona znače? Sigurnosna jamstva znače da ne moramo strahovati hoće li nas sutra ponovno napasti i okupirati, jer Putin neće nikada promijeniti svoj cilj. I dalje smo otvoreni za pregovore, no dok traju nećemo obustaviti specijalnu vojnu operaciju. Već smo jednom imali takvu situaciju i iz tog smo iskustva izvukli vlastite zaključke.
2: Novi napadi u Hormuškom tjesnacu šire strah od ugrožavanja opskrbe svijeta naftom. Naime, danas su stigla nova izvješća o napadu na brod u tom važnom prolazu. Posada broda je evakuirana, a na brodu je buknuo požar. Taj događaj dodatno je pojačao zabrinutost za globalnu opskrbu energijom povezanu s Iranom, posebno nakon što je Saudijska Arabija prije zatvorila ključni naftovod.
0: U Berlinu nesreća lokalnog autobusa ozlijeđeno je 11 ljudi. Jedna osoba ima ozljede opasne za život, a još 3 su teško ozlijeđene. Autobus je vozio redovitom linijom, a nesreća se dogodila kada je iz nepoznatih razloga udario u stablo.
1: Dnevne novosti.
2: Dodjelom nagrada završena je 83. venecijanska mostra. Žiri na čelu s glumicom i redateljicom Maggie Gyllenhaal Zlatnog glava dodijelio je psihološkoj drami Woman Unknown u režiji jedine redateljice u službenoj konkurenciji festivala May L. Tuki. Film je osvojio i nagradu za najbolju glumicu, a Zlatni lav za najboljeg glumca otišao je u ruke Johnu Malkoviću za ulogu u filmu Wild Horse 9. Evo njihovih izjava.
22: Hvala žiriju na ovoj velikoj časti, a posebno Maggie Gyllenhaal što se koristi svojim glasom kako bi upozorila da redateljice nemaju jednake prilike. Ovaj film za mene je bio golem izazov. Osjećala sam potrebu da osvijetlim sudbinu nepoznatih žena iz naše povijesti. Večeras osjećam da sam u tome uspjela.
21: Počašćen sam ovom nagradom festivala s tako bogatom tradicijom. Hvala žiriju, a posebno Martinu McDonaghu na sjajnom scenariju, režiji i ovoj fantastičnoj ulozi. Hvala i svim kolegama, a ponajviše velikom Samu Rockwellu.
2: Svečanim euharistijskim slavljem koje je predvodio zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša završeno je 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu. Pratila je Jelena Ucović.
4: trima glavnim rutama od katedrale preko Sljemena iz Čučerja te iz Sesveta te brojnim osobnim putevima, jučer su već od ranog jutra krenuli hodočasnici u smjeru manje bazilike uznesenja Blažene Djevice Marije.
6: Došla sam ovdje zahvaliti Bogu za sve što mi daje u životu.
7: Zato što vjerujem u Boga.
23: Zahvaljivati na obilju u kojem živimo i nek nas samo vodi dalje Bog i Majka Božja.
4: 24. put vjernicima su se pridružili mladi Zagrebačke nadbiskupije, povjerenik za pastoral mladih, velečasni Filip Šešek.
24: Hodočašće je neka slika života. Je teško, naporan je taj podvik, ali lijepo je što možemo prepoznati na tome hodočašću da su uvijek drugi uz nas.
4: Uz pomoćne zagrebačke biskupe i brojne svećenike pred mnoštvom vjernika, misno slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša uz ovogodišnje hodočasničko geslo Veličajte sa mnom gospodina.
25: Evanđelje nas pita, možemo li doista jednim glasom veličati Boga, dok u srcu jedni protiv drugih čuvamo stare dugove.
4: Nadbiskup je podsjetio da se Zagreb još uvijek obnavlja.
25: Zagreb treba hodočasnike koji će se vratiti kao mirotvorci. Treba ljude koji neće raspirivati svađe i podjele, kojima tuđa slabost neće biti tema razgovora, koji će znati prvi prekinuti šutnju i pružiti ruku.
4: Svijet često misli da ruku prvi pruža slabiji. Evanđelje kaže suprotno, prvi korak čini onaj koji je dovoljno snažan i nije rob vlastitog ponosa. Zaključio je na kraju ovogodišnjeg zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba u Mariju Bistri.
26: Rukometašice Podravke u drugom kolu Lige prvakinja gostuju u Danskoj kod Odensea. Utakmica je počela u 14 sati. Čak 8 pogodaka bilo je jučer u dvije utakmice 7. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je pobijedio Dinamo s 4-2, a Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Danas od 17 sati igraće Istra i Rudeš, evo što kaže igrač Istre Silvio Goričan.
27: Igramo doma uz naše navijače i mislim da samo trebamo igrati svoju igru i mislim da neće biti problema. Naravno, Rudeš je dobra ekipa, imaju dobrih pojedinaca, iskusnih koji mogu u svakom trenutku bljesnuti, ali mi ako budemo 100%, ako budemo pravi, mislim da neće biti problema.
26: Trener Rudeša Alen Peternac.
28: Očekuje nas jedna teška i zahtjevna utakmica. Istra je dobar protivnik, pogotovo na domaćem terenu. Željna igre, željna posjeda. Dobro smo se pripremali kroz tjedan. Idemo tamo sa gardom, sa željom da pokušamo uzeti bod.
26: U 20 sati igraće Hajduk i Slaven Belupo, a sutra od 18 Gorica i Varaždin. Kazahstanka Jelena Rybakina, pobjednica US Opena, u finalu je u 3 seta bila bolja od Bjeloruskinje Arijane Sabaljenke. Muški finale s početkom u 20 sati igraće Njemac Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris u McLarenu, startao je prvi na stazi Mad Ring, koja je počela u 15 sati za veliku nagradu Španjolske. U 15 sati počela je i naša emisija Sport i glazba na drugom programu Hrvatskog radija, u kojoj pratimo sve spomenute događaje.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
29: U nastavku poslije podneva bez veće promjene, a uglavnom u istočnoj Hrvatskoj može gdje god pasti malo kiše. Navečer će na moru ponovno zapuhati bura. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito na jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna između 20 i 24, a na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva. Na Jadranu će do srijede prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti utorak biti malo oblačniji i ponegdje ujutro maglovit. Potom u četvrtak u cijeloj zemlji promjenljivo oblačno i kišovito, a osobito na Jadranu može biti obilne kiše i nevera. Vjetar u početku u unutrašnjosti uglavnom slab, u četvrtak i umjeren sjeverni. Na Jadranu će umjerena na sjevernom dijelu i jaka bura oslabjeti i okrenuti u srijedu na jugo. Zatim četvrtak vjetrovit uz jako jugo i buru. Najtoplije danju bit će u srijedu.
1: dnevne novosti.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
0: Nakon dramatične noći stanje na požarištu na Braču povoljnije. Ozlijeđene su dvije osobe od kojih je jedna životno ugrožena.
2: Sutra nastavak nastave u srednjoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom, gdje je prekjučer učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Za sutra također najavljeni prosvjed.
0: Parlamentarni izbori u Švedskoj, moguć povijesni zaokret, ulazak krajnje desnice u vladu.
2: Zlatni lav 83. venecijanske mostre osvojila je psihološka drama Woman Unknown.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, temperature između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Jelena Remer i Silvio Šop.

15:23. Dobrodošli u popodnevni program Radija Split. S vama Iva Ivković Ivanišević i Filip Milanović. Po dobrom starom običaju, nedjeljom popodne uvijek se družimo uz dobru glazbu i neke zanimljivosti, a ovog puta, prije nego što nam utorak starta, topnjača, koje vjerujem da strpljivo ne iščekujete, mi ćemo za uvod odmah krenuti s jednom glazbenom promocijom sjajne pjesme dvije fenomenalne glazbenice koje nam dolaze u studiju od 16 sati. To su Ema i Maja iz glazbenog projekta Sastava Ili Ili. One nam se u studiju pridružuju 16 sati, a onda od 17 sati ide glazbeni spomenar. Zovite nas na 53 9300, pripremite svoje glazbene želje ili nam ih pošaljite na spomenar@hrt.hr. Do tada uživajte u dobroj glazbi.

0: naglasi.
1: Uz noćnu paradu, ples jedara i svjetla i ponudu dalmatinske marende očekuju vas koncerti Petra Graše i Klape Kambi. Dani u Vali, festival brodova, mora i mornara od 17. do 20. rujna. Dobrodošlicu vam žele domaćini, turistička zajednica i grad Stari Grad, turistička zajednica i županija Splitsko-dalmatinska te Slobodna Dalmacija.

0: Dragi slušatelji, vi slušate popodnevni program Radija Split i kako sam najavila, vrijeme je za jednu glazbenu poslasticu. Ali prije svega obratit ću se roditeljima. Dakle, dragi roditelji, ako vam dijete po kući već 15. put izvodi isti šou, divlja, pjeva u četku za kosu, slaže koreografiju, tjera vas da sjednete i budete publika, onda nemojte odmah kolutati očima, nego možda pomislite da gledate prve kadrove nečega što će za nekih 30 godina poslije postati teški hit i jedna zanimljiva priča, jer baš moje današnje gošće poprilično dobro mijenjaju perspektivu svakom roditelju kojem je dnevni boravak ili dvorište postalo koncertna dvorana. Njihova priča počinje 21. srpnja 90. godine. Jedna djevojčica iz Splita, druga iz Šibenika, ljeta na Jadri, imamo neke kazete, pisma, dnevnike, ono što današnje generacije nemaju pojma što je to. Važno je da one se zovu Ema i Maja. Danas je Ema doktorica dentalne medicine i pjevačica s dugim izvođačkim iskustvom, a Maja je magistra ranog i preškolskog odgoja i obrazovanja, pjevačica i autorica koja je svoju prvu zbirku pjesama otipkala na pisaćem stroju. Guglajte, djeco, što je to, s čak 11 godina. I sad su nakon 3 desetljeća prijateljstva napravile ono što su kao djevojčice, ne znam, provjerit ću, čini mi se nesvjesno radile, realizirale su jedan glazbeni projekt, svoju glazbenu zamisao pod neobičnim imenom Ili Ili. Prvi singl Ili Ili zove se Ne mogu ti ništa reći. Maja potpisuje glazbu i tekst, Ema je glavna vokalna interpretatorica. Aranžman su napravili Igor Ivanović, Marko Vojvodić, a Igor potpisuje produkciju, mix, mastering. Pjesma je snimljena u studiju Decibel. I sad kad smo sve to rekli, prije nego što poslušamo pjesmu, vratit ću kazetu na početak i u studiju pozdraviti Maju i Emu. Dobrodošle.
1: Još bolje vas našli.
2: Hvala.
1: I pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Kako ste sad mirne i tihe, ne zvučite kao dvije vesele djevojčice koje skaču u Jadri.
2: Samo malo.
0: Eto sam čekala.
2: Prvo se želim tebi zahvaliti što si odmah otkrila na početku koliko imamo godina i da smo već stare žene.
0: Molim lijepo, nemojte tako, ja sam vaše godište, ja sam poprilično mlada žena. Nećemo se vrijeđati ovdje. Srećom, tonski majstor nam je najmlađi. Ajmo mi do Jadrije, 90-ih godina. Kad sad pomislite na to vrijeme, koji vam prvi zvuk, miris ili slika dolazi od tamo?
1: Pa glazba.
2: Uf, zvuk, miris ili slika. Kazetofon i oko svega smo se morali potruditi, nismo mogli otvoriti YouTube i odmah naći pjesmu, nego smo morale slušati i čekati kad će se to možda na radiju pustiti, pa zapisivati tekstove jer ne možeš otvoriti Google pa sad znaš ono tekst će ti se odmah jer treba to otpjevati točno, a onda smo morale zapisivati tekstove, imale smo bilježnice prepune tekstova raznih pjesama. I šta mi još padne na pamet? Pisma, konstantno druženje, sakrivanje na stepenicama kad je bilo vrijeme spavanja roditelja i tako dalje. Ono nekako, eto, to je prvo što je meni palo na pamet, tebi.
1: Da, pa u principu ta glazba, probe, koncerti i majin tata koji je radio na radiju pa je donosio nama sve te premijerne snimke.
0: A u tom grmu leži ze.
2: Ne moraš otkriti.
0: Jer ja se mislim kako ste premijere. Vi slušali radio kad bi radio usred pjesme pustio reklamu. Ne možeš ni snimi pjesmu normalno.
1: Imali smo mi svoje veze.
2: Mi bi, da, mi bi čuli nekakve pjesme, jel? Ja sam imala tu sreću što je on zbilja na kazetama često donosio sve te nove hitove. Tako da smo mi imali zapravo prije svih sve. Nedavno nam je jedan susjed tamo na Jadri rekao da je pomoću nas naučio mnoge pjesme. Pomoću nas. Da, da ih je kod nas čuo, jel?
0: Znači, vi ste zapravo koncertima. Bile radijski prijenos uživo s Jadrije.
1: Da, tako nekako.
0: Ali kako ste uopće završili tamo? Što vas sveže s tim mjestom? Otkud Jadrije?
1: Pa, moja mama je Šibenka. Aha. I njeni roditelji su prije puno godina se priselili tu na Jadriju, tako da sam ja tu ljetovala čim bi završila škola, iskrcala bi me u bake i dide i par dana prije vratila bi se nazad. A Maja, rođena Šibenka, ona je zapravo tu također ljetovala. To su bile njena vikendica i vikendica od moje bake i djeda, tako da smo zapravo cijela ljeta provodili zajedno od 1990. pa do dan danas. Znači jako puno godina, jako puno glazbe, druženja i svega što smo zapravo proživile zajedno.
2: A Jadrija je zapravo šibensko vikend naselje ili ti kupalište. I tad kad su naše kuće nastale, tad nije bilo puno kuća. Mislim da je kuća moje familije među prvima tamo. To su bile ono nekakve barake male i tu se dolazilo kupati i to je bilo to. I onda je to postalo mjesto gdje su svi pomalo počeli kupovati, graditi kuće. Sad ne znam točno kad su tvoji dida i baka, ali isto mislim davno to...
1: Davno, iza, da. Isto je prije puno godina.
2: I zapravo smo ono znaš, svako ljeto, kraj, kad smo išli u školu, kraj škole, a ono prije s roditeljima si dva mjeseca smo stalno tamo. I ta druženja su bila, ono, znaš, non stop, ali onda su dolazili rastanci. E, to su bile posebne drame i nedavno smo prvi put pričale o tome koja je kako podnosila te rastanke.
0: Da čujem.
2: Ja ću reći što sam ja radila, a one meni isto sad... Ja sam to tako teško podnosila, znači ja sam, čak kad sam nekako stasala, promislila sam da će one misliti ono da se ja njih s njima nisam tila pozdraviti, nego ja sam to toliko teško podnosila da bi ja samo bog bog i otišla plakat u sobu. To su bile drame, ono, da me ne vide, da ne bi sad one kao skužile da ja plaćam. A onda sam nju pitala kako je ona to zapravo, ona je to bolje podnosila.
1: Da, ja sam bila zapravo ljuta na roditelje zašto ja moram ići. Ali mene je zapravo radovala to što čim dođem u Split, čak nekad i u autu na putu do Splita, već bi počela pisati pisma i onda sam ta pisma slala Maji, njenoj sestri, i to je zapravo bio naš način komunikacije. Nije bilo mobitela, telefona, slale pisma koja dan danas imamo.
2: Imamo ih i ja idem sada u Šibenik i izvadit ću tu kutiju sa svim tim pismima, pa možda i podijelimo nekad s vama, ako nam ne bude puno neugodno.
0: To bi bilo stvarno. To je posebno. Tko još danas ima pisma, još posebno sačuvana. Baš lijepo. Ali mene se zanima, što je bilo tad na repertuaru? Što je to tata presnimavao?
1: Svega je tu bilo. Zapravo svi tad aktualni hitovi, Tajči, Šajeta, Stari magazin, Olive.
2: Nikolina, Bim Bam Bom, Bim, ja sam bam, vruća čokolada koju još nisi probao.
0: Ovo je
2: to je bila jedna od pjesama koja nam je bila, znači...
1: A Divasice, joj.
2: One su došle malo kasnije.
1: Da, ali su bile baš aktualne.
2: One su bile malo kasnije, ali tad na početku Minea je tad izdala onaj album na kojem je bila ona pjesma Parfum. I shvatili smo, gledajući te naše snimke, da smo toliko toga krivo pjevale.
1: Naprimjer, mi smo imali svoju verziju tekstova.
2: Sjećaš se da je išao tekst od parfema mog ti si bočica. Mi pijamo od parfema mog ti si moćnica.
0: A što god to znači? Genijalno. Dobro, aj dajte nam još. Ovo je super.
2: Ali kako su, ćeš ti ispričati kako su nastale te video snimke?
0: E, ko je to? Ja sam, dakle, dragi slušatelji, sve imate na TikToku i na društvenim mrežama ili. Zapravo vi ste tako se pokazale svijetu, gdje ste naglo izvukle sve te snimke i to je stvarno impresivno, jer nemaš danas priliku to vidjeti, ali netko je to stvarno snimao, tko je to?
1: To je bio Majin tata.
2: Tata, on je hvala zapravo ti za sve.
0: Jedan tata je švercao pjesme, drugi je snimao.
1: Ne, to je isti tata.
0: A to je isti tata, okej.
1: Okay. Isti tata s kamerom u rukama i svaki koncert je bio od početka do kraja snimljen. Poslije se tu uključila malo moja starija sestra, ali te snimke ne znamo gdje su nestale, tako da morali vi to negdje pronaći, da nađemo još tog materijala. Ali zapravo, apsolutno, od kad smo krenule s tim, od našeg prvog koncerta pa do zadnjeg, sve imamo snimljeno na tim snimkama.
0: Danas bi čovjek jako puno zaradio.
1: Da.
2: To je bila ona velika kamera i trebalo je to i držat svo to vrijeme, zato njega nikad nema na snimkama, on je uvijek bio
0: mislim, fenomenalno. Dakle, tatama hvala, prvom snimatelju, producentu, montažeru, najvjernijoj publici. Hoćete li možda od tih snimaka napraviti nekakav video spot?
2: Ne znam.
1: U prvom našem video spotu se pojavljuju neke naše slike iz djetinjstva. Tako da vidjet ćemo što nam dalje život nosi.
0: Prije nego nastavimo s daljnim razgovorom, ja mislim da je vrijeme nije premjerno, iako se moram pohvaliti da je Radio Split premjerno prvi u Hrvatskoj pustio Ne mogu ti ništa reći. Bila je to radijska premijera, ali sad idemo napokon da naši slušatelji povežu ovu priču s pjesmom. Dakle, Ne mogu ti ništa reći, ili.

0: teže tome. Ali da se baš predstave onom svjetlu kako oni žele i onaj zapravo glazbeni put kojim oni žele ići. Tako da je ovo bilo to što sam ja čekala.
1: Da.
0: Još u kombinaciji s nekim koga znaš cijeli život, tako da mislim da je to onda pun pogodak.
1: Pa je li to zapravo dodatna kombinacija? Može li zapravo autor, ako ne zna izvođača, napraviti baš tu pravu stvar?
0: Pa mislim da može, naravno, ali da je ovo samo jedan plus.
1: Da.
0: I da Maja već i zna šta meni leži, šta bi ja željela, šta ne, šta bi mogao biti onako jako dobro, šta možda je za nekog drugog pjevača, pjevačicu, tako da mislim da je nekakva mala prednost.
1: Da, Majo, jesi li nešto ponudila drugim pjevačima i pjevačicama?
2: To će ostati moja tajna, ne smijem
1: ja
2: predemo.
1: Ja ipak mislim da je Maja itekako odana. Zamisli, netko te čeka od 30 godina.
2: Pa valjda da sam ja nju čekala 30 godina.
1: Je. I zanima me, i neću to pitati Emu, kakav je bio proces pisanja baš ove pjesme, što to ne možeš reći?
2: Ova pjesma je nastala prije malo više godina. A inače kad pišem, nije to uvijek moje iskustvo. Ja volim dosta i razgovarati s ljudima, volim slušati ljude, promatrati kako se poklapa ono što govore, ono kako se ponašaju i tako dalje, sve što ide s tim. Tako da iskreno ne sjećam se točno kako je nastala i zašto taj tekst meni nekad nešto mi se, ne znam, nešto mi padne na pamet i ja napišem jedan stih, onda ga 15 dana se ne sjetim i onda završim. Ne mogu ti ništa reći, pa ja bih rekla da ta pjesma stane u jednu rečenicu, a to je bilo jedno pitanje koje mene još, pošto si rekla da sam pisala
1: da,
2: ali jeste. Poeziju zapravo.
1: Poeziju.
2: Jako rano sam počela čitati poeziju, još kao curica, i bilo mi je vrlo neobično čitati te nečije misli i ta pitanja, a ne mogu ti ništa reći. Znači, stane u rečenicu da kako je to moguće da ljudi koji su u jednom trenutku jedno drugom sve na svijetu, da jednostavno u onom drugom trenutku ne mogu apsolutno ništa jedno drugom reći. To je ono što je meni uvijek bilo fascinantno, pa i dan danas ja znam da je to proces i da do toga mora zbog nečega doći, ali eto, to mi je jedna još uvijek fascinantna pojava.
1: Wow, zapravo pjesma je dosta slojevita i duboka. E sad mene zanima, jesi li kada izvodila svoje pjesme, obzirom da ti pjevaš i to znamo ovom kraju jer si dugo bila tu i pjevala, jesi li onda ikada neku svoju u toj fazi razmišljala?
2: Ne.
1: Snimiti, izvesti?
2: Ne, nikad. Ja nisam bila nikad spremna na to i nisam zapravo uopće o tome ni razmišljala. Evo iskreno. Nekako, ja sam to pisala i ja sam zbilja mislila da će one umrijeti skupa sa mnom.
1: Već smo došli do
2: smisli. Onako iskra.
1: Pa ema, šta ti pa kažeš da. Na ovo? Jeste li se vi ovako dogovarali oko imena?
0: To je bilo poprilično teško odabrat. Danima smo zapravo pričale kako ćemo mi nazvati taj naš glazbeni sastav, glazbeni kolektiv, kako god. I onda smo tu uključili svoje ukućane. Pa šta misliš, hoće biti ovo ili će biti ono, ili a mogli smo ovako, onda se njoj svidi pa se meni ne svidi. I to je tako trajalo i onda je majin suprug došao s idejom, pa vi ste tako neodlučne, pa zašto se ne bi zvale ili ili. I mama meni pošalje poruku, mi me nazvala, ne sjećam se. Ja govorim, pa super, kao ono, baš je nekako zvučno, možda će to privući ljude. I tako smo ili ili, ali mislim da to nije samo zato što je on to tako rekao, nego smo onda malo razmislile i skužile zapravo, i kad smo se dogovorile krenuti s tim, da će biti ili kako treba, ili neće biti nikako. I to se onda nekako uklopilo u tu cijelu priču, jer baš želimo da je to ono kako smo mi zamislile, da smo dosljedne sebi, da ne podilazimo trendovima, da ne slušamo previše druge ljude, nego mi to želimo tako i to će biti tako.
1: I kako ste onda uspjeli naći ovu ekipu koja je s vama radila na pjesmi? Što ste vi prepoznali Igoru i Marku, a što su njih dvojica prepoznala u vama? Jer upravo kad ovo kažete, jer nije lako s tim stavom raditi danas. Morali ste se negdje naći na pola puta. Je li Igor pokušavao, ajmo malo klavijatura, nečega?
2: Ne.
1: Ne.
2: Ne. Mi smo se nekako sve odmah razumjeli, ja ne znam to objasniti.
1: Nema, kad dođe dvije Dalmatinke u Zagreb,
2: ja
1: duše Igor je također
2: ali
1: Dalmatinac Zadrani, niste li daleko, mogli ste se vi sporazumjeti?
2: Nama se sviđao taj zvuk i pitali

0: Ajde, reći ti.
1: Ovo je sad jako čudno, stvarno ne znam što one meni motiraju.
2: Mislimo, svi znamo ko je glavni krivac tog našeg spajanja sa Igorom.
1: Ništa to.
0: Nešto mi se zaletilo u grlu.
2: Mi smo čuli zvuk zapravo koji on radi drugim izvođačima i nama se to odmah svidjelo. Došli smo do njegovog kontakta, Maja mu se javila misleći, ma ka baš će se on sa nama javiti, ko smo nas.
1: Jer Igor je zaista sjajan producent.
2: Da, radio je stvarno sa jako puno glazbenika, kvalitetnih glazbenika i sad, da govori Maja, pa ajde, poslaću mu, pa ajde,
1: nemamo šta izgubit.
2: I on se javlja povratno, kao, možemo se naći, meni je ovo dobro, meni se ovo sviđa, i kao, prvotni šok, kako se njemu, mislim, znaš da je dobro i kvalitetno, ali opet nekako imaš nekakvu dozu, ne bih rekla straha, nego dozu, ajmo reći, kako bi to nazvali?
1: Pa želiš se možda pripremiti za to da...
2: Ako ne prođe, samo
0: imaš dozu da uvijek može bolje, pa onda uvijek misliš možda je moglo bolje, pa možda, mislim, ili ovo ili ono, ne znam šta.
1: Ovo je sjajno.
2: I tako, našli smo se s Igorom i mislim da je odmah skužija šta i kako mi želimo.
1: Za njega nije bilo ili ili, bilo je to i to.
2: On je taj, s njim želimo radit i nakon prve pjesme kad je on nama poslao zapravo nekakvu svoju viziju aranžmana, mi smo rekli to je to, to smo mi želile, točno je ono što smo mi zamislile on predoći, odnosno napravi.
0: Jasno, mi kažemo ono naravno otprilike kako bi voljela, u kojem smjeru da
1: koji zvuk,
0: kako da to ide, koji je to zvuk. A zapravo ono što smo rekli odmah, ono što u čemu nismo ono odlične, to ćemo prepustiti nekome koje je u tome odlično.
1: Naravno,
0: i to
1: naravno.
0: Je to vrlo jednostavno, tako stvari funkcioniraju.
1: Znam da ste s njim napravili još brdo pjesama, stvarno fenomenalnih, i koliko vidim ostajete u ovom smjeru, ovoj priči, što mi se zapravo jako sviđa. No ono što me sad zanima, jeste li sastavile prateći bend i kad ćete krenuti na... ispričajte našim slušateljima zapravo kako ste proslavili izlazak pjesme, izašli u javnost, i sad me zanima kad će ta pozornica biti neka službena, ne samo ona na Jadri.
2: Da, pa mi smo nakon što je objavljen naš prvi singl na Jadri, gdje je sve počelo, napravili jedan mali koncert za naše obitelji, susjede i svi oni koji su zapravo bili dio tog odrastanja. I tada smo zapravo aktivno počele tražiti, razmišljati o našem pratećem bendu, tako da je to sve sad u nekakvim dogovorima. Naravno, radi se na tome, repertoar je odabran i uskoro, nadam se, krećemo na pozornicu.
0: Koji je neki što se veselimo.
2: Da, to se baš veselimo, jer će napokon i Maja početi pjevati.
1: Nekako ste lijepo zatvorili krug i ne smijem izostaviti vaš video spot. Jako kreativan, lijepo vas je prikazao javnosti. Tko stoji iza toga?
0: Iza spota stoji Dinko Čvorić Doringo. Jedan sjajan prije svega čovjek, vrlo simpatičan i neobičan čovjek koji nam je odmah na prvu onako sjeo, a on kaže i mi njemu, jeli, to se jednostavno mora dogoditi, jer automatski ako nekog zoveš da radi s tobom i onu sljedeću pjesmu, onda znaš da je to nešto što, jeli?
1: Da, ali mene zanima, je li tvoj tata zadovoljan s njim?
0: Kako to misliš?
1: Je li prvi snimatelj blagoslovio drugog?
0: Da sam već stara, da mi mozak ne radi. Ne povezujem više dobro. Zadovoljan je. Ali smo i mi zadovoljne. Mi smo mu rekli, poslale smo mu pjesmu i rekli smo mu da želimo samo da pogodi tu jednostavno tu nekakvu atmosferu. Rekviziti u spotu su, vidjeli
1: ste. Pisaći stroj.
0: I pisači stroja, taj pisači stroj ili ti pisača mašina je mašina mog pokojnog dide Ante, s kojim sam bila jako i izuzetna bliska, kao i svi njegovi unuci. I ja, kad je on umro, ja sam rekla baki, ja samo želim tu pisaču mašinu, jer sam ja na njoj otipkala tu prvu zbirku pjesama. A kako je on bio profesor na fakultetu, uvijek je slika njega kako sjedi za pisačim strojem, tipka, i taj zvuk i taj miris te mašine, i to je bilo u spotu, i meni je to takav poklon da je to čudo. Eto, to mi je baš onako posebno drago.
1: Što volite uz glazbu? Osim glazbe, što još posebno volite u životu? Bavit, radit?
2: Pa ja volim svoj posao. Ja osim što radim kao doktorica dentalne medicine, radim kao stručni nastavnik u zdravstvenoj školi u Splitu i volim raditi s djecom, sa mladima, tako da u principu mislim da stvarno imam jedan ispunjen život i da sve što radim, da zapravo ono što radim, da volim to što radim. Znači, glazba je nešto što je cijeli život nekako uz mene, ali malo po strani, sad je to malo nešto aktivnije, ali dok god mogu jedno i drugo nekako zajedno hendlat, a mislim da se može uz dobru organizaciju, ja sam sretna.
1: Tako je. Majo?
0: Ja evo razmišljam šta sve volim, svašta meni nešto pada na pamet, ali osim pisati glazbu, a naravno da se ne lažemo, za to treba puno vremena, ne možeš ništa. Kad neko kaže, jo ja sam sjeo 5 minuta, ovo ono, ok, može se dogoditi da si ti imao neku inspiraciju trenutnu 5 minuta, ali to nije samo to, iza toga leži puno više vremena i posla, jel? Paralelno jako volim volim pse. Imam ih poveći broj, neću nikome otkriti koliki. I jako volim to što od zadnjih 5 godina živim u kući, ono, vrt, priroda, svoje rakijice, ovo, ono, pome, kako vi kažete u Splitu.
1: Ja sam sretna što i sam vlasnica jedne takve rakijice.
0: Eto, jedne hard rock orah rakije.
1: Fenomenalno,
0: tako
1: moram
0: da to je nekakav moj, nekakav moj život koji je zapravo jako, jako ispunjen i lijep po tom pitanju, a paralelno sam odgojiteljica, je li, radim s djecom i to je isto jedna velika ljubav, ako izuzmemo sustav i sve ostalo, o tome sad nećemo.
1: Da, istina. Evo, ja ću se pohvaliti da sam dobila jednu ili orah hard rock, kaže ili te lomi ili te čeliči. Filip se smije, jačina max, razum mute, problemi delete, samo repeat. Ovo samo može autor napisati. Ovo je genijalno, dragi slušatelji, ja imam dojem da će ili još imati ono franšizu proizvoda da malo. Očekujem neku majicu, ali dobro ste
0: pazi, i sve iz mog vrta.
1: Eto, a gdje se nalazi taj vrt?
0: E, to će ostati moja, opet moja mala tajna.
2: Da ne bi slučajno obožavatelji dolazili.
0: To svakako.
1: Treba i pronaći. Najprije, ali nema veze, kako funkcionirate na dvije relacije?
2: Još ne znamo.
0: dobro funkcionira.
2: Ma dobro, to funkcionira. Kad treba doći u Split, ma ja dođe u Split, odradimo što imamo. Kad treba ići u Zagreb, ja odem u Zagreb, okolicu.
0: Jasno.
2: Gdje god treba, tako da se sve dogovorimo. Eto, ovim putem zahvaljujem se svojoj obitelji što uskraća, s obzirom da imam 2 djece, pa je to tim malo teže, ali sve se da organizirati. Tata, bravo. Baka, servis, bravo. Teta, no, servis, jasno. Ulete.
0: Ono što treba, što nije nužno, tako da ona dođe, obavljam ja i vrlo, vrlo, sve je jednostavno, nego mi smo sve navikli komplicirati, pa onda...
2: Ma mi smo se
0: ne mislim mi, nego općenito ljudi.
2: U startu smo se dogovorili, podijelili nekakve obveze.
1: Fenomenalno.
2: Za sad sve dobro funkcionira.
1: E sad, kako ste obje odgojiteljice, mene zanima. Prije svega, da, pa radite u struci odgojnoj, definitivno. I šta bi rekli roditeljima kad dijete ovako neprestano pjeva, da to gledaju ozbiljno ili da samo prepuste, ili da li da upišu glazbenu školu ili bi ih poslale na voice kids?
0: Ja ni jedno ni drugo. Ja bi ih samo pustila da uživaju i da rade, kako bi rekla, da uživaju u glazbi, jer glazba je Ja se čak usudim reći, ritam općenito je nešto što je jednostavno djetetu urođeno. Znači, sve je u ritmu i ako mu pustiš da tako odrasta, to je sjajna stvar. Ja, na primjer, na poslu imam gitaru staru, koja je u kriminalnom stanju, ali naštimaš je i ona funkcionira. Ja, kad je bilo kakva situacija kriminalna, a znate svi kako je ono, pogotovo kad radiš u jaslicama, ja uzmem tu gitaru, njih koliko god da ih je, oni sjednu oko mene i nema nikakvih problema. Tako da, samo pustite djeci nek uživaju u glazbi. Iz moje perspektive ne valja puno ni ono upirat, ni kako bi rekla, naravno da ćeš poticati i podržavati, ali ne treba ni forsirati ništa, to je mislim danas vrlo česta pojava. Pustite ih da im glazba bude prirodna, dio prirode i to je to.
2: Da, slažem se, treba ih pustiti da uživaju u tome, ako dijete u nekom trenutku iskaže interes da uče u neki zbor ili nešto, da pače, podrža dijete, ali forsiranje u bilo čemu nikad dobro ne završi. Tako da i naši roditelji pružili su, pustili su nas da se igramo i zabavljamo i poslije pokazali smo, ja sam pokazala interes da želim ići u zbor, roditelji su me upisali, kad više nisam želila, nisam išla, baš treba nekako pustiti da to ide prirodnim tokom.
1: I baš zato što su vas pustili i poticali, zanimljivo mi je da nikada niste otišli u nekakav glazbeni show. Kako to da tu niste pokušale?
2: Ja sam čak i bila, ali u principu mislim da to nije bilo za mene i nekako možda nije bio i pravi trenutak.
0: Bila je ono mlađa, kad je to je bilo?
2: Da, bila sam jako mlada i nekako meni je tu uvijek bila škola nekako na prvom mjestu, pa i to prevagnulo u nekim situacijama, ali mislim da je nekako, imamo godina koliko imamo, ali sve se ovo desilo u pravi.

0: imaš drugačiju viziju zapravo svega. Tako da, eto, okušala se jesam, ali u principu sad da se vratim unatrag, vjerojatno ne bi ni pokušala.
1: Vidiš, ja nisam nikad imala niti potrebu. Znači, meni je sama ta pomisao nekog natjecanja. Sad mi pjevamo, pa se mi nešto natječemo. Meni to nikad, meni bi znali, ono, naravno, ono, pjevaš cijeli život, si, ajde, pa šta ne? Ne,
2: hvala.
1: Niti potrebu.
2: Da, da.
1: Eto,
2: svi su različiti i to je jedan put također, dakle može se na jedan spontan i temeljit način doći do ovoga gdje ste danas. Par brzo potezni za kraj. Split ili Šibenik, Maja?
1: Šibenik, naravno. U Splitu više ne živim.
2: Split ili Šibenik?
0: Split, nećemo sada.
2: Okay. Drugo pitanje za obje, Jadrija ili Gradska špica?
0: Jadrija.
2: To je to. Kazeta ili Spotify?
0: Kazeta.
2: Spice Girls ili Dalmatinska pisma?
0: Spice Girls.
1: Čovječ.
2: Studio ili pozornica?
0: Pozornica.
1: Nisam sigurna, još reću ti drugi put kad dođemo.
2: Tekst ili melodija?
1: Zajedno.
0: Da, definitivno.
2: Festival ili klubska svirka?
0: Klubska svirka,
1: definitivno.
2: More ili grad?
0: More.
2: Šta ja pitam?
1: Ne znam ni to, i to ću ti odgovoriti drugi put.
0: Sad se misli, kad se priselila.
1: Paše mi sjeverni zrak.
2: Aha, znači na sjeveru je. Ljeto 1990 ili ljeto 2026?
0: 1990.
1: U 2020.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Dragi slušatelji, 17 sati i 2 minute, vrijeme je za glazbeni spomenar. Naš broj je 539300, družimo se i primamo vaše pozive i glazbene želje. Uskoro ćemo otkriti, imali smo jedan upit, a to je koja je točno izvedba one pjesme Dida moj. Sad ćemo to provjeriti, bilo je prošlom glazbenom spomenaru, ali prije toga sve znate. Primili smo vaše glazbene želje putem e-maila spomenar@hrt.hr. Sve već čekaju da budu puštene u našem eteru, ali sada je vrijeme za pozive. Idemo, tko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobrodošli, kako ste?
0: Ma sjajno.
1: Ja bih želio jednu od Miše Kovača, Ostala si uvijek ista.
0: Može.
1: I od Indeksa Plima.
0: Sjajno. Može. Hvala vam velika.
1: Živjeli, pozdrav.
0: I vi isto. Ajmo dalje, puno je poziva. Tko je s nama?
2: Bili.
0: Također.
2: Vjerojatno po glasu poznati.
0: Naravno, pa kako ste na?
2: Gospođa, od komstva nema ništa.
0: Ništa. Mi
2: je, ja sam doznao, je mali, jadan i naivan i utekog, uzeja ga je i promijenio je sada u županiju. Išao je u Zagrebačko gori.
0: Molim.
2: Ali ja ću doznat, uzeja ga je. Čovjek je to nije zna da je moj mića, da je lutalica i dobro, nema veze. A sada je ovako, dalje dobro. Reći. Sve ću ja to naći, ispitati. Danas je u Slatinama festa mista.
0: Opa, čestitamo!
2: Ime Marino. Zavjetna je misa jedna ujutro bila, veća druga je sad u 5 sati. U drugu stranu ima jedna mala crkvica, zove se Gospa Prizidnica.
0: Da, tako je.
2: Ne znam što je bili, vjerojatno niste, a tamo snimljeno je spotova ti, to je stvarno veličanstveno vidjeti. Ja ću vama, vidit ćemo kad dođeš Karpuna, mi smo prijatelji, pa pozvat ću njega i vi, ako možete se usaglasiti skupa doći jedan dan i jednu nediju, poći to poviriti.
0: Sjajno, rado.
2: Sad slušajte dalje, imam, još počela je škola. I sad ja sam gore u vatrogasce i dolazu djeca četvrti razred i sve se nešto smiju, šta se smiju, ja go šta sam u ti roko smiješ. A govorim, evo smišno mi je nešto, govorim, Dalana je bila prije 2 dana učiteljica da napišemo nešto u Rimi. Ajde, dobro, pročitaj ti Luka. Govori, eti peci pet, ja sam dobro, odlično. Dalje, ti Marine, navrdu brda, vrba, mrda, i tako sve to slaže se. A ti Ivica mali, šta je sina ti? Ivica, kaj Ivica, uvijek ja se igram gnjurca, voda mi do kolina. Kako, ko je to, Bože moj, sako razumi, govori, di ti je tu rima, nema.
0: Moramo biti, doće rima kad dođe plima.
2: To sad.
0: Evo, nismo ništa šporko rekli u eteru, Bože, sačuvaj.
2: Ništa, nema, razumi ništa. A sad, evo, ako ima bi 2 glazbene želje, Slavonsko, ovdje Splitsku.
0: Može.
2: Da, Kičo, Slabinac, Slavonski, Kanarinec, da odpjeva otiša ono stari moj.
0: Dobro.
2: I Trogirski Slavuj. Srce moje, nemoj zaplakati.
0: Može.
2: Izvinite na dosadi, eto.
0: Ma, hvala vam.
2: Ja sam u kontaktu sa Želom, prijateljima.
0: Naravno. Naravno.
2: Može gubit cijeli dan, može samo doći, malo vidim, arendati, eto tako.
0: Neka ste najbolje. Vi, hvala vam što nas slušate i što zovete.
2: Slušam ja vas po cijele noći, jer sam malo i bolestan i
0: da.
2: Cijele noći da. I dane, i eto. A još ću vam ovo reći, vi,
0: slobodno.
2: Onda Mirta Šurjak i ona Regina Zubanović, tako imate zaraza smijeha, da je to za poljubili, kad pričaju ona Mirta i vi, eto. Ja ne znam što se smijete i pojavim, ali vi toliko imate 3, to je to za poludi.
0: A to je tako. Nismo mi krivi.
2: Ne, to je naprosto, to je pohvalno, to je tako lijepo. Sačuvati, čut.
0: Baš vam hvala.
2: Pozdrav svima slušateljima.
0: Lijepi pozdrav, do slušanja.
2: Bog, bog, bog.
0: I budite nam dobro. Ajmo mi dalje, tko je s nama na liniji?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, Ivane moj.
3: Ive, kraljice Hrvata.
0: Ivane, pobrati me mio.
3: Ja tako čekao na lijepi glas. Ma Bože moj mili, ovo ljeto se produžilo, što rušina, sparina, evo, energije, snage, naša kraljica Hrvata. Ja vas pozdravljam, vaše kolegu i sve u studiju. Ja imam 2-3 želje.
0: Može da čujemo.
3: Ovako, naši hrabri Bračani i žitelji Cini...
0: Tako je, kojima sad nije lako.
3: Ja bi molio da se njima najljepša pisma opiva, tiha jedna pisma, da ih damo još poticaja da oni to sve izdrže.
0: Tako je.
3: I to je pod jedan. Pod dva, pozdravljam moje suborce u Šibeniku sa Velike Glave, pogledaj i one sa Zečeva i sa cijelog Kraljevskog Zaljeva koji slave danas umjetnicu i molio bi da prva pisma bude da im damo energije, da izdržu, ima nas malo, ali smo još puni energije, pisma nije jedan, nek su pala oba. I drugu pismu za Šibenik cili, imam i čas u sestru, tamo imao se, ona je umrla, Bog da pokoj dušu. Ja bih volio pismo od našeg Arsena. Dedek, čini mi se da zove se Dedek u Djeveskama, ta mi se pisma sviđa, nadam se da oni to slušaju. Oni su mene bili pozvali na slavlje, ja sam rekao sam spriječen, ne mogu. A sada posebno pozdrav svim prvašićima.
0: Tako je.
3: Ja unuku već me nazvala, Dida, ja sam ti već dobila jednu peju i hoću da mi daš 50 eura.
0: Zato bome.
3: Sad čekat. I sad je ono veća, kad dobiješ peju, 5 eura. A jedna bistricu imate, i vi jednu bistricu.
0: Imam je.
3: Pozdravljam da budu dobri đaci, da slušaju učiteljicu, da paze prelaz preko ulica, da ne pretršavaju i da se uvijek vode za ruku sa prijateljem sa, i tako dalje.
0: Da.
3: A vama želim puno sreće i da izdržite dobro i čekamo i ovu našu topljaču.
0: Tako je, startam utorak, da.
3: Eto vas posebno pozdravljam. Pa ja ne znam, evo, nema više ništa.
0: Hvala lipa, sve ćemo zasvirati. Već sam stavila, odmah ćemo starta za naše Bračane. Sve može.
3: Ova prva pisla pa ostale kad bude.
0: Može, hvala lipa. Do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama na liniji?
4: Halo.
0: Kao, evo, vrijeme za Borisa Oštrića.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Slažem se sa prijašnjim koji je rekao da imate zarazan smijeh i ugodan glas.
0: Hvala vam, baš vam hvala.
4: Neka je ti dalje nas prati. Ovako, ja se nedjelje nisam javila iz nekog razloga, ali nije bitno. Ali sad bi tira za mog normalno Borisa, Dalmacija teče mi kroz vene.
0: Može.
4: A može li, slomila je sve u meni od klape more.
0: Ma naravno.

među nama dani i godine stoje, nikada ne više pronašao ne bi da sljedeće nismo.

myslím, gdje mi je cvijet mladosti pao. Ko tako mnogo daje, malo prima, ti ništa ne znaš, malo prima.

0: Halo, halo, tko je s nama na liniji?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
1: Pa, evo ovako, idemo sa Summer Wine.
0: Može.
1: A poslije Summer Wine doći će onaj Black Eyed Peas When I Got a Feeling.
0: Može.
1: Ne, tako, kad popijemo pa onda dođe to.
0: Tako je, tako je.
1: Hvala.
0: Hvala lipa, guštajte. A ja ću s ovom prilikom odjaviti iz etera, barem što se tiče live, jer smo mi ispunili program glazbom i naravno kao obično. A imamo još jedan poziv. Je li to onaj poziv koji čekam? Tko je s nama?
2: Dobar dan, dobar dan.
0: A dobar dan, pa gdje ste vi?
2: Danas malo kasnije.
0: Nema veze, važno da smo se ulovili.
2: Eto, zadnji čas. Sjetio sam se jedne pisme, mislim da je dosta poučna, a rijetko se čuje, to je pjesma od Ibrice Jusića, Na kušinu dite plaće.
0: Može.
2: Ja mislim da ćete imat. I ako je moguće čut Kemala Montena i njegovu pjesmu Nije htjela.
0: Ma može. Hvala lipa.
2: Puno pozdrava iz Omiša.
0: I vama, stojite nam dobro.
2: Bogi.
0: Kao što sam rekla, sve svoje daljne glazbene želje šaljite nam na spomenar@hrt.hr, a mi naravno nastavljamo iduće nedjelje. Prije toga najavljujem da naša standardna top lista Radio Splita Topnjača počinje ovog utorka. Nemojte to propustiti i naravno ostanite i dalje uz program Radija Split.
3: Nadiru ljepotice iz Piramatovaca, Pakovo selo, Tromilja, Raslina, svjetlosni efekti Lozovca, mažoretke iz Ripišta, otmica Skladinjanki. Pleše se posljednji tango, očenički plesni par iz Kistanja, Čista mala, Danilo, Perković, Smrdelj. Stiže manekenka iz Ražina, stiže manekenka sa Meteriza, koja se preslači u bunkeru. Pleše se posljednji tango u Dževrskama, Rupe, Dubravice, Konjevrate. Mis Bilica, mis Dubrave, mis Gaćeleza, prva i zadnja pratilja iz Žitnića i Junešića. Nadiru naše male ljepotice, ako ih mater pušti. Pleše se, gospodo, plešu članovi žirija iz Vodica, članovi nadzornog odbora, prvi glas Stankovaca, prvi glas Prgometa, očajni pjevač koji ima odličan rad nogu. Pleše se, pleše, gospodo, na kraju kišnog lita, a onda susvita.

0: Nažalost, moramo prekinuti ovu lijepu glazbu, idemo do Sevida, tamo je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe, gospodin Buble. Dobar vam dan, ako se tako može kazati, kako je stanje na požarištu?
1: Dobar dan, evo stanje, nažalost, još nije pod kontrolom, ali recimo da je nešto bolja situacija nego recimo prije nekakvih pola sata. Dosta smo brzo dovukli velik dio snaga iz naše županije, Šibenske županije, tako da evo uspjeli smo odbiti požar od svih kuća u mjestu Sevid. I sad evo nastavimo ga zauzdati pod kontrolom među ovim putevima, tako da možemo reći da ga imamo pod kontrolom.
0: Znači, prema svemu sudeći, ne bi trebalo bi opasnosti za kuće?
1: Sad kako stanje, to je ne. Ako nas nešto iznenadi, naravno, sve je to dosta onako relativno. Kuće jesu blizu, stanovnicima je naloženo da stoju u kućama, evakuacije još nema, ali u slučaju da dođe, tu imamo pripadnike policije koji će nas tretirati.
0: Imate podršku zračnih snaga?
1: Imamo, rade dva kanadera i air traktor.
0: Hvala lijepo i čujemo se.
1: Hvala, pozdrav.

19:42 minute, danas stvarno nemamo sreće s požarima. Evo još jedan u Kaštel Sučurcu, policija javlja, zbog požara koji je izbio objekt u vrtni centar u Kaštel Sučurcu, za sav promet zatvorena je cesta doktora Franje Tuđmana i to od trgovačkog centra Lidl do skretanja za ulicu Braće Radić. Dakle, stara kaštelanska cesta je zatvorena zbog požara u vrtnom centru.

0: 19 sati, 49 minuta, idemo još jednom do Brača, tamo je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević. Dobra večer.
1: Dobra večer vama i slušateljima.
0: Možemo li kazati dobra večer, kako je stanje na Braču?
1: A, slušajte, ne možemo kazati da je dobra čim se ovo dogodilo, ali zadovoljni smo sa situacijom. Još uvijek radimo, još uvijek ima izdimljavanja, ali evo cijeli dan nismo imali nešto što bi nas zabrinilo. Nadamo se da će tako ostati tijekom noći, a izgorena površina je velika, puno je ljudi na terenu i tako da...
0: Aha, ništa, pukla veza, probat ćemo ponovno.

hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se,

0: U 19.54 idemo do Sevida. Zanima nas kako je stanje na požarištu. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira, Marin Buble. Dobar večer, kako je stanje?
1: Dobar večer, evo, bolje je stanje na požarištu. Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu. Mi još uvijek evo radimo, saniramo, da što bolja situacija da uđemo u noć.
0: Koliko je vatrogasaca na terenu?
1: A oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila. Lagano neki otpuštamo snage kolege iz Šibenske županije. I tako da evo još ćemo sad napraviti novi raspored za noć.
0: Hvala lijepo. Čujemo se. Hvala. Pozdrav.
1: Može, hvala.

0: Ovo je sportski program Radio Splita. Splita.
1: Dobro večer, dragi slušatelji. Javljamo se s Poljuda, gdje je prije dvije minute započela utakmica 7. kola Hrvatske nogometne lige. Susret Hajduka i Slaven Belupa. Utakmicu na Poljudu po ugodnom vremenu, nekih 23-4 stupnja u zraku, prati 10.000 gledatelja. Naravno da ćemo onaj službeni podatak koliko ima gledatelja s plaćenim ulaznicama objaviti početkom drugog poluvremena. Rezultat je onaj početni. Hajduk 0, Slaven Belupo 0. Hajduk traži, ako ikako moguće, još jednu pobjedu. To bi bila peta prvenstvena pobjeda u nizu. Momčad trenera Gonzala Garcije za poraz ne zna još od drugog kolovoza utakmice od Varaždinu, kada je domaćin pobjedio splitske bijele rezultatom 2-1. Od tada su bijeli u svim natjecanjima nanizali 10 susreta bez poraza, ostvarili 8 pobjeda i 2 neodlučena rezultata. Ide sada Belupo u kontranapad preko Dabre po desnoj strani. Dabro je malo zastao, vratilo se Hajdukova obrana, dodaje loptu na desnog bočnog, to je na Grgića. Grgić pokušaj ubačaja, bit će to prvi korner na utakmici za gostujuću momčad. Rekli smo, Hajduk 10 utakmica bez poraza, serija od 5 pobjeda u svim natjecanjima, uračunajući prvenstvo, Europa i kup. Ovaj tjedan Hajduk je odigrao utakmicu u kupu, pobjedio 2-0, mnogi će reći da je bilo dosta problema, međutim rutirin je dobio Vardarca rezultatom 2-0 i prošao dalje u kupu. S druge pak strane i momčad Slaven Belupo odradila je utakmicu u kupu, također bila bolja od hrvatskog dragovoljca 5-0 i plasirala se u osminu finala. Gledajući samu tablicu, Hajduk ima 13 bodova, dok Belupo ima 6. Hajduk pobjedom protiv momčadi iz Koprivnice zasješće na prvo mjesto prvenstvene tablice. Ono što je zanimljivo, da momčad Slaven Belupa ostala je već bez trenera u odnosu na početak sezone. Marija Gregorinu zamijenio je Silvio Čabraja. Čabraja, njega najviše poznajemo prema dobrom vođenju Lokomotive, čak je bio i kandidat za klupu Hajduka u ljeto 2024. godine, na koncu je imenovan Gennaro Gattuso. Dakle, Čabraja je došao nakon 5 kola, kada je Belupo imao 1 pobjedu i 4 poraza. U 2 utakmice zabilježio 2 pobjede, prvo protiv Lokomotive, svoje Lokomotive 2-1, a onda i u kupu, već smo rekli, 5-0. Čabraja prošle godine bio na klupi Vukovara, podignuo ih je, pobjedio i Dinama i Rijeku, međutim uslijedila je smjena, a Vukovar je ispao iz lige. Silvio Čabraja rekao je na konferenciji za novinare, puno puta igra je Gonzalo Garcia protiv njega i kada je bio na klupi Istre, voli pressing, ali jedan drugiči pressing nego li što sada igra Hajduk. Sve vam to govorimo dok bijeli idu u napad, i to preko posljednje linije obrane, točnije preko Marešića. Marešić je prošao polje terena koje pripada gostujućoj momčadi. Marešić još drži tu loptu, tek sada ga napada iskusni 36-godišnji Ilija Nestorov, dodao je loptu skroz na desni bok za Kapanđeja, međutim prolaza puno nema, tako da s tom loptom domaćin ide skroz unatrag. Pajaziti za Bambu, Bamba je na desnom krilu, Bamba ima dosta prostora, hoće li ići u dribling, ne odlučio se, ne ubaća, je vrlo dobra lopta i mogao je Hajduk doći sada do gola. Opasna ta lopta u 5 metara, međutim zakasnio je Šego na tu loptu, također i Hrgović. Prva velika prigoda na utakmici u 6. minuti. Bamba s desne strane, prvo je zakasnio Hrgović koji je bio na nekih 6 metara poklopiti tu loptu, onda u nastavku akcije imao je i Šego prigodu dotaknuti tu loptu, međutim bila je prejaka, tako da lopta otišla u gol out, ali Hajdukovci su vrlo brzo oduzeli loptu, ali izgubio je Šotiček, tako da ona došla skroz do vratara Hajduka Silića, on je ispucao što dalje od svog gola. Međutim sada su gosti oduzeli loptu, ide u napad preko Mažara. Mažar je dodao loptu do Nestorovskog. Nestorovski na 20 metara. Odlično je prebacio loptu skroz na Dabru, na desnu stranu. Bila je prejaka lopta. Dabro je požutvorno uklizao. Onda došao je Hrgović te izbacio loptu u aut. Igra se intenzivno, tako smo i očekivali, s jedne i s druge strane. Ide sada aut za goste, aut za Grgića. Grgić gleda raspored svojih suigrača, kome će ubaciti loptu u kazneni prostor. Ide se na Nestorovskog, međutim na kraju Hrgović je ispucao loptu koja je došla na lijevu stranu za Mitrovića koji je dobio jedan udarac i sad je ostao ležati. Vrlo blizu mjesta događaja bio je sudac Patrik Plavršić koji nam dolazi iz Duge Rese. Tek sada je označio prekid susreta. Recimo i to da su pomoćnici Kristijan Ovosilj iz Valpova i Dario Kolarević iz Zagreba. Četvrti sudac Dario Belosjeka u VAR sobi su Ivan Bebek i Luka Pušić. Imamo sada i monitor tako da smo vidjeli ovu situaciju. Bio je to dvoboj Akapandžija od strane Hajduka, Mitrovića od strane Belupa. Dobio je jedan blagi udarac, ali bolje rečeno Mitrović je sjajno odglumio. Ipak ovo nisu kazališne daske, nego poljudski travnjak, tako da će biti lopta za Hajduk. Osma minuta utakmice i dalje rezultat. Hajduk Slaven Belupo 0-0. Napad ide sada Hajduka od Marešića. Marešić je dodao do Račija. Rači traži nekoga da mu se oslobodi, tako da tek sada je vidio na desnoj strani Akapandžija ide prema napred. Belupo je sigračen manje jer mora minutu, pošto mu se ukazivala pomoć. Mitrović ostati van travnjaka. Još Belupo sigračen manje. Hajduk sada napada po lijevoj strani. Šotiček unatrag do Del Morala. Del Moral dugom loptom ne zna ni on koga traži, tako da lopta je završila van granica terena i bit će za gostujućeg vratara Sentića. Dakle, Hajduk veliki favorit protiv Slaven Belupa. Hajduk traži nastavak pozitivnog niza. Hajduk pobjedom bi došao na prvo mjesto tablice. S druge pak strane, Slaven Belupo pod vodstvom Silvija Čabraja u zadnje dvije utakmice ostvario dvije pobjede. Vidjet ćemo kako će biti na Poljudu. Za sada pred više od 10.000 gledatelja nakon 9 minuta. Rezultat je Hajduk 0, Slaven Belupo 0.

0: na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.
1: I dalje pratimo utakmicu sedmog kola Hrvatske nogometne lige. Na Poljudu igraju Hajduk, Slaven Belupo, minuta je 13, rezultat 0-0. Susret prati više od 10.000 gledatelja. Od našeg posljednjeg javljanja zabilježili smo i prvi žuti karton na utakmici. Dobio ga je Pajaziti prije nekoliko trenutaka zbog prekršaja na sredini terena. Ide Hajduk u napad preko Dalisona. Dalison povratna lopta do Del Morala, međutim sudac Pavlešić pušta prednost. Ide kontra Belupa po desnoj strani. Dabro ima dosta prostora. Dolazi mu sada i Grgić. Dabro ulazi u sredinu terena. Dabro u kaznenom prostoru. Lopta je došla do Mitrovića. Odlična situacija iz kosa s desne strane, ali još bolja obrana Silića. 14. minuta, udarac Mitrovića iz kose s lijeve strane, udaljen s nekih desetak metara, ciljao je Mitrović suprotni kut, ali Silić je bio na mjestu. Ide odgovor Hajduka po desnoj strani, nekako najraspoloženiji je Bamba. Bamba je ušao sada u sredinu, dodao je do Hrgovića. Hrgović je na 25 metara, može uputiti udarac i to je napravio i zgoditak. Hoće li biti, neće. Šego je podmetnio nogu na 3 metra, ali oglasio se odmah pomoćnik s desne strane, Kristijan Novosel. Riječ je o zaleđu, ali provjerit će se ova situacija. Dakle, dobio je dobru loptu Hrgović, sa nekih 20 metara snažno upalio u donji lijevi kut. Šego je bio u zaleđu, to možemo potvrditi, jer prilikom upućivanja udaca bio je na nekih 20 centimetara ispred Božića, tako da je dotaknuo loptu, sladao je Sentića, ali od gola neće biti ništa, tako da susret se nastavlja pri rezultatu 0-0. Evo i sastava jedne i druge momčadi. Za Hajduk na vratima Silić, potom obrana s desna na lijevo. Aka Pandže, Marešić, Rači, Hrgović, dva zadnja vezna. Del Moral, Pajaziti, ispred njih igraju Bamba, Dalison, Šotiček i u napadu je Šego. Dakle, Marko Livaje u ovu utakmicu je na klupi. Što se pak tiče ozlijeđenih igrača, nema još Den Donkera, Ivušića i Brajkovića. S druge pak strane, Slaven Belupo igra u formaciji također 4-2-3-1. Na vratima bivši Hajdukovac Sentić, Grgić desno, potom Išasegi lijevo, dva stopera, Božić Kovačić, dva zadnja vezna, Mažar Adešina, ispred njih Dabro, Mitrović Bošnjak i istureni napadač je Ilija Nestorovski. Hajduk sada ide u napad, lopta je točno na centru kod Rači, a Rači je dodao do Pajaziti, a Pajaziti u natrag s tom loptom za Marešića. Svi igrači iz Koprivnice su iza lopte, dakle desetorica igrača se brane, nije to jedan, dva, nego trostruki obrambeni blok, prostora zaista ima vrlo malo sada. Lopta je došla na lijevu stranu za Šotićeka, ali on je udvojen, nema izolacije, ne može igrati jedan na jedan Šotiček, tako da vratio loptu do Marešića. Marešić pak za Šego, ali Šego je leđima primio loptu, vrlo brzo je izgubio, ide li tranzicija gostiju. Mitrović je malo zastao, Dabro je za kratko glavom vratio tu loptu u natrag i ona je već u nogama Adešine. Adešina vraća do Božića, kapetan gostiju, iskusni 38-godišnjak, dodao je loptu za Grgića. Grgić i Božić kombiniraju, ali to je sve daleko od Hajdukovog kaznenog prostora. Sada je jedna duga lopta za Nestorovskog, koji je uhvaćen u zaleđe i sada su se malo pohvatali Rači i Nestorovski. Vrlo brzo je došao između njih razdvojiti ih sudac Patrik Pavlešić, bio je to šprint u stilu Usaina Bolta i sada zove jednog i drugog igrača, malo će ih smiriti, potom dati uputstva i nastavit će se susret, ali pretpostavljam da im je rekao ukoliko dođe do ovakvog sudara ili prepiranja drugi put da će morati izvaditi žuti karton. Recimo je to da utakmica je počela minutom šutnje za Hajdukovu legendu preminulog Ivana Gudelja. Točno na današnji dan prije 40 godina Ivan Gudelj je igrao utakmicu protiv Crvene zvezde. Izašao je u 75. minuti zbog ozljede mišića. Poljud to nije baš dobro prihvatio, ispraćen je zvižducima, ali kada je izvadio krv, saznalo se da ima hepatitis, od tada više Ivan Gudelj nije zaigrao, bilo mu je 26 godina, najbolji igrač bivše države, jedan od najboljih igrača Hajduka, napustio nas je nažalost pre rano u 67. godini. Recimo i još to za ovo javljanje, da ovaj susret ima i humanitarnu notu. Cijene ulaznica su uvećane za 1 euro za svaku kupljenu ulaznicu. Klub će donirati još 1 euro za pomoć liječenje navijaču Miši Sabljiću i njegovoj obitelji. Zaista hvaler jedan potez koji zaslužuje pljesak. A hoće li biti pljeska i na otvorenoj sceni, ovisi o igračima jedne i druge momčadi. Za sada Hajduk ima više loptu u svojim nogama, Hajduk dominira, međutim one prave prigode još nismo vidjeli, osim te šeste minute kada je Bambo ubacio s desne strane, zakasnili su na njegov ubačaj prvo Hrgović, potom Šego i u 14. minuti za goste pucao je Mitrović iz kosa s lijeve strane, s 10 metara niska prizemna lopta, ali odlično je reagirao vratar Hajduka Toni Silić. I da sada napad gostiju iz Koprivnice, ubačena lopta na centar, tražio se Mitrović, lopta ne dolazi do njega, međutim oglasio se sudac Pavlešić, vidio je prekršaj nad Bambom, napravio ga je Iša Segi, tako da će biti slobodni udarac za Hajduk iz kosa s desne strane, udaljenost velika, ali izvadio je još jedan karton, drugi na utakmici, tu je rezultat izjednačen, dobio ga je Iša Segi, dakle 1-1 u kartonima, ali ono što je važnije i dalje rezultat na semaforu Hajduk Slaven Belupo 0-0. Slobodni udarac je izveden, lopta je kod Račija koji je točno na centru, Račija niko ne napada. Dobro se brani Slaven Belupo, organizirano, nema visokog presinga, nego brane se u niskom bloku, tako da igru Hajduka vode većinom stoperi Marešić i Rači. Sada je Marešić dodao loptu do Dalisona, Dalison se izvukao na desnu stranu, puno prostora prema napred, već smo rekli nema, Hajduk strpljivo organizira i kreira ovaj napad sada preko Akapanđeja. Akapanđeja na desnoj strani ide u sredinu, ali već su dvojica igrača na njega, puno prostora ni na desnom boku nema. Sada Mareši za Dalisona, Dalison petom je ostavio za Akapanđeja, međutim izgubljena lopta, po toj izgubljenoj lopti Hajduk je odmah odigrao visoki pressing i uzeo tu loptu i vratio je u svoj posjed. Polovica igre u prvom poluvremenu i dalje Hajduk dominira, Hajduk ima više loptu u svom posjedu, točnije 67%, Belupo 33%. Može li sada se nešto napraviti iz ove situacije? Hrgović, ubačena lopta s lijeve strane, odlično je Sentić se bacio, boksao je loptu, na kraju ona je završila kod Dalisona, Dalison je vratio do Bambe, Bamba može ubaciti tu loptu, odlično vidio ubacivanje Del Morala u kazni prostor, Del Moral povratna lopta na 16 metara, na kraju ko će uhvatiti tu loptu, gostujući kapetan Božić koji je izbacio van granica terena, aut za Hajduk. Hajduk odmah je izveo taj aut, točnije Hrgović. Hrgović i Šotiće kombiniraju po toj lijevoj strani. Sada je Hrgović pokušao prodati tunel, od toga neće biti ništa, ali lopta je kod Šotićeka. Šotiček ima sada nešto više prostora, ali odmah je udvojen. Znaju odakle prijeti najveća opasnost, onda Pajaziti na 22-3 metra. Ulazi u sredinu, dodao je do Dalisona. Dalison za desnu stranu za Akapanđeja, Akapanđeja i Iša Segi, Akapanđeja, ubačena lopta i gol! Gol! 1-0! Dalison, ubačena lopta s desne strane, najviši u skoku bio je Dalison, glavom je tržnio, pogodio donji desni kut, Sentić je dirao tu loptu, ali je bila prejaka, tako da nije mogao obraniti. Sad i Sentić jednostavno ne može doći sebi, malo prepisuje i sebi malo ima nešto reći, kritizirati sam sebe jer mogao je možda bolje reagirati, ali Hajduk od 22. minute golom Dalisona protiv Slaven Belupa vodi 1-0, dakle bio je to odličan ubačaj s desne strane na nekih 7-8 metara, Dalison glavom je zahvatio loptu, Sentić je dotaknuo, međutim i bila je prejaka, tako da je od njegove ruke i vratnice završila u mreži. Asistencija ne Akapandžija, nego Bambe, to je manje bitno, ali Dalison je doveo Hajduk u vodstvo protiv Slaven Belupa od 22. minute i svakako da se sada lakše diše.

0: Ovo je sportski program Radio Splita. Splita.
1: Hajduk Slaven Belupo 1-0, minuta je već 28. od 22. minute, Splićani vode golom Dalisona. Slaven Belupo nakon tog primljenog gola malo se otvorio, međutim još nisu zaprijetili Siliću. Ide napad po desnoj strani, lopta je kod Dabre. Dabro okružen Šotićekom, dodao je loptu u sredinu terena za Mažara. Mažar je pokušao naći prema napred Nestorovskog, međutim obrana Hajduka na mjestu, točnije Rači koji je dodao loptu do Silića. Silić opet za Račija, kombinacija u kaznenom prostoru. Sada Belupo izlazi u visoki pressing, neoprezan je bio strelac Dalisson. Sada su gosti uzeli loptu, Mitrović za Nestorovskog, Nestorovski sa nekih 18-19 metara lijevom nogom i on se hvata za glavu. Jednostavno ne može vjerovati kako je loše pucao ovaj iskusni 36-godišnjak, nekadašnji reprezentativac Sjeverne Makedonije. Slaven Belupo ima kombinaciju mladosti i iskustva, prije svega u obrani imaju Božića s 38 godina, Kovačić 32, nemojmo zaboraviti da je na desnom beku još jedan veteran, Grgić 32 godine, Nestorovski 36, dakle nije to momčad za pocijeniti, momčad Slaven Belupa koja ima 6 bodova na svom kontu, ali zanimljivost, Slaven Belupo ove godine na gostovanju u HNL-u još nije zabio zgoditak, a još jedna je zanimljivost kako Slaven Belupo u HNL-u je slavio na Poljudu samo jednom i to 2018. godine, ali evo sada Hajduka u posjedu lopte, ona je kod Dalissona. Dalisson je vratio do Pajazitija. Pajaziti umjesto da ide napred vraća loptu do svog kolege na poziciji zadnjeg veznog, Del Morala. Del Moral do Pajazitija, Pajaziti do Marešića i sada ide se kao rukometnim rječnikom od jednog krila do drugog, prebrojavanje. Čas je lopta na desnoj strani, čas na lijevoj, ovoga puta je na desnoj kod Bambe. Bamba kombinira sa Dalissonom, ali loše to bilo, tako da su gosti uzeli loptu, točnije Mažar. Mažar je dodao do Mitrovića, Mitrović je na lijevoj strani, Mitrović i Akapanđe, prolazak

Mitrovića. Mitrović, udarac sa 16 metara, ali podmetnio je nogu. Marešić izbacio je loptu u korner. Drugi korner za Slaven Belupo. Hajduk nije izveo niti jedan, ali ono što je važnije, Hajduk vodi protiv Slaven Belupa 1-0. Strelac Dalison, 22. minuta, asistencija Bambe. Korner za gostujuću momčad, polako prema toj lopti ide Mitrović. Mitrović je tražio da dođe blizu Dabro. Dabro hoće li ići po tu loptu ili to uigrana kombinacija, ali sve to prati i Dalison. Mitrović, zalet, ubačena lopta u 5 metara, međutim Šego se vratio, ispucao je loptu, ali ona je završila do Grgića. Grgić je vratiti, opet ubaciti u kazneni prostor na glavu Del Morala. Del Moral prema naprijed, međutim sada i Božić je ispucao tu loptu, ali oglasio se sudac Pavlešić. Vidio je prekršaj nad Dalisonom, tako da će imati Hajduk slobodni udarac. Minuta je 31. Recimo još jedan zanimljiv podatak. U dosadašnjih 47 međusobnih ogleda u Splitu, Hajduk je ostvario 36 pobjeda, 10 puta je bilo neriješeno i ta jedna jedina pobjeda 2018. možda i Hajduku najdraži gost u HNL-u je momčad Slavena. Ide sada Rači. Rači osvojio nekih 20 metara, dodao do Dalisona. Dalison za Kapanđe, a Kapanđe za Bambu. Bamba ukazani prostor, ide u dribling. Bamba, Bamba, ubačena lopta na drugu vratnicu, ali samo bilo je to na nogu Grgića, koji je odmah proslijedio tu loptu out, za kratko klonio opasnost, jer Hajduk, bez obzira što vodi 1-0, Hajduk i dalje napada. Out s lijeve strane, pored lijeve korner zastavice za Hrgovića. Hrgović traži da mu se Šotiček otkrije, sada je križanjem dobio tu loptu. Ide Hrgović u dribling, ali izbacio loptu Grgić van granica terena. Ubacivanje lopte rukom, out za Hajduk, za Hrgovića. Hajduk bolji, dinamičniji, Hajduk agresivniji. Svaka druga lopta je završila u posjed Splićana, koji su u velikom nizu 10 utakmica bez poraza i žele pobjedom doći na prvo mjesto, a već idući vikend, iduću nedjelju čeka ih neugodno gostovanje na Rujevici protiv Rijeke, onda je reprezentativna stanka, onda dolazi Dinamo na Poljud. Svakako bi bilo dobro imati 3 boda više u odnosu na Modre, bez obzira što oni imaju susret manje upravo sa Riječanima. Hajduk ide u napad. Lopta je na desnoj strani od strane Marešića došla do Dalisona. Dalison je na nekih 35 metara okružen dvojicom igrača u plavim dresovima, tako da je morao vratiti tu loptu skroz unatrag. Del Morale je dodao za Račija. Rači sada polako, praktički šetajući, prolazi u polje terena koje pripada gostujućoj momčadi. Rači traži da mu se netko otkrije. Odlično, između dvije obrambene linije ušao je Dalison. Međutim, izgubio je loptu i Hajduk sada ide u visoki pritisak, ali gosti pokušavaju preko Dabre organizirati kontranapad. Onda Mažar iz prve traži Nestorovskog, ali oglasio se sudac Pavlišić, vidio je prekršaj, tako da će biti slobodni udarac za goste. Mi smo već u 34. minuti utakmice na Poljudu, 7. kolo HNL-a, od 22. minute golom Dalisona Hajduk protiv Slaven Belupa vodi 1-0.

0: Na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.
1: Prva minuta sudačke nadoknade prvog poluvremena je u tijeku i dalje rezultat Hajduk Slaven Belupo 1-0. Od našeg posljednjeg javljanja nije bilo prigoda, ali zato su bila dva žuta kartona. Prvo za Hajdukovce, dobio ga je Dalison, a sada i Mažar za Slaven Belupo. 2-2 što se tiče kartona, ali rezultat je 1-0 od 22. minute golom Dalisona nakon ubačaja Bambe s desne strane. Možda je posljednji napad Hajdukovaca u prvom poluvremenu, ide po lijevoj strani preko Šotićeka. Šotiček nije prošao Grgića, nego je Grgić oduzeo tu loptu, odlično uklizao, dodao do Dabre. Dabre ulazi u sredinu terena, međutim na njega je došao Šego, tako da puno prostora nije bilo prema napred, a i neće ga biti jer ovog trenutka sudac Pavlešić poslao igrače jedne i druge momčadi u slačionicu. Publika može biti zadovoljna, Hajduk dominantan, Hajduk bolji od Slaven Belupa i vodi 1-0, posjed lopte 66%, Slaven Belupo 34, 3 udarca za Hajduk, 4 za gostujuću momčad, ali jedan u okvir gola završio je i tim jedinim zgoditkom u 22. minuti strelac Brazilac Dalison. Hajduk je još zaprijetio u 6. minuti kada je Bamba ubacio po desnoj strani. Bamba svakako najbolji pojedinac Hajduka u prvom poluvremenu. Međutim, na taj ubačaj zakasnili su Hrgovića, potom i Šego. Od gostiju jedino što vrijedi istaknuti udarac Mitrovića iz 14. minute. Međutim, ta njegov pokušaj s 10 metara iz kosa s lijeve strane obrani nije vratar Silić. Dakle, nakon prvog poluvremena Hajduk bolji, ali Hajduk ima samo minimalnu prednost od 1-0, a mi se opet čujemo za nekih 15 minuta.

Nastavljena je utakmica na Poljudu sedmog kola Hrvatske nogometne lige. Hajduk Slaven Belupo, rezultat je 1-0 iz prvog poluvremena. Sada su gosti zaprijetili u 47. minuti. Bio je to Mitrović, udarac sa nekih 18 metara. Ciljao je donji desni kut, snažan, međutim i neprecizan udarac, tako da će loptu za ispucavanje namjestiti vratar Hajduka Toni Silić. Ako možda niste bili s nama, prvo poluvrijeme dominacija Hajduka koji je poveo u 22. minuti, ubačaj Bambe s desne strane glavom Dalicom sa 6-7 metara uz pomoć vratnice i vratara Sentića. Lopta je otišla u mrežu, tako da je Hajduk poveo 1-0, nije bilo puno prigoda. Šesta minuta, opet Bamba po desnoj strani, za kasniji su njegov ubačaj Hrgović i Šego, te 14. minuta, Mitrović za gosta, njegov udarac iz kosa s lijeve strane s 10 metara obranio je Silić. U nastavku dvije promjene i to kod gostujućeg sastava, mijenjao je Silvio Čabraja i Šasegi je završio na klupi, umjesto njega ušao je Jaki na poziciji lijevog bočnog, te umjesto Bošnjaka ušao je Bosak. Bošnjaka prvo poluvrijeme praktički nismo niti primijetili da je imao nekoliko puta loptu u svom dodiru. Ista je to formacija 4-2-3-1. S druge pak strane, trener Hajduka Gonzalo Garcia apsolutno ništa nije trebao mijenjati jer on je zadovoljan bio izvedbom svoje momčadi u prvom poluvremenu. Evo i sastava za Hajduk na vratima Silić. Desni bočni Aka Panđe, lijevi Hrgović. Dva stopera su Marešić i Rači. Dva zadnja vezna Del Moral Pajazit. Ispred njih igraju Bamba, Dalison Šotiček i u napadu je Šego. Za Slaven Belupo na vratima Sentić, obrana Grgić, Jakir su dva bočna igrača. Božićkova Bosek i u napadu je Nestorovski. Utakmicu na Poljudu prati 15.064 gledatelja. Hajduk protiv Slaven Belupa vodi 1-0 i Hajduk ima napad koji kreće od Marešića. Marešić je dodao loptu do Akapanđeja. Akapanđe za Dalisona. Dalison je izgubio loptu, oduzeo mu je Bosak. Međutim, Bosak je bio neprecizan taj završni pas prema Nestorovskom. Lopta je bila prejaka i završila je kod Silića. Hajduk odmah ide prema napred i to preko Pajazitija. Pajaziti za Dalisona. Dalison je na centru. Slaven Belupo se sada povukao. Točnije, svi igrači su iza lopte i Hajduk kreće u organizaciju napada. Utakmicu inače sudi Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomoćnici Kristijanovo Servalpovo, Dario Kolarevi Zagreb, četvrti sudac Dario Beli iz Osijeka, a u VAR sobi su Ivan Bebek iz Rijeke te Luka Pušić iz Zagreba. Opet Slaven Belupo je oduzeo jednu loptu na centru. Hoće li i biti nešto prostora po toj desnoj strani? Hoće, ide Dabro. Dabro udarac sa nekih 18 metara lijevom nogom, ali ravno u ruke Silića. Silić je odmah spustio tu loptu za Pajazitija. Pajaziti lagano ide prema toj lopti i onda je vratio natrag do Marešića. Marešić je povukao nekoliko metara, napada ga Nestorovski, ne izlazi sada Slaven Belupo, visoki pressing. Marešić opet za Pajaziti, a Pajaziti traži da mu se netko oslobodi. Prejaka lopta za Del Morala koji je nekako uklizao i dobro je proslijedio za lijevu stranu za Šotičeka. Šotiček, ubačena lopta za, bio je to Šego, međutim ne dolazi do Mikelea Šege lopta, tako da Slaven Belupo je otklonio opasnost, izbacio je loptu opet do posljednje linije Hajdukove obrane. Opet uigrani scenarij, već viđeno. Marešić je dodao loptu do Pajazitija, Pajaziti sada do Marešića. Marešić i Pajaziti kombiniraju. Izmijenili su tri puta dupli pas, onda ide Rači u polje terena koje pripada gostima. Rači je dodao do Šotičeka, nismo ga puno vidjeli na našoj utakmici, ali to je igrač kojemu ne treba puno prostora za stvoriti šansu, ali Šotiček je sada izgubio loptu, oduzeo mu je Mažar. Mažar do Dabre, Dabro vuče po toj desnoj strani, Dabro se namješta, lijeva noga, onda je proslijedio do Bosaka. Bosak unatrag, ta lopta je išla skroz do Božića. Božić za Kovačića koji malo je završio na travnjak, oskliznio se, ali
ubrzo se pridignuo i dodao je loptu do Jakira. Jakir koji je ušao na poluvremenu, vratio loptu do Kovačića, Kovačić do Božića i sada Hajduk izlazi u pressing, šprinta Šego. Šego nije onemogućio dodavanje Božića na desnu stranu za Dabro. Dabro pokušaj ubačaja, od svega toga bit će prvi korner u nastavku, treći za Slaven Belupo. Hajduk je izveo jedan, ali rezultat i dalje u 52. minuti. Hajduk Slaven Belupo 1-0. Još ćemo ispratiti ovaj ubačaj gostiju iz Koprivnice, onda ćemo se vratiti glazbi. Prema lopti na desnu stranu ide Marko Dabro. Lijeva noga, otišli su visoki stoperi Božić, Kovačić i Jakir u kazneni prostor. Ubačena lopta na 5 metara, Silić je izašao bez većih problema, je uhvatio tu loptu i dodao je za kontranapad Hajduka. Ulazi Bamba, hoće li Bamba primiti loptu? Bamba, ne dolazi Bamba do lopte, nego Adešina. Adešina ide u dribling, Bamba na kraju se izborio za obacivanje loptom rukom, dobio je nezgodan udarac Sentić od strane Šotičeka, sigurno će mu se morati ukazati pomoć jer bio to udarac u lice. Minuta 53. Hajduk 1, Slaven Belupo 0.

0: Ovo je sportski program Radio Splita. Splita.
1: Hajduk Slaven Belupo, minuta 64. i dalje 1-0, prednost domaćeg sastava, kao da je pao ritam u nastavku utakmice. Puno bolje je bilo prvo poluvrijeme, ali još se ima igrati dosta u nastavku. Očigledno da je to primijetio i domaći trener Gonzalo Garcia, tako da je prije nekoliko trenutaka napravio i dvostruku promjenu. Del Moral i Šotić iz igre, a ušli su Fajad i Carlos Martin. Fajad Marokana sa francuskom putovnicom, 22 godine, došao iz Montpellier, Carlos Martin došao na posudbu iz Atletico Madrida, prošle sezone bio na posudbi u Raju Vallecano, dakle neće se apsolutno ništa promijeniti koncepcijski. Fajad igra poziciju zadnjeg veznog, igrač koji igra između dva 16-terca, ima dobar osjećaj za zgoditak, dok Martin može pokriti apsolutno Španjolac sve pozicije u napadu. Upravo Carlos Martin dobio loptu, vratio je u natrag do Račija, Rači za svog vratara Silića. Silić ispucava što dalje od svog kaznenog prostora, traži se Dalison koji je uz Bambu svakako najistaknutiji pojedinac Hajduka na večerašnjoj utakmici koju prati 15.000 gledatelja. Ide Dalison još u dribling, međutim Bosak mu je oduzeo loptu i zaradio slobodni udarac. Pavlešić sada traži da se izvede taj prekid točno na mjestu gdje je napravljen prekršaj. Poludio je Silvio Čabraja na klupi, Slaven Belupa, promatra ga i Gonzalo Garcia koji je također nezadovoljan sa nekoliko odluka mladog 28-godišnjeg Pavlešića koji nam dolazi iz Duge Rese. Slobodni udarac je izveden, lopta je u nogama Kovačića, stopera gostiju. Kovačić sada napadnut od strane Šege, Hajduk sada izlazi u visoki pressing, idu na tu lijevu stranu, traži se Jakir, ali Bamba iz bacio loptu u aut. Aut će biti za Jakira ili pak Kovačića. Ipak Kovačić prepušta ubacivanje lopte rukom za Jakira koji je bio ozlijeđen, odradio nekoliko treninga, ušao

naravno i Božić pomoći ako treba. Od svega toga bit će ubacivanje lopte rukom za Hajduk, pljesak i od strane Gonzala Garcia koji kao da je vidio da radna temperatura njegovih igrača nije dobra u nastavku, da je malo podignuo tempo i ubrzo će napraviti još poneku promjenu. Marko Livaja je na zagrijavanju, Livaja koji bi trebao ubrzo ući. Nismo puno vidjeli Ošege, nije imao puno upotrebljivih lopti ili će se odlučiti za neko drugo rješenje u napadu. Gonzalo Garcia sada je u razgovoru sa svojim pomoćnicima. Sve vam to govorimo dok čekamo izvođenje auta za Hajduk. Aut će izvesti sada Dalison. Dalison traži Šegu. Šegu je došao na centar, onda mu se priključuju Paziti, malo isprekidane igre i s jedne i s druge strane, nepovezane bolje rečeno, i od svega toga bit će još jedan aut za Hajduk. Minuta 68. i dalje prednost splitskog sastava nad momčad iz Koprivnice od 1-0. Aut je izveden, ali sada je Dalison kombinirao sa Pajazitijem, pogriješio je Pajazit, izašao je s tom loptom van granica terena, tako da će biti aut za goste, točnije za Jakira. Puno grešaka u nastavku utakmice, kako s jedne, tako i s druge strane. I sada su gosti opet pogriješili. Lopta je kod Račija. Rači je odmah dodao do Hrgovića. Hrgović ima puno prostora po toj lijevoj strani. Ulazi u polje terena koje pripada Belupu. Hrgović širi ruku. Kome dodati loptu? Otkrio mu se Martin na lijevoj strani, ali ipak je vratio tu loptu natrag do Marešića. Marešić širi i on ruke. Nema sada rješenja. Hajduk prema naprijed. Traži se taj prostor da neko uđe između dvije linije, to je dobro radio Dalison. Hajduk je bio najopasniji kada je napadao po krilu, točnije po desnom, kada je Bamba imao loptu u svojim nogama. Akapanđe za Dalisona. Dalison u kaznenom prostoru, povratna lopta i velika prigoda za Martina. Odličan ubačaj, Martin lijevom nogom sa 7 metara, međutim pucao je nebu pod oblake, rekao bi Mladen Delić, pokojni reporter. Odličan ubačaj Akapanđea za Martina koji je bio sam na 7 metara. Lijeva noga, pucao je visoko iznad grede i dalje. Dakle, onda u 70. minuti utakmice na Poljudu ostaje rezultat Hajduk 1, Slaven Belupo 0.

I dalje pratimo utakmicu sedmog kola Hrvatske nogometne lige. Na Poljudu igraju Hajduk Slaven Belupo, minuta 77. Rezultat je 1-0, stoji na semaforu 22. minute golom Brazilca Dalisona. Hajduk sada ima korner, lopta je kod Pajazitija, Pajaziti do Dalisona. Dalisona 18 metara, namješta se udarac, međutim blok Nestorovskog, onda Dalison je uklizao, dodao je opet loptu na Hurama. Huram ide u dribling, Huram, ubačena lopta u 5 metara, prejaka je, preletjela je apsolutno sve igrače i završila na suprotnoj strani. Netko je dirao od gostujućih nogometaša, tako da će biti out za Hajduk. U 71. minuti izašao je Bamba uz veliki pljesak splitske publike, a okupilo se večeras na Poljudu 15.000 gledatelja, umjesto njega ušao je Huram. Out za Hajduk je izveden, out je napravljen na lijevoj strani, tako da lopta je kod Pajazitija. Pajaziti je dodao do Fajada. Fajad unatrag do Marešića. Marešić za Akapanđeja. Akapanđe kombinira sa Huramom na desnoj strani. Kratki pas i za Hurama. Huram, ubačena lopta u kazneni prostor, ne dolazi do Šege. Sada Hajdukovci traže prekršaj da bude lopta za domaću momčad. Pustuje sudac Pavlešić da se nastavi igra, međutim mogao je i vratiti loptu Hajduku, onda je sada došao i pokazao je žuti karton za igrača s brojem 17, a to je Mažar, a s obzirom da Mažar je dobio i žuti karton u prvoj minuti sudačke nadoknade, on će morati otići u slačionicu. Dakle, Hajduk od 79. minute ima igrača više. 21-godišnji Filip Mažar dobio je drugi žuti karton i sada će momčad iz Koprivnice do kraja susreta igrati s desetoricom igrača. Hajduk ima 1-0. I Hajduk ima igrača više u polju. Vjerujemo i nadamo se kako će splitska momčad mirno privesti susret kraju i da će momčad Gonzala Garcije završiti na prvom mjestu tablice sa 16 bodova. 15 bodova ima Osijek, Dinamo 13, utakmicom manje, a 13 ima i Varaždin. Inače, zanimljivost je da je Hajduk u posljednje tri prvenstvene utakmice na gol protivnika opalio čak 59 puta ili 19,6 po utakmici. Prosječna dob ovog sastava Hajduka je 23,8 godina, danas nešto starija, 23,9, a Belupo 27,8. Prekid je na terenu, tako da možemo iznijeti ove zanimljivosti. Iz igre je izašao Šega, ušao je Marko Livaja uz pljesak publike. Također dodajmo da Hajduk daje 2,4 gola po utakmici ove sezone, ima 10 pobjeda, 2 remija i 3 poraza. Gonzalo Garcia koristio je dakle u ovih sada 16 utakmica 29 igrača, njih 17 je dalo golove, od toga 9 je dalo svoj prvijenac u dresu Hajduka. Utakmica je nastavljena, minuta 81. Hajduk s igračom više, jer u 79. minuti drugi žuti karton dobio je Mažar. Evo Martina u kaznenom prostoru. Martin, lijeva noga, tražio je povratnom loptom Livaju, međutim Livaja nije došao do lopte, ali Livaja sada šprinta, ide u pressing, a gosti su sada ispucali loptu točno na glavu Marešića. Marešić je dodao do Fajada. Fajad kombinira sada sa Račem, Fajad i Pajaziti na sredini terena. Bez obzira što imaju igrača više, nemaju više što čekati. Gosti iz Koprivnice moraju visoko pritiskati, imati maksimalan rizik u igri, a Hajduk sada s igračem više drži loptu u svom posjedu. Prednost što se tiče posjeda lopte prije nekoliko trenutaka bilo je 65% Hajduk, 35% Belupo. Hajduk sada ide polako u napad. Lopta je došla na lijevu stranu do Martina. Martin ulazi u sredinu. Martin, ubačena lopta u kaznenom prostoru, bili su i Huram i Dalisov, međutim Kovačić najviši. Lopta se odbila opet do
domaćih nogometaša, točnije do Dalisona. Dalison je dodao do Pajazitija, Pajaziti do Livaje. Livaje se izvukao na 30 metara, onda traži Dalisona. Dalison okružen trojicom, uklizao je Jakir. Od svega toga bit će opet lopta za Hajduk. Pritisak Spličana koji žele tim drugim zgoditkom riješiti pitanje pobjednika i mirno ući u samu završnicu, jer često puta gledamo ne samo na terenima HNL-a nego u brojnim europskim ligama i na svjetskom prvenstvu nedavno kako puno golova pada u sudačkoj nadoknadi. Ubačena lopta još jednom ukazani prostor Belupa, međutim Kovačić je izbacio loptu, onda je Dabro primio, Dabro na centru, vraća loptu do Bosaka, ali ne dolazi lopta do njega, nego do Fajada. Fajad i Martin kombiniraju, daleko je to od gola, neki 32-3 metra. Evo sada Martina u dobroj situaciji, ne odlučuje se na udarac, dodao je na desnu stranu za Hurama. Huram može zavrnuti, ubaciti, napravio je to na 5 metara, ali lopta dolazi do Mitrovića. Idu gosti, kontra 2-2 i sada prekršaj Marešića za žuti karton. Slobodan udarac za goste. Moglo je biti opasno, tako da je u polju terena koje pripada gostujućem momčadi Marešić napravio ono što se kaže pravi profesionalni faul i lopta će biti za goste, minuta 83. I dalje rezultat Hajduk Slaven Belupo 1-0, s tim da gosti su ostali desetoricom igrača. Mažar je dobio drugi žuti karton u 79. minuti.

Hajduk protiv Slaven Belupa vodi 1-0, ušli smo u prvu od najmanje 5 minuta sudačke nadoknade i Hajduk ima igrača više od 79. minute. Mažar je dobio drugi žuti karton, međutim domaća momčad nije stvorila niti jednu pravu izrazitu prigodu, a možda je upravo sada gledamo Livaja. Livaja je dobio odmah loptu, pokušao je uputiti udarac, ali lopta je završila skroz do lijeve korner zastavice. Prihvatio je Martin vraća u kazneni prostor, Jakir glavom samo do Pajazitija. Pajaziti s tom loptom ide do Fajada. Fajad je visoko podignuo loptu, tako da će biti slobodni udarac za goste. Druga od 5 minuta sudačke nadoknade. Nema više što čekati. Silvio Čabraja pokušava još nešto napraviti, gurnuti prema napred. Ulazi Jon Mersinaj, izlazi iz igre Adešina. Mersinaj je taj igrač koji može stoper vjerovatno igrom glavom nešto napraviti, ne bi li Slaven Belupo došao u posljednjim trenucima do tog gola prvog ove sezone na gostovanju i velikog boda. Slobodni udarac za Sentića koji praktički svoje polovice bacio loptu upravo na Mersina. Mersina je vratio loptu natrag za Jakira, međutim Mersina je bio u zaleđu, tako da će Hajduk imati slobodni udarac, a mi već polako ulazimo u treću minutu sudačke nadoknade. U nastavku rekli smo pao je tempo, pao je ritam, Hajduk je rutinirano zadržao tu prednost. Vrijedi istaknuti 69. minuti kada je prošao po desnoj strani Akapanđe, dodao loptu do Martina koji je pucao lijevo nogom sa 7 metara neometan visoko, visoko iznad gola. I još vrijedi istaknuti pokušaj gosti u 47. minuti kada je Mitrović zaprijetio sa nekih 18 metara, bio je neprecizan, premalo prigoda. Ukupno smo vidjeli tek 3 udarca, 2 od strane Slavena, jedan od Hajduka. Taj jedan udarac u okvir gola završio je u mreži Sentića. Bila je to 22. minuta kada je po desnoj strani prošao Bamba, ubacio je, Dalison je najviše bio u skoku i glavom sa nekih 7-8 metara uz pomoć Sentića i vratnice ugurao loptu u mrežu za, kako sada stvari stoje, 5. zastupnu prvenstvenu pobjedu u HNL-u za Hajduk, a ta 5. prvenstvena pobjeda za Hajduk donosi i prvo mjesto na tablici, jer Hajduk nakon ovog susreta bit će vodeći. Hajduk će imati 16 bodova, Hajduk bod više od Osijeka, a 3 od Dinama koji ima susret manje. S druge pak strane, Slaven Belupo će ostati na 8. mjestu sa 6 bodova. Momčad iz Koprivnice još nije postigla niti jedan zgoditak u gostima ove sezone. Hajduk iduće kolo gostuje na Rujevici za tjedan dana. Derbi jadranski, igra se protiv Rijeke. Početak utakmice je u 17 sati. S druge pak strane, Slaven Belupo ide opet na gostovanje u Zagreb kod Rudeša i tu će momčad Silvija Čabraje svakako tražiti pobjedu. 5. minuta sudačke nadoknade, možda i posljednji pokušaj za gostujuću momčad. Korner s desne strane, izvodi ga Dabro. Dabro na drugu vratnicu, međutim lopte uhvatio Martin, ide kontra, ali Martin je dao malo prejak for, bilo je 3-1, lopta je opet kod Dabre. Dabro u kaznenom prostoru, ide lopta na drugu vratnicu, gužva je, međutim lopta je izašla van 16 metara. Mitrović ide u prodor, Mitrović još kod lopte, pada Mitrović, glumi od prekida, nema ništa. Dalison je uhvatio loptu, zaustavljen je prekršajem, bit će to još jedan žuti karton, ali nakon ovog slobodnog udarca čini mi se da će sudac Patrik Pavlešić označiti kraj utakmice. Puno bolje prvo poluvrijeme, drugo pao je tempo, pao je ritam Hajduka, kao da je sačuvao ovu prednost. Hajduk koji je igrao u ritmu praktički svako 3 dana utakmica, došao je do pobjede, ne baš lagano, ali nekako prije utakmice svi su očekivali 3 boda na kontu. Ove utakmice su za odigrati najteže, ali na kraju Hajduk jednim golom, minimalnim
prednošću od 1-0 golom Dalisona doći će do 3 boda i tako se i dogodilo. Sudac Pavlešić označio je kraj. Hajduk Slaven Belupo 1-0, gol vrijedan 3 boda i pete uz zastupne pobjede u HNL-u dao je Dalison u 22. minuti. Hajduk će dočekati sutrašnji dan na prvom mjestu sa 16 bodova, drugi i Osijek ima 15, Dinamo je treći, Slaven Belupo ostaje na 6 bodova. Toliko poštovani slušatelji iz Poljuda, utakmicu Hajduka i Slaven Belupa pratilo je 15.000 gledatelja. Hajduk 1, Slaven Belupo 0, gol vrijedan 3 boda postigao je Dalison u 22. minuti. Srdačan pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobra večer, cijenjeni slušatelji. Stanje na požarištu ložišća Milna na Braču večeras je zadovoljavajuće.
0: Prema izlaznim anketama, u Švedskoj socijaldemokrati u vođstvu nakon izbora.
2: Upozorenje istraživača, ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, mogla bi uništiti ljudsku vrstu.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice malo kiše, na Jadranu slaba i umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura 30 stupnjeva.
2: Vatrogasci su napokon zadovoljni, na Braču više nema otvorenog plamena. Požar kod ložišća buknuo je u četvrtak navečer, prava drama bila je noćas u Milni. Vatra se zbog izrazite suhoće i jakoga vjetra vrlo brzo širila, a procjenjuje se da je izgorjelo oko 5000 hektara. Dvoje ozlijeđenih je dobro. Pod nadzorom je i požar koji je poslijepodne buknuo iznad Bola. Otvorenog plamena nema više ni u Sevidu kod Trogira, javlja Joško Krželj.
3: Dobra vijest iz Brača. Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom otvorenog plamena nema na najvećem ovogodišnjem požarištu. S Brača nam se javio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Na Braču je stanje dobro, zadovoljni smo, imamo mi ovdje cijeli dan izdimljavanja, ali uspijemo riješiti. Evo, ulazimo u noć, slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
3: Što se tiče onog požara iznad Bola, kako je stanje?
4: Dobro, odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljani, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikakvih.
3: Vatrogasci su zaustavili širenje vatre na području Sevida. Zapovjednik javne vatrogasne postrobe grada Trogira, Marin Buble.
5: Bolje stanje na požarištu. Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu, a oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila, lagano neki otpuštamo snage kolege iz Šibenske županije, i tako da evo još ćemo sad napraviti novi raspored za noć.
3: U požaru na Braču je oštećen hotelski resort iz kojega je evakuirano oko 400 gostiju i zaposlenika. Vlada će pomoći, rekao je ministar turizma Tonči Glavina.
6: Svi su zbrinuti i napravit ćemo sve što treba ako tri ljudi trebaju provesti nekoliko dana ovdje kao što je bio slučaj i u Omišu. Uglavnom, nažalost, imamo jako puno iskustva po tom pitanju, napravit ćemo sve što treba.
3: I brački požar se brzo širio zbog zapuštenih i obraslih zemljišta. Potpredsjednik vlade Tomo Medved najavio je nove mjere.
7: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
3: Dvije su osobe ozlijeđene u požaru. Pacijent koji je bio izložen dimu puštenje na kućnu njegu javili su iz splitske bolnice. Stabilno je žena koja je primljena na kliniku za plućne bolesti.
2: Nevjerojatan posao napravili su sinoć vatrogasci s otoka Brača i oni koji su došli iz drugih dijelova Hrvatske i zato im želimo mirnu ovu noć. A načelnik Milne Frane Lozić u razgovoru s kolegicom Mirunom Kastratović kaže da su i dalje svi na oprezu nakon što su jučer u nekoliko sati doživjeli veliki obrat.
8: Treba biti oprezan jer i jučer smo, tako popodne kad smo imali sastanak, mislili da je sve gotovo, pa eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu i evo danas su se ti ljudi vratili u svojim kućama tamo jer su, evo kažem, preko 90, mislim da od svega toga nije tri kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili.
9: Život se u Milni polako normalizira?
8: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, to je stagniralo, nema vjetra, iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugaši.
9: Ima li još evakuiranih ljudi?
8: Nije to bila tipična, ljudi griješe kad govore o evakuaciji, nije se Milna evakuirala, nego gosti iz tog resorta, naprosto zato što su neki dijelovi izgorili, su morali biti evakuirani, odnosno izmješteni, i oni su sada u njih je agencija koja ih je tamo smjestila, jel? Raspodijelila u hotele u Bolu, Postirima, Supetru, a ovi ljudi, bitno je naglasiti, dakle domaći ljudi, odnosno vlasnici privatnih kuća, kuća za odmor, apartmana, oni su se već danas vratili u svoje kuće. Mi imamo i sreće, malo i sreće što je to sve pred kraj sezone kada je dosta već ljudi otišlo od tamo. Tako da, evo, ja se sad ono iskreno nadam da smo najgore prošli, a s druge strane da smo prošli, ono, imali jako, jako veliku sreću da nije bilo gore. I najbitnije da su životi sačuvani.
9: Tako je, i Milnusu moramo, evo, spomenuli ste vatrogasce, možemo ih još spomenuti, to su dakle vatrogasci iz Brača, jel tako, branili, to su većinom DVD-i, pretpostavljam.
8: Točno, to su dobrovoljna vatrogasna društva, Milne Pučišća, Supeta, Postira, Bola, Selca, ali u pomoć su stigli i vatrogasci od Istre do Dubrovnika. Jučer je bilo negdje oko 230, sad je negdje oko 200 i nešto isto vatrogasaca. Ovi koji su jučer radili i taj posao odradili, oni jednostavno moraju se odmoriti. Došli su sada friške snage koje kontroliraju, patroliraju i čuvaju zgarište, i tako će biti, evo, dok se potpuno ne proglasi da je požar ugašen.
0: Večeras je buknuo požar i u skladištu prodajnog centra Eurogarden u Kaštel Sučurcu. Vatrogasci su na terenu, a gusti dim vidljiv je iznad Kaštela.
1: Kronika dana.
2: Ozlijeđeni učenik elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u KBC u Zagreb. Stanje mu je stabilno nakon što je njega i spremačicu u školi drugi učenik napao nožem. Sutra će u toj školi biti redovita nastava, ali održat će se i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu. Milorad Čikanjić.
10: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Pri svijesti je i kontaktibilan. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, te se kontinuirano prati i procjenjuje, a liječenje i skrb provode se u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, priopćeno iz bolnice. A u školi u kojoj se napad dogodio, krizni tim ostaje idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin. Na razgovor sa stručnjacima pozvao je ravnatelj škole Renato Mateš.
11: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima, kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
10: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović u razgovoru za HTV predočio je pak podatak iz spisa istraživanja za 2025. godinu.
12: Želim relativizirati taj problem. U Hrvatskoj pitanje i međuvršnjačkog nasilja i svih drugih vrsta nasilja je u prosjeku na nižoj razini no što je to prosjek zemalja OECD-a.
10: Filipović međutim ističe kako takvi rezultati ne znače
12: da ne trebamo preventivno djelovati od obitelji, društva i ne samo škole, jer za ovakve slučajeve nije škola kriva najčešće, nego naprosto čitav splet društvenih okolnosti koji dovede do toga da se dogodi ovakav slučaj.
10: A upravo zbog nezadovoljstva sigurnošću djece u školama, Udruga Roditelje za djecu najavila je prosvjed ispred škole u Konavoskoj 2, koji će početi u 10 sati. Tri zahtjeva koje postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom, te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje.
2: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje, ali i opterećenje za amaterske klubove. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim pretragama u prvom redu zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
13: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
0: Zdravlje djece nije reket, pravilnik nije cjenik, a sigurnost djece nije prostor za skupljanje političkih bodova, odgovorilo je Ministarstvo zdravstva na tvrdnje zastupnice Kekin. Ističu da ministarstvo ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, te da donošenje pravilnika proizlazi iz Zakona o sportu, a ne da bi se stvarala nova obveza roditeljima ili pogodovalo bilo kome. Ministarstvo navodi i da je zastupnica Kekin zgodno izostavila podatak da se pregled prema novom modelu obavlja jedan put na godinu, dok je prije obveza bila dva puta na godinu.
2: Divlje i obijesne vožnje na ilegalnim okupljanjima vozača izazvale su golemo nezadovoljstvo ljudi na Krku i u Rijeci, gdje je sinoć bila blokirana jedna od glavnih prometnica, čvor Škurinje. Dok su vozači divljali, mnogi su ljudi zapeli u kolonama i satima čekali prolazak. Inače, ilegalna okupljanja danima su mijenjala lokacije od Krka i Kukuljanova preko Crikvenice i Platka do Rijeke. Policija procjenjuje da je na njima sudjelovalo oko 5000 ljudi i oko 1500 vozila uglavnom stranih registarskih oznaka. Tatjana Sandalj.
14: Situacije kakve su nam poznate iz filmova ili iz internetskih video izvora. Okupljanja većeg broja vozila zabilježena su najprije na području Krka, s kojeg se zbog te neprijavljene kolone do Rijeke, kažu, putovalo satima. A onda su stigli i do riječkih ulica i sinoć oko 22 sata primjerice blokirali Vežicu. Zapravo premještali su se na različita područja i zbog toga je policija angažman kontinuirano prilagođavala aktualnom stanju, stoji u njihovu priopćenju. Glasnogovornica Tatjana Filipović.
15: Tijekom višednevnog policijskog postupanja utvrđeno je 365 prekršaja koji se najvećim dijelom odnose na prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U sklopu pojačanog nadzora 43 vozila isključena su iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled. Zahvaljujemo građanima na brojnim i pravodobnim dojavama policiji.
14: Stižu reakcije na noćašnja događanja u kojima se traži da policija objavi kronologiju događaja i postupanja. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
16: Kada govorimo o odgovornosti, ja bih rekla da prije svega moramo dobiti konkretne odgovore je li došlo do propusta u radu policije i tu sam u kontaktu da i sa ministrom i sa načelnikom. Pitanje je jesu li u potpunosti angažirali sve svoje kapacitete kako bi se ova situacija spriječila. Mislim da bismo mogli svi zajedno razmisliti je li potrebno i revidirati zakonske odredbe kako bismo stvorili i zakonske preduvjete da se ovakve situacije više ne ponove.
14: A što se novih mjera tiče, Filipović ističe.
15: Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabranit će se sudjelovanje, organiziranje, poticanje i omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja, s obzirom da takvo ponašanje prema trenutno važećim zakonom nije propisano.
14: Policija nastavlja analizirati sve što su doznali, pa će i protiv svih za koje se naknadno utvrdi da su počinili prekršaje poduzeti zakonom propisane mjere. Svijet.
2: Socijaldemokrati bivše švedske premijerke Magdalene Andersson u vodstvu su nakon održanih izbora u toj zemlji. Kako pokazuju izlazne ankete, njezin lijevi blok osvaja 51,3% glasova, a savez aktualnog premijera Ulfa Kristerssona, u kojemu su i krajnje desni švedski demokrati, osvaja 46,8%. No slika će biti jasnija nakon prebrojavanja većeg broja glasova. Kampanja je bila usmjerena na pitanja troškova života, sigurnosti, imigracije, kriminala i energetske opskrbe. Evo što su rekle članice prvo socijaldemokrata i švedskih demokrata u njihovim stožerima.
17: Nadam se da ćemo pobijediti i mislim da hoćemo, jer švedski građani žele novu politiku, a mi trebamo humaniju politiku. Ne možemo sjediti i čekati da švedski demokrati pobjede, jer to bi bila Švedska kakvu ne želim vidjeti. Prije 4 godine usred noći rezultati su se preokrenuli. Nadam se da će se to dogoditi i ovoga puta. Ovo su tek prve izlazne ankete. Držim palčeve.
2: Ruski dron pogodio je putnički vlak u Ukrajini samo 2 km od granice s Poljskom. U napadnutom vlaku nije bilo žrtava. Samo nekoliko minuta ranije istom su linijom prošla strana izaslanstva koja su se vraćala iz Kijeva. Među njima bivši britanski premijer Boris Johnson i bivši švedski premijer Carl Bildt. Ukrajinske željeznice ne isključuju mogućnost da je meta bio diplomatski vlak. Poljski premijer Donald Tusk poručio je da je ruska eskalacija sve bliže granici NATO-a.
0: Indija je potvrdila da je spašeno 13 članova posade trgovačkog broda El Gaja nakon napada blizu Omana, dok se jedan pomorac još vodi kao nestao. Britanske pomorske vlasti izvijestile su da je brod u Hormuškom tjesnacu pogođen neidentificiranim streljivom. Indija poziva na hitno smirivanje napetosti i obnovu sigurne plovidbe tom ključnom pomorskom rutom.
2: Kanadski premijer Mark Carney razmatra mogućnost da Kanada postane pridružena članica Europske unije, objavio je Wall Street Journal. Zbog sve većih trgovinskih problema sa Sjedinjenim Državama, Kanada želi ojačati suradnju s Europom. S Europskom unijom razgovara o suradnji u energetici, obrani, umjetnoj inteligenciji i opskrbi važnim sirovinama. Carney je s europskim čelnicima razgovarao i o mogućnosti da Kanađani lakše žive i rade u zemljama Europske unije.
0: Kosovski parlament ponovno je izabrao Albina Kurtija za premijera, no nema dogovora o izboru predsjednika. Kurtijeva stranka osvojila je najviše glasova na izborima u lipnju, a za njegovu vladu glasovala su 62 od 120 zastupnika. Iako je Kurti s Demokratskim savezom Kosova dogovorio potporu profesoru prava Bekimu Sediju, 6 zastupnika tog saveza odbilo je poduprijeti dogovor. Neuspjeli parlament izabrati predsjednika, Kosovo bi moglo ponovno na prijevremene izbore, 4. u samo 2 godine.
2: Ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu, ustvrdio je bivši istraživač u tvrtki Anthropic Jacob Coxon za BBC. Ističe i da su svi koji rade u toj industriji istinski uplašeni i zabrinuti za sudbinu čovječanstva u iduće 2 godine. Anabela Lajkauf.
18: Brzi razvoj umjetne inteligencije mora se zaustaviti, a sve više velikih tvrtki koje se njome bave traže bolju regulaciju. Kako kaže Jacob Coxon, uplašeni su zbog ishoda utrke u razvoju njezinih modela i dodaje.
0: Vjerujem da će, ako ne usporimo s takvim napretkom kakav je sad, postojati dobri izgledi da ćemo svi umrijeti u bliskoj budućnosti. Ne pretjerujem kad kažem da ljudi koji rade u industriji vjeruju da postoji mogućnost uništenja ljudske vrste, te da postoji različit broj načina na koji bi se to moglo dogoditi. Svi su toga svjesni dok rade na razvoju tehnologije.
18: Pritom ističe.
0: Mislim da je sam koncept izrade superinteligentnih modela, poput prizivanja neke vrste izvanzemaljske vrste, koju u potpunosti ne razumijemo. I to je prilično zastrašujuće. Bez obzira na ono što radite, umjetna inteligencija imat će znatan učinak na vaše živote. Zbog toga je jako važno paziti u kojem smjeru stvari idu. A ljudi koji stvaraju tu tehnologiju žele upozoriti da su ljudi nesvjesni opasnosti koja se stvara.
18: Američki predsjednik Donald Trump pak odmahuje rukom na takva upozorenja.
0: Reći ću vam da smo ispred Kine u razvoju umjetne inteligencije. Mi smo najsofisticiranija zemlja na svijetu i želim da tako i ostane. Jer tko god dobije bitku na tom području, pobjednik je. Možemo ostaviti zaštite, no mislim da su oni koji upozoravaju izvor negativne energije i govore o stvarima koji se neće dogoditi.
18: No vlasnik tvrtke Anthropic Dario Amodei poslao je otvoren poziv svim tvrtkama da uspore razvoj, to među ostalim uvođenjem neovisnih procjenitelja koji bi nadgledali sigurnosne mehanizme te ograničili razvoj neprovjerenih modela. S njim su se složili Elon Musk kao i čelnik tvrtke OpenAI Sam Altman, a Anthropic je prije nekoliko dana objavio izvješće u kojemu je potanko prikazano kako su neki korisnici njegov model Claude iskoristili za primjerice razvoj oružja i kibernetičke operacije nadzora i prijevare. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su nedavno u programu OpenAI modeli počeli surađivati i koordinirati svoje aktivnosti kako bi ih sakrili od svojih tvoraca.
2: Djeca Dugog Sela za djecu Kenije. Humanitarna je akcija koju je pokrenula Lena, učenica 4. razreda iz Dugog Sela. Za pomoć vršnjacima u Keniji prikupljaju se osnovne životne i školske potrepštine. Priču nam donosi Nikolina Devčić.
19: Nekad za veliku humanitarnu priču nije potreban veliki početak. Dovoljno je da jedno dijete vidi kako druga djeca žive i zapita se mogu li im nekako pomoći. Upravo je tako počela priča Lene iz Dugog Sela. Tijekom putovanja u Keniju posjetila je tamošnju školu.
20: Vidjela sam koliko su ta djeca radoznala i kako im treba pomoć, pa sam im odlučila pomoć zato što vidjela sam da im treba školsko igralište, mjesto gdje će normalno pojesti svoj školski obrok, još puno stvari, pribora za školu. I svašta. Kad smo stali u njihovu školu, znači mi smo stali, njihova škola je u kukuruzištu. Stali smo slučajno i vidjela sam kako su drugačije škole, znači naša ima fasadu sve, a njihova jedva da ima krov.
19: Slika koju je Lena vidjela probudila je želju da pomogne. Sama je izradila plakate i pokrenula akciju jednostavnog imena Djeca Dugog Sela za djecu Kenije. Cilj joj je prikupiti 3000 eura. Ideja je dirnula i njezinu učiteljicu Mariju Gorički iz osnovne škole Ivana Benkovića.
21: U stvari sam bila toliko iznenađena da jedna tako malo biće ima toliku empatiju prema ostalima, što je u današnje vrijeme jako, jako rijetko. I mislim da to treba poticati u današnje vrijeme među današnjom djecom, znači da još uvijek misle na ono kako trebamo pomoći drugima.
19: Alena ima jednostavnu poruku.
20: Mislim da svako bi trebao imati ista prava.
19: I zato poziva da joj se pridruže i drugi, jer za prijeći put od Dugog Sela do Kenije ponekad ne treba avionska karta. Dovoljno je da nas jedna djevojčica podsjeti na to koliko daleko može stići malo solidarnosti.
0: Zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu završeno je misnim slavljem koje je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, pozvavši vjernike na oprost, pomirenje i oslobađanje od tereta mržnje i srdžbe. Dvodnevni program obuhvatio je misna slavlja, službu svjetla, cjelonoćno klanjanje te nedjeljnu pobožnost križnoga puta. U sklopu 303. zavjetnog hodočašća održano je i hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije.
22: Sport.
2: Sanja Žigerfavljuk.
23: Pobjede Hajduka i Istre u sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je sladao Slaven Belupo 1-0 i vratio se na vrh ljestvice. Srđan Fabijanac.
24: Pobjeda i tri boda s kojom je Hajduk zasjeo na vrh ljestvice nakon sedam kola Supersport HNL-a je ono što će navijači i igrači pamtiti iz utakmice za Slaven Belupom. Dojam će se brzo zaboraviti. Nije to bila neka posebna kvalitetna utakmica. Bolji nogomet gledali smo u prvom poluvremenu kad je pao i gol odluke u 22. minuti. Bamba je nabacio s desne strane, zaboravljen u 16-tercu, ostao Dalison, pogodio glavom, zapokazalo se na kraju Hajduk Slaven Belupo 1-0. U nastavku praktički bez uzbuđenja do 70. minute kad je Zicer promašio Martin za Hajduk, u idućem napadu gosti imali izgledan slobodan udarac na 20 metara, loše je pucao Mitrović i to je bilo uglavnom to. Belupo je zadnjih 15 minuta igrao je s čovjekom manje zbog dva žuta kartona, isključen je Mažar. Završilo je pred 15.000 gledatelja, Hajduk Slaven Belupo 1-0.
23: Istra je pobjedila Rudeš s 3-2, Dameo Ramić-Kovačić.
25: Tri boda Istre na račun trostrukog strijelca Emira Frederiksena, koji je u 11. minuti zabio 11 metara nakon što je kazneni udarac izborio Škafar Žužić. Asistent u 28. minuti za prizeman šut Frederiksena s ruba 16-terca i odlazak Istre na 2-0. U 58. Ahmet je gurnuo Frederiksena u šansu iz kosa s desna za treći pogodak i 3-0 domaćina, što je uz još i gredu Škafara Žužića te Zicer Tomića djelovalo kao siguran kapital. Ipak u završnici naoko bezopasni Rudeš koristio puštanje domaćina, Saho i Ileč u 85. i 89. minuti izlaze sami pred vratara i vraćaju goste na 3-2, ali potpuni preokret ipak se nije dogodio i bodovi su ostali u Puli.
23: Kolo će sutra zaključiti Gorica i Varaždin. Džudašica Petrunjela Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. U finalu je bila bolja od Japanke Izumi. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od Danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Kod Podravke je najefikasnija Katarina Panđa s 11 golova.
26: Mislim da smo griješili opet dosta, igrali lošu obranu, u napadu smo probali najbolje što možemo, ali mislim da moramo ipak još malo više trenirati za ekipe kao Odense, Jerry ili Metz.
23: Baš će Metz ugostiti u sljedećem kolu. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa nakon što su i u drugoj utakmici u svojoj dvorani pobjedili Westmanu s Farskih otoka. Bilo je 34-30. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 i povećao prednost u ukupnom poretku. Drugi je na novoj stazi u Madridu bio Max Verstappen u Red Bullu, a treći Lando Norris u McLarenu. Za dva tjedna je velika nagrada Azerbajdžana. U MotoGP-u na velikoj nagradi San Marina najbrži je bio Španjolac Marc Marquez, čime se bodovno izjednačio na vrhu poretka s Jorgeom Martinom. Španjolac Enric Mas, pobjednik je biciklističke utrke po Španjolskoj, postao je 28. Španjolac koji je slavio na Vuelti, ali prvi nakon Alberta Contadora 2014. Posljednju etapu osvojio je Norvežanin Johannesen. Pobjednica US Opena je Kazahstanka Jelena Rybakina, a za naslov kod tenisača igraju Njemac Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Zverev vodi 2-0 u setovima. Prvi je dobio 6-3, drugi 7-6.
1: Vremenska prognoza.

0: malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslijepodne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će bura jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva. Na Jadranu će do srijede prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti utorak biti malo oblačniji i ponegdje ujutro maglovit. Potom, u četvrtak u cijeloj zemlji promjenjivo oblačno i kišovito, a osobito na Jadranu može biti obilne kiše i nevera. Vjetar u početku u unutrašnjosti uglavnom slab, u četvrtak i umjeren sjeverni. Na Jadranu će umjerena na sjevernom dijelu i jaka bura oslabjeti i okrenuti u srijedu na jugo. Četvrtak zatim vjetrovito uz jugo i buru. Najtoplije danju bit će u srijedu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Stanje na požarištu ložišća Milna na Braču večeras je zadovoljavajuće.
2: Prema izlaznim anketama u Švedskoj, socijaldemokrati u vodstvu nakon izbora.
3: Upozorenje istraživača, ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu.
2: Vrijeme sutra promjenljivo oblačno, mjestimice malo kiše, na Jadranu slaba i umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najviša temperatura 30 stupnjeva.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.

0: Požarište na Braču je pod nadzorom. Nakon dramatične noći Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Više u prilogu Mirune Kastratović.
1: Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom na najvećem ovogodišnjem požareštu otvorenog plamena više nema, županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević s Brača je poručio.
2: Slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
1: I požar koji je planuo iznad Bola ubrzo je saniran.
2: Odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljane, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikakva.
1: Plano je i požar na području Trogira, na području Sevida, o čemu je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira, Marin Buble, rekao.
3: Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu.
1: Nakon dramatične noći u kojoj se više od 200 vatrogasaca borilo s vatrenom stihijom, život se u Milni polako normalizira, rekao je načelnik općine Frane Lozić.
4: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, to je stagniralo, nema vjetra. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Požar se na Braču brzo širio zbog jakog vjetra, ali i zapuštenih i obraslih zemljišta, a potpredsjednik vlade Tomo Medved objasnio je da je ključno ulagati u prevenciju.
5: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
1: Milnu su branila dobrovoljna vatrogasna društva s Brača, a u pomoć su im došli i vatrogasci s kopna. Na bračko požarište su stigle nove snage koje čuvaju zgarište i tako će biti dok se požar ne proglasi ugašenim.
0: A načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer i jučer smo, tako popodne kad smo imali sastanak, mislili da je sve gotovo, pa eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu, od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili.
0: Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin traži hitnu izmjenu pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da obvezni godišnji pregledi djece nepotrebno opterećuju roditelje i sportske klubove, te da se njima, kako kaže, pogoduje privatnom sektoru.
6: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
0: Ministarstvo zdravstva odbacuje tvrdnje Ivane Kekin, poručujući da pravilnik ne određuje cijene pregleda, niti stvara novu obvezu roditeljima. Ističu da je pravilnik donesen na temelju Zakona o sportu, te podsjećaju da se pregledi sportaša sada obavljaju jedanput na godinu, umjesto dosadašnja 2 puta. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremašica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
7: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Kaos na riječkim prometnicama izazvala je skupina uglavnom stranih vozača skupocjenih automobila. Blokirali su ulice, driftali i ugrožavali promet. Policija je utvrdila 365 prekršaja, iz prometa isključila 43 vozila, a oštećena su i dva policijska automobila. Zbog blokada otežan je bio i prolazak hitnim službama, a vatrogasci su intervenirali zbog požara u šumi. Slučaj su komentirali voditelj službe prometne policije Primorsko-goranske policijske uprave Dejan Hriljac i riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
8: Imamo dovoljan broj video materijala koje su šerane društvenim mrežama, podatke koje su nam građani dostavljali, dojave građana na čemu smo im zahvalni jer su nas oni i upravo i usmjeravali.
9: Ne želimo da Rijeka bude poprište, da tako kažem, takvih događanja koja u velikoj mjeri dakle ugrožavaju sigurnost naših građana. Tražiti konkretne odgovore oko toga je li poduzeto sve što je bilo potrebno.
0: Vijesti. U Jemenu se nastavljaju silovite borbe između Hutista koje podupire Iran i snaga međunarodno priznate vlade. Hutisti napreduju prema strateški važnom Maribu dok je Saudijska Arabija izvela zračne napade na područja pod njihovim nadzorom. Zbog sukoba deseci tisuća ljudi morali su napustiti svoje domove, a raketni napadi proširili su se i na područje Saudijske Arabije gdje su ozlijeđene dvije osobe. O stanju na bojištu i daljnjim planovima snaga predsjedničkog vijeća govori njegov član Sultan Al-Arada.
10: Ono što se dogodilo na našim obalnim područjima duboko nas pogađa, a uzroci toga bit će predmet rasprave s mjerodavnima. U prirodi rata je da se takve stvari događaju. Ima zastoja, poraza i pobjeda, ali i te snage koje su se povukle ili premjestile sada se pregrupiraju i vratit će se ponovno u bitku na ovaj ili onaj način.
0: U Švedskoj su održani parlamentarni izbori koji bi mogli donijeti politički zaokret. Prvi službeni rezultati očekuju se tijekom noći, a konačna slika bit će jasnija nakon što se prebroji veći broj glasova. Lijevi i desni blok uoči izbora bili su gotovo izjednačeni, a ishod bi mogao odlučiti hoće li premijer Ulf Kristersson zadržati vlast ili će se na čelo vlade vratiti socijaldemokratkinja Magdalena Andersson. Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr-Frljuk.
11: U sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sladao Slaven Belupo 1-0 i preuzeo vrh ljestvice, a Istra je pobjedila Rudeš s 3-2. Kolo će zaključiti Gorica i Varaždin, utakmica je u 18 sati. Njemački tenisač Aleksandar Zverev pobjednik je US Opena. U finalu je sladao Amerikanca Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2 i osvojio svoj drugi Grand Slam naslov, prvi je bio ovogodišnji Roland Garros. Džudašica Petrunjala Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od Danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa nakon što su i u drugoj utakmici pobjedili Westmanu s Farskih otoka, bilo je 34-30. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 i povećao prednost u ukupnom poretku. Slavio je ispred Verstappena u Red Bullu i Norrisa u McLarenu. Španjolski biciklist Enric Mas pobjednik je Vuelte, a Šveđanin Oliver Solberg relija Chile u VRC prvenstvu. Peti put zaredom američke košarkašice su svjetske prvakinje, srebro za Francuskinje, bronca za Španjolke. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura je između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviša između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
12: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Jedan je sat.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je... Boban.
2: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
3: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu. Od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Vijesti.
0: Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
5: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
6: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koje mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

našem moru, moru života. Plovim, puštam da me ljubi tvoja lipota. Plovim, svoje tijelo.

Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi, na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
1: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
2: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
3: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu, od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
0: Vijesti. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10